0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Predsednik Aluminija Robert Koderman poudaril, ne bomo razmetavali z denarjem. Kamp Atletika Madrida obogatili s trenerskim seminarjem. Na Sandijevem memorialu številni mojstri futsala. Ptujski jadralci postavljajo nove mejnike.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten petek sem skupaj, o pol šestih imamo sveže jutro, le 9 stopinj je, tako da kakšna jopa danes ne bo odveč, lahko pa jo boste v popodanskem času zagotovo odvrgli, tam do 20 stopinj bo in en tak sončen petek nas čaka. Sončno bo tudi jutri, le da padavine oziroma kratkotrajne plohe tam med 12 in 13 uro niso izključene, bo pa 24 stopinj. Še više temperature pričakujemo v nedeljo, ko pa bo sprva sončno, v popodanskem času tam med 15. in 16. pa bo pričelo deževati in deževalo bo vse tja do jutra. Pravzaprav bodo padavine ponehale šele v ponedeljek v popodanskem času, le 19 stopinj bo. V torek že spet sončnih 23, no od srede naprej pa prihaja tisto pravo poletje z 30 stopinjami.
2: Lepo zdrav tudi na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, tako da do vašega cilja vam želimo mirno in varno pot. Če na tej poti karkoli opazite takšnega, da bi pa morali izvedeti tudi ostali vozniki, pa seveda so vse informacije zmeraj dobrodošle, sporočite pa jih lahko na 080 13 03.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro.
2: Ja, lepo dobro jutro, 12. junija je že danes. Kako ste kaj, kako si ti Simona naspana?
1: Glej, to nisem nikoli, ne? Kakšna ura, dve bi zagotovo še prišli prav, ampak glej, eni si zberejo delo popoldan, eni po noči, eni pa pa zjutraj, kaj hočemo.
2: Tako imamo in je imamo tudi delat. Dobro glasbo. Vidiš, če bi prej rekla, bi dal to, ampak pride kasneje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Simona rekla, treba delati in če hočete iti na izlet, sploh, recimo, ne, takrat je treba fejs delati.
1: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
0: Ampak ne za naš izlet v bistvu.
2: Samo malo še, veš, je do 27. in 28. junija, jaz sem malo pogledala vreme naprej, blizu 30 bo, morda celo kakšno stopinjo več v Banja Luki in pa v Bihaču. Zakaj v Banja Luki, ker tam bomo nakupovali, tam je ena taka, veš, velika tržnica, kjer imajo cot nedogled in klimatizirano je vse, tako da ni dobenih problemov.
0: Ti sam to čakaš.
2: Ja, za vse tiste, ki so kadilci, ne, še ena taka zanimivost. V Bosni še vedno kadijo zraven hrane, ne, v restauracijah. To je ena taka zanimivost.
0: To je pozitivna stvar.
2: Ne, mislim, ni pozitivna stvar, je pa zanimivost. Pa ne samo to, zelo, zelo poceni hrana je tam, kljub temu, da imate vse že vključeno v ceno 245 evrov za dva dni, ampak se veste, nekaj denarja za šoping pa bo le treba, ne? Kakšne teniske nove, kakšne natekače, majice, oblekce.
0: Videli boste pa tudi številne druge znamenitosti, seveda, ja. Ne? Ampak koliko jaz vem, ni več dosti mest, tako da dajte se prijaviti, pokličite turist agencijo Sonček in odidite z nami na najlepši izlet te pomladi.
2: Nič 2749 3282.

0: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Kako so številni izbrani občani na javne razgrnitvi skritizirali traso in datume gradnje bodoče ptujske obvoznice? Zakaj se lahko že tako uboren turistični obisk obnovljenih haloških domačišč še zmanjša? In zakaj se letos obeta poostren nadzor nad vinogradi?

0: Romantičen Eric Clapton za današnje petkovo jutro, Wonderful Tonight. Ja, 10:50. Lepo dobro jutro želiva Simona in Nanej.
1: Danes verjetno bo marsikje lušno, ampak jutri pa še bolj, če boste odšli na 17. tradicionalno preditev od paše do sira. Tokrat z ansamblo Banovšek, tako da vrteli se bomo.
0: In sicer dogodek ga v bistvu pripravlja prostovoljno gasilsko društvo Mezgoci v Pesnici, posvečenje pa ohranjenju dediščine, pa tudi pridelave mleka ter običajo. In pa v bistvu je povezan z tem, da si lahko tudi vsi obiskovalci ogledate, kako v bistvu nastajajo mlečni izdelki od siri, potem v bistvu tudi predelava mleka in drugih mlečnih izdelkov, ter da tam tudi pogledate vse te tradicionalne pripomočke, s katerimi so nekoč delali dan in kako delajo danes.
1: In pa seveda poizkusite te dobre artikle, ne?
0: Seveda.
1: Od sira do seveda tistih gibanic domačih, ki jih lahko tudi kupite za domov. Jutri od 16. ure naprej bo dogodek torej v Mezgovcih ob Pesnici. Kot si je povedal, lahko pogledamo, kako se je nekoč delalo, kako se dela zdaj. Je pa letošnja novost razstava otroških izdelkov na temo naše kmetije nekoč in danes. Tako da vljudno vabljeni, da pogledate, kakšno domišljijo pa imajo otroci, ne? Ki nimajo v glavah krave samo rozaste, ne? Iz čokolade, ampak da dejansko vedo, kako pridemo do izdelkov.
0: Skratka, pridružite se nam jutri v soboto 13. junija od 16. ure dalje, tam na velikem pokritem prireditvenem prostoru v Mezgovcih ob Pesnici. Vabljeni. Gasilci iz Mezgovcev ob Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto 13. junija od 16. ure dalje.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Letni in zimski dodatek tudi prejemnikom kmečkih pokojnin. Dva zdravnika vključena v nov način dela. Vreme, sončno bo. Danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Državni svet je potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so že vložili v državni zbor. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Na Hrvaškem so znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v dveh rejah ovac v bližini Daruvarja, približno 130 km od slovenske meje, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Neurje z močno točo je udarilo v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika, predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki bo pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
9: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
8: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
12: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? Isotour.si.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Lep pozdrav na ceste, za enkrat še zmeraj vse v redu, tako da mirne in varne poti še naprej. Počasi se bo začela jutranja konica, tako da strpno tudi do vašega cilja. Če na tej poti opazite kakšen radar ali policijsko kontrolo ali pa naletite na kakšen zastoj, pa seveda hvala, ker nam boste sporočili. Nič 80, 13, nič 2.
3: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak, tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.

0: otroci, ki bodo prepevali slovensko pesem. Ja, ki ne poje, fenomenalno pojejo. Prejšnji teden smo bili v Evroparku, tam si bil tudi sam, si videl. To so izjemni vokali, danes jih bo seveda še več in vsi ti se bodo potegovali za veliki finale, ki bo septembra v Minoritskem samostanu.
1: Ja, jaz že komaj čakam in tako da vabljeni, ne, vstop je prost v Dominikanskem samostanu.
0: Ja, vsi tisti, ki niste videli Dominikanskega samostana, še odblizu pridite, da vidite ta lep ambijent in te krasne pevce, ki bodo seveda veseli vašega bučnega
1: Roza
0: aplauza.
1: Roza ste barve, je tako da Simonina najljubša barva.
0: Ja.
1: Pa Simona bo tudi tam.
0: Ja.

0: I'm so excited, ko grem na kupovalno destinacijo Europark Maribor.
1: Zagotovo in tudi vidite lahko na našem Facebooku, kjer lahko sodelujete seveda v naši nagradni igri, ki jo pripravljamo skupaj z nakupovalno destinacijo Europark Maribor. Tam Simona, ne vem koliko vreč, jaz naštajenih sedem jih imaš na sebi najmanj. Tako da, Bog ve, kaj si ti vse kupila takrat.
0: Kaj sem jaz imela na sebi vse, to je bilo samo še v vrečkah zraven. Zato, ker pet nakupovanih destinacij v Sloveniji ima desetake. Enake desetake, ki jih lahko vi dobite, kot je Arne povedal, brezplačno. Europark Maribor, City Center Celje in pa City Center Ljubljana, Aleja in pa Center

0: 450 različnih trgovin in gostinskih lokalov. Kje se kupijo desetaki?
1: Ja, v bistvu imate kar dosti možnosti. Ne? Grete preprosto na spletno stran desetak.si ali pa obiščete pač info.o vsaki izmed teh petih destinacij. Je pa možno, da jih dobite tudi na Petrolovih prodajnih mestih po Sloveniji.
0: Spoz ako nafta cenejša, ne? Še kak desetak zraven.
1: Res je, ja. In odlično, tudi darilo je to lahko za karkoli, ne? Za kogarkoli, če recimo nimate ideje, kaj bi komu kupili, glej, daš bon, pa si lahko sam skupi vsega iz svašta, kaj si pač želi, tako kot Simona. Ne? Očitno ste imela dosti bonov, ne? Sej to zaišlo.
0: Ja, zmanjkalo je, Dalibor jih je dal par komado samo zraven, to pa hitro zmanjka, ne? Ampak več od desetakih preberete na www.desetak.si.
1: Skratka, in skočite na naš Facebook, danes je zadnji dan, ko lahko še sodelujete v nagradni igri, morda boste prav vi tisti srečnež, ki bo prejel 40 evrov v vrednosti desetako.
2: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak, tudi na spletu na desetak.si. Europa. Europa. Vedno blizu.

0: v Štajerskem tedniku. Zadnje destrniške seje, kdo je na KPK prijavil potovanje sedanje županje in nekdanjega župana na Japonsko in kako so mešetarili Zarnoševo parcelo, kaj po zadnjih neurjih s točo pravijo slovensko-goriški kmetje in kolikšna podražitev vode se obeta za občane vseh občin v spodnjem Podravju.
1: Vsi skupaj smo za.
2: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
3: A se še sploh plača kuhat?
0: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi okrepčevalnice na žlico in pice, ter piščanca restauracije Ancona.
3: Hitro, sveže in slastno.
0: Kraljevsko kosilo vsak dan.
4: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
5: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
6: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Da li se sjetiš nekad mene? To si se vjerojatno Dalibor poje doma, će se ti ga, kaj spomniš?
1: Ja spomnim se njega, spomnim pa se sous na zadnje, ko se nekaj kupla, ker moram ti povedati, ja sem se nekaj kupla.
0: Upam, da ne še ene rasline, ker koliko vem, ti vse crkne, ne?
1: Ne, to si pa me zdaj zamenjal. Meni pa res ne crkne vse, halo. Ampak pustma mi dva rastlina najne, ne?
0: Dobro.
1: Jaz sem si kupila pametno uro, da mi šteje korake.
0: In koliko jih imaš danes?
1: 327 že.
0: No, grem staj, da si teh 327 nabrala dan zjutraj, ko nisi vedela, kaj bi z omarem zjela vun, ne pa si laufala. Očpekla
1: da
0: omara.
1: Smešno, ne. Tudi po rogličke sem ti šla, če te že zanima.
0: Ja, no, sej hvala. Sem pa jaz slišal, drugač, da si en Avstralec kupil bumerang, ne? Sem zdaj pa ne ve, kak bi starega bi vrgo. Kaj se kaj vrača?

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V občini Videm bodo z osrednjo slovesnostjo in podelitvijo občinskih priznanj nocoj obeležili 20. praznik občine. Videmski občini so ponosni na vse uspešno izpeljane investicije zadnjega leta. V ospredju je bila gradnja kanalizacije in športnega parka, ki so ga v porabi predali pred dnevi. Župan občine Videm Brane Kolednik si dobrih rezultatov želi tudi v prihodnje. Na vprašanje, kaj želi o prazniku sporočiti občanom in občankam, pa odgovarja.
5: Vsekakor najprej se bi jim želel zahvaliti za njihovo potrpežljivo, strpno sodelovanje, saj brez njihove pomoči pa njihovimi idejami bi zelo težko prišli do teh rezultatov. Ja, hkrati pa da še kakšno krito željo uresničimo v občini, da se nam je bilo življenje v naši občini čim bolj prijetno, čim manj stresno, pa predtem, da bi bili ponosni tudi v prihodnje na našo občino oziroma celotne te Halozje oziroma celotno Dravsko polje. Smo zdaj veseli, da živimo v tem kraju in da ne zamenjamo za nič. Tako da res si želim tega skupnega sodelovanja še v prihodnje.
4: Jo prazniku občine Videm zaželil župan Brane Kolednik. V nedeljo zgodaj zjutraj je na območju Zrkovcev 24-letni voznik osebnega avtomobila z območja Maribora zapeljal izven vozišča ter trčil betonsko ograjo, pri tem se je huje poškodoval. Sinoči so s policijske uprave Maribor sporočili, da je udeleženec prometne nesreče umrl. Letos so na območju policijske uprave Maribor obravnavali 6 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 8 oseb. Lani so v 3 prometnih nesrečah umrle 3 osebe. Z vami sem bila Natalija Škrlec.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: 10 stopinj imamo, evo, sonce nas že razvaja, razvajalo nas bo vse tja do popodneva, ne bo pa nam prineslo ne vem kako visokih temperatur, pač pa take, da bomo lahko imeli cel dan na oberlicht odprta okna. 20 stopinj bo. Jutri 24, tudi kratkotrajne plohe pričakujemo po podanskem času, no več dežja, pravzaprav brez dežnikov pa ne bo šlo že v nedeljo popoldan, zjutraj bo 15 čez dan, 25 in pa deževan bo tudi ponedeljek, v popodanskem času le z 19 stopinjami. V torek že sončno, 23 bo, od srede naprej pa prihaja tisto pravo sončno, vroče poletje.
7: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
8: Lep pozdrav na ceste. Naše ceste so zaenkrat brez radarjev, brez policijskih kontrol in brez zastojev, vse tako pravite vi. Simona pa pravi, da imajo en semafor tam v Kungoti.
6: Dva, levo pa desno, ja, ne, veš, ne moraš samo z enim.
8: Morate previdno in pazljivo mimo gradbenih del, pa predvsem strpno. Karkoli vi opazite novega, sporočite na nič 8013, nič 2.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
2: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: Lepo dobro jutro, 2 minutki sta čez pol sedmo. Moram reči, da Simona, to me zdaj spomnilo, veš, ena serija je bila kaj že na Pop TV, kjer smo in Štrtoglavci.
6: Ja.
8: No, tam so ful imeli praznik, ko so v vasi dobili prvi semafor, kaj vi tudi imate praznik danes, ali pa kdaj?
6: Ne, mi semaforo nimamo, imamo pa dovoz iz, oziroma izvoz iz avtoceste, tako kraj Kungota pri Ptuju, ne? Zdaj ti malo za svoje rače se brigaj.
8: Imamo semafore,
6: 5 km čez med nekimi ulicami, da sem spoh prišla do Rač, ne? Brez vinjete pa spoh šlo ni. Tako da najprej pometi pred svojim pragom, pol pa idi naprej. Ampak jaz imam srečo to, da v kratkem dobiva še eno zgovorno, ki ti bo dala še eno popuklo gor, ker ne bova dolgo sama.
8: Veš, kaj obe sta manjši od mene, tako da...
6: Aj, kar to lažje se, samo pa jezike daljše.
8: To pa mata, ja, in to tak, da bi lahko pometale z njimi.

0: Ja, sodelujete lahko torej v nagradni igri, ki jo tokrat pripravljamo z nakupovalnim središčem Europark in res vas vabimo na naš Facebook, tam je en posnetek, kjer se seveda obtačkate na ta način, da všečkate video, da pod njim označite osebe, s katerimi bi recimo nakupovali v Europarku, ne jaz bi
1: lahko
0: en petkrat Simono označil in potem seveda še delite video na vašem profilu in s tem sodelujete v žrebu za...
1: Desetake. Štiri imamo za vas desetake, torej po domače 40 evrov, ki jih boste lahko naučili v kar 450 trgovinah, kaj šele gostinskih lokalih.
0: Pa še desetaki so lahko odlično darilo, tako da hitro v Europark, ker vam je to najbližji nakupovalno središče, na informacije pa tam rečete, jaz bi imel desetake.
2: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak, tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj, mamo to kaj smo od negdje imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za nemenjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokar Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
5: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
6: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: V Štajerskem tedniku. Kako hitro bodo roboti zdravili demenco in cepili drevje? Kako so Trojičani povozili dogovor županov in ohranili prejšnjo ceno pomoči na domu? In za katere projekte se bodo prednostno zavzeli naši trije poslanci?

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: ZDA po besedah Trumpa dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne. Vrtovec je ogledal posledice neurja v Žetalah. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Dobro jutro, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. ZDA so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo, glede na dogovor, za katerega Trump verjame, da ga je potrdil tudi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej, odpovedal jedrskemu orožju. Dogovor naj bi podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je ogledal posledice neurja v Žetalah, ki je obsežno škodo povzročilo na prometni in drugi javni infrastrukturi. Ko so sporočili z ministrstva, bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena. Na kultnem stadionu Azteka v Ciudad de Mexico se je začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga v Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Pred prvim obračunom med Mehiko in Južno Afriko so mundial odprli slavnostjo, ki so jo začinili glasbeni, plesni in umetniški vložki značilni za Mehiko. Tekma se je potem končala z zmago domačinov z 2-0. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
13: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
14: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
5: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
16: Lepo zdrav na ceste, za enkrat brez večjih posebnosti, ni radarjev, ni policijskih kontrol, saj nam jih niste sporočili. Če pa ste ravno kar ki kakšnega zasačili, pa seveda takoj za to na 08013 02.
17: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak, tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
18: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
19: Dobro jutro. Ti si pa zdaj eno na cesti za Sačo.
16: Nisem je zasačo, sam če do zdaj ni bilo zastojev, vem, da po našem jutru bojo zihar zastoji pred našim studijem. Ko bojo zvedli, kdo je namreč z nami, ne? Namreč...
19: Prižagala se je.
16: Prižagala se je. Kaj se boš kaj oglasila?
19: Čakam dovoljenje, a že lahko. Ja, dobro jutro, čist po žagarsko, ja. Koliko zjutraj žagaš, koliko zvečer žagaš? Veš, kaj mislim, zvečer žagaš, se veš.
20: Ja, mislim, po noč ga orang žagam in se veliko krat smejimo na ta račun.
19: Dobro.
20: Ker imamo doma interni štos, namreč moj Miki večkrat vzame telefon v roke in me snima. In pa mi to predvaja. In kaj prvič to naredil, ne? Uh-huh. In mi predvaju, jaz ti poslušam, so neka...
19: To nisem jaz.
20: Kjer dec je to? Oma prav, kakšen dec to sti? In poma on tako spravljene te posnetke pod različnimi imeni, ne? En je, ne vem, žaga, en je motor, ne vem, kjer že. Pa tako, v glavnem, da se smejimo na ta račun.
19: Do katerega stroja si že prišla?

0: najpuš. Ne, tuba, tuba, en je tuba, to je instrument, no.
1: Jo, lahko mi to slišimo. Daj, Miki, ti poišči, Miki je namreč tudi danes skupaj. Daj ti to poišči, pa bomo potem, kaj kasneje, to spustili.
0: Kratka, komedija, v glavnem, drugač pa. Zjutri pa, če malo prenecemo zdaj, ga pa že, pač seveda, odkar imam družino, otroke, pa ga žagam na vse zgodi in mi je to zelo všeč. In so jutra kar postala moj prelep del dneva, res.
2: Moraš zjutraj na otroke zažagat ali se mora ahla žagica?
0: Pa ne, da bi zdaj neki napolno to ne, smo kar v redu. Včasih je sicer tu treba mala, ne, malo bolj na glas reči dobro jutro, pa tako. Ampak drugače imamo pa taka lušna jutra, malo, ki je v vrcu še, mi dva skupaj peljeva, ker imamo to možnost, a ne, glede to, na to, da je naše delo takšno, da se lahko mečkam prilagodi.
1: Karlo že gre sam?
0: Karlo, ja,
1: na autobus?
0: Grejo, pa, veš kako, pa vme še pozvoni, kakšni so šolki, pa pridejo na dol, pa grejo skupaj, smo že tam. Ne,
2: se je že začelo. Veš,
1: začelo lepo. Se je, v šolo grejo v 5 minutah, vračajo se pa 1 uro pa
2: veš, veš, kaj bo dodala dekleta, da bo imeli taščo Tanja Žagar?
0: Ja, to je bilo tako, veš, ker sem jaz pol v srednji šoli bila, ne? In se je pol konc prvega letnika zgodil tam en moj prvi pravi zaresen francoski poljub. In to so šolcem, ne, ker sem bila noro zaljubljena v njega. Pol, in to se je zgodilo od doma, recimo sem imela do doma, no, en 10 minut. Ja, tist dan, ko se je ta francoski poljub zgodil, sem jaz hodila domov, ko da me noslu na uro pa pol, razumeš? To sem lutala, sem tja gledala vse sorte v krog, meni je bilo vse tako lepo, vsi so bili lepi, vse stavbe so bile lepe, vsi grafiti so bili lepi, skratka
2: svet se
0: mi obrnil na glavo.
2: Ko Karla ne bo 2 uri domov, pol veš, kaj se je zgodilo.
0: Pol vem, da je bil francoski poljub.
1: No, pa sanjala tudi nisi verjetno tekrat, ne?
0: Tako?
1: Celo noč še nisi spala, verjetno tudi ne, ne?
0: A veš, da to pa ne, ali pa sem
1: sladko spala.
0: Totalno sladko spala.
2: Ja, na ljubezni imamo kar lepe spomine, ne?
0: O ja, ampak res, pa mislim, to so sploh te prve simpatije. Jaz se noro spomnim še zdaj, le pazi to zgodbo, v vrcu. Jaz sem bila tako zaljubljena v enega primoža. Tako srce mi je zaigralo, še zdaj se spomnim, on pa tudi vame in pol smo midva hodila pač po tistem počitku vsak dan tam za eno tako kamnito kapelco smo imeli, sva počepanila in tam smo se tako nekaj ljubčkali in še en par zrava naju, ena prijateljca in prijateljčok iz vrca in ljudje so tako min hodili, ker pol je bila ograja, ne, in so se smejali in jaz se tega še zdaj spomnim. Ti, pazi zdaj zgodbo. In mine 20 let, gledam jaz video spot, zdravnik od moje foksice Mirne.
1: Aha, Mirne.
2: Ja.
0: Jaz gledam enega fanta noter, pa mi je tako nekak mal znan, ampak ne vem, kam bi ga dala. Gledam še ti spot, gledam in jaz ugotovim, da je ta njen zdravnik primož. Moj primož iz vrca. A si ti moraš misliti? Pazi, to in zdaj grem jaz tam v Ljubljani, na kupovalni center, nakupujem, srečam njega, kjer je prodajal v eni prodajalni, pravim, Primož, on gre, Tanja, in se mi da srečava, sem rekel, pa ti si primerni v spotu, jaz sem, skratka, lej, kako na življenje,
1: svet
0: pa spet.
2: Skratka, Foksi Tinske ste si znale deliti tudi fante.
0: Ne, ja,
1: oboževalce zagotovo.
0: Veš kaj, pa rečemo tako, da nam komplicira življenje, prav?
1: In če smo govorili o Foksi Tinsi in o simpatijah, kaj ćemo druga zavrteti, ne?
0: Ja, valjda.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Veš, da so prle, ki izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kako se je pa te reče?
3: Neč verjel, okno.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
6: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
7: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
12: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
13: Bon po češnjah, srce za dober namen. Kosimo za Teja.
14: To soboto, 13. junija, bo Dornova dešala po češnjavem štrudlu. Kosili bomo in zbirali sredstva za Tejovo zdravljenje. Od 7. ure dalje vabimo kosce s kosami, kosilnicami BCS in traktorskimi kosami v sadovnjak za baročnim dvorcem. Gospodinje in društvo pa k pečenju štrudla.
13: Skupaj za Teja. Vabijo vitezi pesničarji.
15: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
16: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
17: Adema!

0: Spočila si telo, Dadi Ladi.
1: Skupaj, Arnej, Simona in...
2: Tanja Žagar!
0: Dobro jutro.
2: Tanja se samo objema, ona pride na radio, ona se objema.
0: Vsi smo jo zmeraj veseli, tako kot verjamem, da tudi...
2: Se rado objemaš, ne?
3: Zelo. Mm-hmm. In to od nekdaj, ker smo se že v tej moji primarni družini mi res veliko, veliko objemali in sem tega navajena. Sem pa spoznala, ja, da smo različni ljudje, ne? Nekateri imamo rajš te dotike objeme, nekateri mogoče malo manj, ampak jaz to zelo čutim, no? In ko vedno pravim, dejmo si objem, ker potem se pretaka energija, gre sem tja, dobra energija in to paše.
0: No, ravno kar se je vrtelo, torej Dadi Ladi, sam da ti povem, 7 let je že minilo. In konec tega meseca bo ta obletnica.
3: Od zvezde plešajo.
0: Ja, 27. bo obletnica, 7 let.
3: 27. od zmage?
0: Od zmage.
3: Ar
0: 17.
3: Ne,
0: marca pa je bil prvi ča-ča-ča Dadi Ladi.
2: Ja. In boj, da sta vidva, jaz sem slišala, trenirala 7 ur na dan.
3: No ja, to ne ja, vem, kjera
0: pička je to povedla. 3 ure jedla.
3: To ravno ne.
2: No, zdaj želim konkretne ampak, informacije.
3: Ja, ampak sva bila pa zelo pridna, ja, ker je to tak bil res... Zelo, zelo resen profesionalen projekt, v katerem je treba delati neprestano.
2: Je Arnej bil strok?
3: Mislim, Arnej je bil ravno prav strok in toliko strok, kot more biti nek trener, če te hoče nekaj naučiti, ampak mi da sva se, ne bom nikoli pozabila, mislim, jaz najprej ne bom nikoli pozabila, ker so nas tam vprašali, smo imeli spoznavni večer in potem so tam ustvarjalci te oddaje Zvezde plešejo vsakega posebej poklicali in malo potipali, kako se kaj razumemo, mi smo takrat te plesavce spoznali, ne, pravijo, no, kaj misliš, ne, s kom pa to, sem rekla, ma, meni je tako jasno, to mi je popolnoma jasno, Arnej tako odpade, ne? Jaz ko suverena, samo zavestna, Arnej odpade, on je previsok, jaz sem premala za njega, najbrž bo kakšen tata, pa sem tako malo povedala in poglej, kako se v življenju zgodi. Jaz sem pol dobila prav, Arneja so mi dal, kar je bil izziv, ker je on tako visok, jaz pa tako majhna, sploh za standardne plese, ne? Ker more biti, ker je ta drža zelo pomembna, tle sva se mečkan bolj namatrala, ampak je šlo. Tako sva dokazala, da višina ne bo pokvarila najnega plesa.
2: Niso meja, ne, višina. Ampak tu tudi vidiš, Tanja, ne, da vsak moški, če se želi potruditi, se ne glede na višino, ne?
3: Absolutno, in na kar kol drugi.
0: Si mislim še kaj centimetra, ampak ok, si izbrala.
3: Jaz sem pa so tudi centimetri, ne. Tako da centimetri niso pomembni. Ne, jaz sem presrečna za to obdobje, ker sem spoznala Arneja, ker sem spoznala tudi ostale, pa ker sem se midva res tako povezala, saj jaz ko čutam se, to sem ti večkrat že povedala. On mi je tako v srcu, kot da sva v neki v sorodu. Ne vem, kot da bi bil moj mlajši brat. Res, sva se tako ujela.
2: Jaz sem metal te po zraku, takrat brati, sestrce, ne?
0: Pa se počutimo se vedno sem tak.
3: Sem mogla zaupati se tiste akrobacije. Ogromno časa sva skupaj preživela. Pa tudi to, da smo ohranili stike, da se družba tudi zdaj, ko je že 7 let, kot smo ugotovili te oddaje, a ne?
2: Tudi še vedno na koncerte tvoje pride plesati.
3: Pol sva plesala. Ja, seveda, zdaj je bil v Hali Tivoli novembra, pa v Taboru. Je bil tudi, je prišel in jaz mislim, da bo tole prijateljstvo najino in tale veza kar trajala. Trajala.
0: Dajva se še vrniti malo nazaj, če smo že bili pri Dadi Ladi pa teh prvih pesmih, oziroma ne, na začetku. Kaj bi rekla, recimo, da se je kaj spremenilo tak skozi leta ali se je kaj ohranilo, recimo, tistih časov na začetku? Prve Tanje, se pravi, ne vem, ko si še pela mini pa to.
3: Veliko se je ohranilo. Pri Tanji se je ohranil predvsem ta ta navdih, pa ta strast do dela, ki ne mine, ki me dosrat ga vpraša, kaj pa zdaj, ki je že toliko nastopal za tabo, pa toliko pesmi, a ti je že tako rutina, pa greš bolj tako narediti, pa oddelati. Ne. Meni je, kaj grem jaz na nastop, kot da grem na prvi ali pa kot da grem na zadnji nastop, kakorkoli se vzamem, tako dojemam. Nikoli nisem nekaj, še en nastop, ajde, da gremo to narediti. Pa da...
2: Maš, da je tremo?
3: Nikoli. Ne, to treme ne, ker smo bile tako premlade, ker smo začele, niti se nismo s tem srečale na ta način, ker smo bile 4, pa to je bilo vse tako vihravo, razposajeno, vedro, mladostno, smo zelo tako kot eno zabavo to dojemale. Imam zelo veliko odgovornost, čutim do vsakega nastopa, do vsakega intervjuja, do res, do tega svojega dela, res veliko odgovornost in zavedam se, da lahko v bistvu s to svojo glasbo, s tem svojim pristopom, tudi s to svojo osebnostjo zelo velik dam ljudem, svetu, če tako rečem, ne? To se mogoče malo tako slišam, pa hočem reči, da če imam nek lep način, lep pristop, ta optimizem, ta volja, ta strast do dela, to, da se nekaj da, da gremo naprej, tudi čez neke ovire, ki je življenje prinese, to nosiš potem sabo okrog in lahko navdihneš tudi ostale ljudi. In meni se zdi lepo, da se na svetu in tem življenju drug drugega čim bolj navdihujemo, si dajemo
2: te lepe stvari. Da se ne zapremo, ne?
3: Ja, pa tudi tako, da se recimo smo pripravljeni srečevati, se pogovarjati, si deliti določene zgodbe, ker vsi smo samo ljudje in vsem se dogaja življenje, vsem se zgodi slej, kaj prej, tudi kaj, kar je treba znati prebrodati.
2: Tudi ti si na odru popolna, doma si vseeno gospodinja, mamica, žena, ne? Skratka vse.
3: Ma ja, pa se pravim, vsi smo si v bistvu res zelo podobni, vsi pač nekaj v življenju počnemo, kar koli to že je.
2: Tako.
3: Fino je, da se trudimo za to, kar počnemo, da tudi napredujemo, da smo uspešni, vse to nas tudi gor drži, pa vliva to voljo. Ne? Zdaj, ko si pa omenila to doma, sem mamica, pa tako, pa na odru sem pač ne, malo drugačna, mislim, podoba seveda primerno urejena odru. No, in jaz sem takrat, se spomnim, Sela Vi posnela pesem in videospot, tist videospot, ki se petkrat preoblečem tako v malo različnih imidžih, se pokažem. No, in ta spot je išel in tisti dan dan zatem jaz doma pečem, kuham, imam predpasnik gor, tako figico, a veš, tako malo odmoke sem vsa in tako. In jaz pravim Karlo tu, da če bo pogledal spot, ne, želel ga je videti in on to pogleda, pa sem rekla, daj mi povej. A sem taki všeč, ne, tako sem se malo pohecala, sem taki všeč v spotu. On pa mene pogleda, ne, pa prav, mami, ti si meni všeč zdaj taka, ki si zdaj. In meni je dal to, ker tako malo, mislim, misel, ne, ja, jaz sem tem otroku mamica, njemu je vsem, da imam izpred pasnik, da sem odmoke, da imam lase malo na vse strani štrleče.
2: Njemu nisi Tanja Žagar.
3: Ja, tako, jaz sem njemu mamica in jaz sem zdaj njemu lepa, ne, njega ne zanima, imam jaz lepo obleko na odru, krasno frizuro, popolne, ne, in to me je tako dotaknil se, jako on meni rekel, mami, ti si meni zdaj všeč taka, ki si zdaj, mislim, prelepo, resko.
2: Sploh pa, kaj skuhaš, ne?
0: In o čudovitih stvari bomo govorili tudi o nadaljevanju, zdaj pa nekaj iz našega lokalnega okolja, potem pa seveda se vrnemo k naši Tanji Žagar.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
6: Podravje na moji dlani.
7: Dobro jutro. Svetovalci Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj od včeraj na terenu ocenjujejo in obravnavajo škodo po neurju. Po prvih informacijah gre za veliko katastrofo, ki jo lahko po obsegu primerjajo s tisto iz leta 2008. Toča je uničevala kmetijske pridelke od Pragerskega do Ormoža, torej je zajela celotno Ptujsko in Dravsko polje, tudi Haloze in manjši del Slovenskih goric. Kako je z ocenjevanjem škode in ali lahko računajo na pomoč države, pojasni Peter Pribožič, vodja kmetijsko-svetovalne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
8: Ja, mi pričakujemo, da bojo že na terenu tudi predstavniki vlade, ker škoda je razsežna, bila je tudi na Gorenjskem, tudi v Savinjski dolini, da bo pride do interventnega zakona, ko se bo pač poskušalo nekaj rešiti tudi s plačilom kmetom, ki so zdaj prizadeti. Gotovo bo treba tudi višjo silo sporočati na agencijo, glede na te razmere, ki so na terenu. Pa popis škode, ki bo sledil, če da vlada sprejme interventni zakon za odpravo posledic.
7: Neurje je prizadela vse kulture, prizadeti so tudi vinogradi, saj je trta zaradi goste toče na določenih izpostavljenih legah ostala praktično brez listja. Ponekod je uničilo do 80% nasadov ali celo več, dodaja Pribožič. Kungoti pri Ptuju bo zaradi ureditve nove kolesarske povezave predvidoma do konca junija delna zapora ceste. V sklopu projekta bodo zgradili hodnik za pešce in uredili avtobusni postajališči na obeh stranih ceste. Namen investicije je izboljšanje prometne varnosti predvsem za pešce, uporabnike javnega potniškega prometa ter druge udeležence v prometu. Dela izvaja podjetje Asfalti Ptuj. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Trenutno 11 stopinj, sveže jutro imamo, tja do 20 se bo ogrelo, sončno bo. Na danes bo res ena tak sončen petek, da se pripravimo tudi na sončno soboto z 24 stopinjami, no kakšna ploha pa jutri ne bo izključena. Nedeljo več dežja po popoldanskem času, zjutraj 15, čez dan 25. Ponedeljek pa brez dežnikov ne bo šlo, že zelo zgodaj zjutraj bomo potrebovali in tudi neke sparine ne bo, zjutraj le 13 stopinj, čez dan pa do 19.
9: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
0: Lepo zdrav tudi na ceste, previdno pokvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Vuče vas in pa Sveti Juri. In pa radar ste opazili, ta prvi je v Mariboru na Ptujski pri črpalki v smeri Ptuja, ta drugi pa je malce dlje na Belem pri Šmarju pri Jelšah v smeri Rogaške Slatine, če se kdo slučajno pelje tam. Če karkoli drugega opazite, seveda sporočite 0813-02.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: To jutro smo skupaj Arnej, Simona in
13: Tanja Žagar.
2: Dobro jutro, še enkrat.
0: Ja, prej si tako lepo naredila en uvod, si kar malo že povzela, kaj vse lepega lahko ljudje torej doživimo in kaj vse je lepo, da delimo. Si pa tudi ti naredila eno dobro delo, lahko rečemo, ne? Namreč svoje nekakšno življenje si nam dala na dlani, po novem. Aha, ja. Izdala si knjigo, končno.
3: V teh dneh izide, napisala sem jo, zdaj le mora biti v tisku. Ja, prišlo je pač do tega, da sem se jaz usedla in začela pisati. Zelo nepredvidljivo je bilo za me to in zelo nepričakovano. Mislim, če bi me, lej, lani še aprila, mesta, da bi nekdo rekel, ti Tanja, veš, boš napisala knjigo, zdaj v naslednjih mesecih bi rekla, ha, ha, ha, o redu, dober štos. Ampak, lej, to je pač življenje. Neki prnese, ki še včeraj nisi mislil, da bo.
2: In prav je in, tako, ne?
3: Ja, in prav je tako, ja, je, absolutno. In jaz maja lansko leto dobim klic urednice Saše Britovšik iz Mladinske knjige, da je ona poslušala pač te moje podcaste, če sem jaz kaj razmišljala, da bi napisala knjigo, da bi jo Mladinska knjiga izdala. In jaz kolo ostanem s tisto slušalko v rokah, obstanem, ne, sem rekla, Saša, lej, daj mi prespat, mogoče sem je pa zdaj leti v pravem trenutku poklicala pa dobila, ne? Jaz pač rada stvari prespim, premislim, no, in sem to naredila in sem rekla, v končni fazi, zakaj pa ne? A veš, ko so me to sprašvali pred 10 leti, je bilo zelo veliko vprašanj na intervju, če bom kdaj knjigo napisala, pa sem vedno tako, ne, mogoče kdaj, ampak trenutno še ne, ni pravi čas. Nisem čutila, da je pravi čas za to. Zdaj sem si pa rekla, pa toliko enih stvari se je zgodil, pa sem v nekih letih, ko sem v nekih večjih vlog lahko pišem, sem 30 let že glasbena izvajalka, to je neko obdobje, ko se je marsikaj zgodil, je veliko izkušena, ne, potem sem partnerica, sem mama, človek, ki se mi tudi v privat življenju zgodil, pol 15 let imam izkušen, mislim, večno, če štem še ostale glasbene šole, ampak poučujem, sem učiteljica za glasbe, no in pol sem jaz začela pisati in sem vse te vloge nekako takole zajela, združila, prepletla.
2: Tudi vprašala ljudi na Facebooku, ne, kaj si želela.
3: Ja, sem vprašala in je bilo zanimivo brat, ne, kaj bi prebrali, če bi napisala. Zelo različne tudi teme, seveda veliko tudi iz privat življenja, ne, pa sem rekla, ja, knjiga je taka zelo osebna stvar, ker ti marsikaj lahko napišeš tako, tako je v roke vzame tisti človek, ki ga to zanima, ne.
2: Včasih je lažje pisati, pač, ne?
3: Ja, pa fino je pisati, ja, tudi lepo in lahko je pisati, ker v bistvu sem začutila, da sem jaz to krzlila, jaz nisem nič razmišljala, kako bom začela, kako bom končala, ker pred leti, ko sem sam pomislila na pisanje knjige, je bilo v meni tako, pa kaj sploh napišeš, kje začneš, kje končaš, kaj nasredka, tako mi je bilo, sem je zdaj to projekt tak, da pojma nisem imela, kako bi se lotila, dočim zdaj. Le, jaz sem vzela list papirja, svinček in sem prvo stran napisala na roko. Tako, začela sem pisati neke verze, In pol sem dojela, pa to je začetek moje knjige. Pol sem tudi dojela, da vse na roko ne bo šlo, ne. Sem hitro vzela telefon, pa sem v zapiske. In to sem tako sproti in tako spontano, dokler sta bila otroka na teh svojih obveznostih, sem jaz v avtu čakala, sem se spomnila neke zgodbe, sem napisala. Pa ko sva se z Mikjem na nastope, koncerte vozila, sva bila več ali manj tiho, ker sem jaz v avtu pisala. Pa sem pol prenesla na računalnik. Tako se je lepo vse gradilo, no in zdaj je, bo išla bolj natančno 18. to je naslednji četrtek, 18. junija. Imamo tudi tak pogovorni večer ob predstavitvi, ob izidu te knjige v Ljubljani, v festivalni dvorani. Če bi kdo želel iz Štajerske prijeti, absolutno tudi vabim, zakaj pa ne, se ni do Ljubljane daleč. Je to za vse, ni samo za povabljence, tako da lahko prijete v festivalno dvorano ob 7. zvečer, naslednji četrtek, 18. junija. Naslov knjige je pa Zaljubljena v življenje.
2: In Tanja, ko si pisala Zaljubljena v življenje, koliko je bilo joka od sreče, koliko od žalosti?
3: Ja, vsega je eno. Je v knjigi, v teh zgodbah, velik sreče, da se razumemo. Predvsem je ogromno optimizma. V bistvu je en sam optimizem, to lahko rečem. Ne? Seveda so pa tudi solze te žalosti, ki jih življenje prinese vsakmu od nas, tudi meni. Zelo čustveno zajela sem pa tako vse svoje življenje, od izgub,
0: Kateri so recimo tak naslovi v knjigi, recimo, veš, ali pa teme?
3: Več naslovov in več podnaslovov. Teme so odzemo pa povedala, se pravi, od zasebnega življenja, partnerskih odnosov, kjer sem, imam jaz tudi svojo zgodbo, seveda, malo drugačno, potem do moje primarne družine, do družine, ki jo imam jaz, zdaj moje, do poučevanja, izkušen z mojimi učenci, potem se, ja, mogoče bi poudarila to, da to ni knjiga o bolezni, ker marsikdo je mislil, aha, zdaj je to obdobje mimo, zdaj pa ona napisala knjigo o bolezni, daleč od tega. Nikakor. Sploh ne, seveda se tu dotaknem te teme in je tudi eno poglavje o tem, a ne? Ni pa to knjiga o bolezni, ni tema ta.
2: Bolezni pa, ni več, pa, je tako? Tega ni več.
3: To sem, to jaz sem rekla, to smo odkljukali. No, potem recimo o poučevanju.
0: Verjetno tudi
3: o
0: Foxy Teens.
3: Potem o Foxy Teens. Potem o prehodu na samostojno glasbeno pot.
2: A ne, je v knjigi. To.
3: Kaj misliš?
0: Ja. Tega pa še jaz ne.
2: Čakam na četrtek.
3: Je pač vse te, bom rekla, če povzamem, glavne prelomnice, ki so se mi v življenju do zdaj zgodile, pa ko so mi dale največ zamisliti, me najbolj spodbudile k čemu, me najbolj, ne vem, prestrašile, razveselile, osrečile, razžalostile, te glavne prelomnice življenjske. No. Kako sem jih jaz dojemala in kako jih jaz dojemam.
2: Koliko strani je?
3: Nimam še knjige v roki, ampak ba je okrog nekaj čez 300.
0: No, tako da za ljubitelje bralce in vse, ki imate radi Tanjo, ki bi jo radi malo bolj podrobneje spoznali, pa recimo niste mogli govoriti z njo, evo, če ne druga, vabljeni 18. junija, torej naslednji četrtek v festivalno dvorano v Ljubljano ob
3: 19. uri.
0: Karte pa?
3: To pa na, lahko v vseh knjigarnah mladinske knjige. Ja. V vseh knjigarnah lahko tudi meni pišete na Facebook, na Instagram, a ne, pa bomo že pomagali.
2: Tako da letos si lahko Tanjo Žagar perjete kar na morje.
0: Res je.
3: Tako, sem poskrbela za poletno branje.
2: Tako, letos,
0: Tanja Žagar in Zaljubljena v življenje je tako knjiga, kot tudi pesem.

0: tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Predsednik Aluminija Robert Koderman poudaril, ne bomo razmetavali z denarjem. Kamp Atletika Madrida obogatili s trenerskim seminarjem. Na Sandijevem memorialu številni mojstri futsala. Ptujski jadralci postavljajo nove mejnike.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Dominko Ptuj. Vabljeni. Več na dominko.si.
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
4: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj. V petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
7: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Inkovič.
10: A ne.
11: Lepo dobro jutro, ampak seveda nisva sama, smo v najboljši družbi in to ene iskrene iskrive. Tanje Žagar, dobro jutro še enkrat, vsi, ki ste se nam zdaj priključili.
10: Seveda, dobro jutro.
12: Glej, kako se je zrihtala že zjutraj, koliko časa porabiš zase zjutraj?
10: Jaz sem pa zelo hitra, brzina je moja vrlina, jaz rad 10 minut pa sem, to.
12: Ja, lepota ni na ključe, ne?
11: Ja, seveda. Veš, kaj po noči tako dolgo žaga, da se vse že zbrusi. Ej, Tanči, ti si en tak družinski človek, bi lahko rekli, tako smo že prej rekli. Jaz se počutim, ko sem z vami, kot del vaše družinice.
10: Tako da tudi imamo mi za del naše družine.
11: Daj povej, kje pa se je vaša družina začela tam? Z Mikijem predvsem, o tem mislim. Kako se je začelo vse skupaj? Kje se je začelo?
10: Aha, zdaj tako, jaz o teh odnosih in vse, kako, kaj, kje, kdaj to, napišemo v svoji knjigi. Mm-hmm. Tako da ne bom zdaj na dolgo široki, niti ni prostora, niti časa, pa mogoče niti ni ta trenutek zdaj, da bi to kot tem, a ne. Lahko pa povem, ja, da če bi, tako kot prej, če bi mi še pred leti nekdo rekel, da se mi bo življenje tako obrnilo, a ne, da se bova ravno midva takole delila to življenje in ustvarila družino, bi najbrž tistega v tistem trenutku poslala po kakšne tablete v lekarno.
12: Česa si se najbolj bala v tem odnosu, recimo? Česa? Okolice morda?
10: Ne, le, s tem se niti nisem, zato ker vsi vemo, da ljudje vedno so govorili, govorijo in bodo govorili, pa ne samo tisto, kar je res, ampak veliko krat tudi tisto, kar ni res. Jaz sem zelo stabilen človek. To je ena moja velika sreča in to od malega. Tako sem vzgojena, nisem labilna, imam svoje mnenje, imam svoj zakaj, imam svoj zato in do tega imam pravico in nikomor ne pustim, da usmerja moje življenje. Tako sta me tudi starša vzgojila, Tanja, ti, tvoje življenje je tvoje, ne pusti, da ga pelje nekdo drug. Ne. In še ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je v momentu takem pogovoru, no, če smo že tako šli globoko, res ni najbolj pomembno, kaj si drugi mislijo o meni. Ampak je najbolj pomembno to, kaj si pač jaz mislim o sebi. Bravo. Ker jaz se moram zvečer uleješ to poslo in mirno zaspati in sladko, sladko sanjati in nekako srečno preživeti to življenje. Tako.
11: In točno to tudi narediš. Ampak, ko smo ravno pri družini, no, da povežemo z vsem skupaj, ne, tudi svoje starše zelo rada omeniš. Tudi na koncertih zdaj zapojeta z očetom, ne?
10: Ja, tudi.
12: Kako si ga prepričala?
10: Mojega očeta ni treba nač prepričevati, on je šlo v kakcije, on je, mislim, to je, se Arnega poznani. On je februarja dopolnil 86 let. Ampak, ja, mislim, glede na to njegovo energijo je res to za aplavz, ker on tako je srečen, zadovoljen, rad živi, on je poln energije, poln elana, idej, planov, mislim, največ planov od vseh nas ima, po mojem in se mu prav smejimo in tako, in ko njemu nekaj rečeš, to je takoj za akcijo, on počuva mala dva, prav dokler bom jaz lahko, jih hočem jaz, rad je z njima, a veš tako, tako da sem ganjena, res prav ganjena sem, ko govorim o njem, neskončno ga imam rada, mami tu, čeprav je njim, evo, ravno včeraj je bilo 6 let, odkar se je mami poslovila, ampak ona je z mano, jaz jo čutam, tudi zato zdaj nimam časa zgodbe povedati, no, pa ko jo v knjigi napišem vseh teh znakih, ki se zgodijo, pa si rečeš, pa kako je to mogoče, kako je to mogoče in včer sedimo v dnevni sobi in spet jaz ravno rečem mati, sem nekaj, evo, danes je pa 6 let, odkar je mami se poslovila, pa takole pogledam nekaj ven čez teraso, evo, ogromna maurica taka, s tem, da ni bilo ne kaplje dežja, ne, da smo se vsi z glavo držali. To so neki signali, jaz pač v to verjamem. Nekaj je, kaj je, pojma nimam. Ampak preveč sem doživela teh znamen signalov, da ne bi verjela. Boste prebrali v knjigi, ker to je noro.
12: Zdaj se pa že res, zdaj pa že komaj čakam, da četrtek.
11: Da odpremo to knjigo.
12: Čeprav ne rada prehitevam datumu, ampak res komaj čakam.
10: Ja,
12: ampak vidiš pa nekako, govoriš o svojem očetu, ne? V bistvu si to ti.
10: Ja, bravo, bravo. Ampak res, mi dva sva si tako podobna. In starejša, ki sem vedno bolj dojemam tudi, kako zelo močno sva si res podobna v marsičem. Tudi v raztresenosti, pozabljivosti in tako naprej, ker jaz se ne spomnim trenutka, da bi se mi, ko sem bila otrok, kam odpravljala, da oče ni česa pozabil doma. In tudi zdaj se ne spomnim, pa tudi Miki ne, ko smo pri nas doma in potem, ko gre, da ne bi vsaj še dvakrat nazaj preletel, ker je pozabil ali telefon, ali ne vem, ono, drugo, očala, eto izraž, nekaj v glavnem. In jaz sem se na to tako navadila, da si sploh ne predstavljam, da bi šel in ne bi več nazaj prišel.
11: Ga že kar veš, čakaš.
10: Ja, imam odklena vrata, pustim odklenjena, ker vem, da bo prišel še trikrat
12: ampak
10: nazaj.
12: Ampak tudi ti imaš kopijo sama sebe, ne, Karlo?
10: Ja,
11: prenašate te stvari tudi na mlajše, ne?
10: In Marina, mislim, ne, mi smo, zdaj, kar se te pozabljivosti in tega tiče, sem jaz absolutno oče, definitivno. Aha. In te smešne, oziroma za mene smešne dogodke v moje pozabljivosti, tudi opišem v knjigi, so te veliko tudi nasmejali, ne? Ja, jaz imam pa dva, ki sta mi podobna, jaz pa imava dve avtorski deli z Mikijem, prvemu je ime Karlo, drugemu Marina.
12: Imate vsak svojega karakterno ali sta oba bolj... tebi podobna.
10: Sta povzela kar od obeh s tem, da bi rekla in se kar oba strinjava, mogoče Karlo mal bolj mojo to držal, ali pa izraz Marina pa mal bolj odmikja, zna pogledati mal bolj po menedžersko, da ima tako reči.
12: Torej imate pravo babnico pri hiši, ne?
10: Ja, pravimo, ona bo menedžerka najbrž.
12: A ta mali bo pa plesalec, sem slišala.
10: Ja, to bomo pa še videli. Zdaj, kaj bo, se bo on odločil. In
12: gene
10: nima
12: ima, ne?
10: Nobenih starševskih ambicij.
11: Zaenkrat je že talentiran tudi za ples, tudi za fuzbal.
10: Ja, rad, veš, pač smo v športu, no, sta otroka, ker v športu zelo obožujeta, rada migata, sta zelo taka aktivna, motorična. In jaz pravim, naj počneta tisto, kar res rada počneta. In nju njuno življenje je. Mm-hmm. Ja, najna otroka sta, ampak mm-hmm. njuno življenje je. Zaradi mene lahko pride domov in reče, jaz bi bil cvetličar, bomo pomagali, da boš
12: in pa cvetličar. In ponosni na to, ne?
10: Seveda, mm-hmm. karkol bo, pa mesar bo, pa ne vem, krojač, menedž. Mm-hmm. Hočem reči, tokrat razmišljamo o tem, kako drugačen bi bil dejansko svet, pa odnosi predvsem, če bi vsak človek imel priložnost mm-hmm. in možnost početi tisto, za kar je res rojen in kar bi res
12: Žreti
10: rad počel.
12: Svoje sanje.
10: Ja, tist, za kar je res, ker vsak je pa za neki hud talent, ampak žal se vsem na svetu ni zgodilo to, da bi imel možnost ta talent razvijati in potem to tudi početi.
12: Tvoja starša tebe sta podpirala, ne? Si kdaj od njo slišala to, mnogi glasbeniki slišajo od svojih staršev, ja, pa se od tega se pa ne da živeti.
10: Nikoli. Nikoli. Jaz sem imela doma tako podporo, mislim, res bi si vsak otrok tako podporo zaslužil, ker otročki so taka... Bitjeca, ki to res potrebujejo. Ne? In če nimaš kot otrok te predvsem domače podpore pri starših, svedno rečem, lahko ti cel svet govori bravo, bravo, bravo. Dober si, odličen si, perfekten si.
12: Ampak iščeš.
10: Ampak če ti od mame pa očeta tega ne dobiš, je to ni, niko, boš imel vedno tam manko, vedno ti bo manjkalo to. Lahko pa, kar je zelo pomemben, nihče tega tep ne reče. Pa če si to doma od očeta in mame slišal in poslušaš in je ta podpora ta, imaš ti cel svet. In dobiš krila in boš tudi uspešen in boš to dosegel, ker imaš tisto podporo, ko je najbolj, najbolj na svetu potrebuješ. In to je podpora mame in očeta.
12: In ti jo imaš še vedno, ne? Pri očetu.
10: Ja.
12: In tudi tvoja otroka, torej tvoja mala bi lahko rekli, ne?
10: Ja.
12: Moja mala.
10: Ja, je moja mala.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sindikalisti danes na ustavno sodišče. V Pentagonu zaprli in evakuirali več nadstropij. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Dobro jutro, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga. Več nadstropij in hodnikov na sedežu Ministrstva za obrambo Združenih držav so včeraj evakuirali ali zaprli zaradi domnevnega incidenta z nevarnimi snovmi. Iz Pentagona so sprva sporočili, da so zaznali težavo s kakovostjo zraka. Poznaje so pojasnili, da je šlo za lažni alarm. V Pentagonu po navedbah britanskega BBC dela več kot 20 tisoč javnih uslužbencev. V Kisovcu pri Zagorju ob Savi bodo danes slovesno odprli Center za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Projekt Kemijskega inštituta, vreden 32 milijonov evrov, velja za enega ključnih razvojnih projektov pravičnega prehoda za Savja in bo namenjen razvoju tehnologij za zeleni prehod. Slovenija je v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Nogometaši Južne Koreje so v mehiški Guadalajari v prvem krogu predtekmovalne skupine A svetovnega prvenstva premagali Češko z 2-1. Tretja tekma tega svetovnega prvenstva bo drevi, ko se bosta ob 21. uri v skupini B pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
13: Lep pozdrav na cest. Te... Trenutno brez večjih posebnosti, razen še zmeraj okvara avtobusa na pomurski avtocesti, tako da tam previdno. Pa radar je bil nazadnje opažen v Mariboru na Ptujski pri črpalki v smeri Ptuja. Če vi opazite kaj novega, sporočite na nič 8013 nič 2.
4: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak, tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
14: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in
15: Tanja Žagar.
13: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: Kakšno pa kaj vreme bilo?
16: Pa v srcu vedno sončno.
15: Ja, mi smo imeli v sredo točo, veš?
16: Ajo.
15: In ja, žal je veliko ljudem seveda poškodovalo tako vrtove, kot seveda cvete. O tem bomo danes še veliko govorili, ker tudi ti imaš zelo rada, ne? Cvetove in pa zelenjavo. Tako da imamo eno krasno novico. Vrtnarstvo Koželj je že od 8. ure in tam bo do 12. ure pred Markatorovem centru, kjer bo, drage poslušalci in poslušalke, brezplačno razdelil sadike, zelenjave in rož za vse tiste, ki ste v sredinem na urju to zgubili. Torej, do 12. ure brž pred Markator centr, tam res krasna gesta, torej vrtnarstva Koželj, tako da vljudno vabljeni za vse tiste, ki vam nekako na ta način lahko pripomoremo.

0: Številka tri in Tanja Žagar.
1: Tudi
0: mi smo, trije in ponovem uživo na Facebooku, tudi tako, da nas lahko spremljate, vidite Tanjo tudi, kako je danes oblečena, namazana, razigrana.
1: Imaš pa vedno tak poseben nakit, ne? To je tvoj čar.
2: Pa imam rada jaz malo te uhančke, pa tako uživam v tem.
1: Imaš rada tople tone, ne?
2: Ja, tako je, tople, pa tudi živahne, rada imam barve, to imam po svoji mamici, ona je tudi tako rada barve imela, veš, žive.
0: V čem še tak drugače uživaš, bi rekla?
2: Ja, zelo uživam v našem morskem raju, recimo.
0: Recimo.
1: Ki nišče ne ve, kje je, ve pa, da je.
0: Or ne ve, kje je.
2: Ne, pa se kar vejo.
1: A ve, okay.
2: Mogoče niste zasledili, ja, nisem toliko skrivnost.
1: A veš, koliko intervjuja sem prebrala, pa nekjer kraj ne piše?
2: Aha, mogoče, ja, piše pa v Istri.
1: Ja, tako.
2: Istrski morski raj, to pa piše. Tam recimo neskončno uživam, do tega raja je prišlo na prav poseben način, veš, to ima svojo zgodbo, ne. Ko smo pred leti in mi, ki mene tja pelu, to je namreč, gre za eno parcelo, ki jo je on podedoval po svojem očetu. No, in je bila to či zaraščena parcela, z drevjem, s trnjem, to, veš, kako radi rečemo, kače, miši, živafe, sloni, džungla, vse je bilo gor. No, in pa pridemo tja, in Miki, joj, to mi jaz prodal, če si je bil neki tako nastrojen, ne? Pa mene pogleda, pa jaz pravim, mene pa to raj na zemlji.
1: Oh.
2: Pa on pogleda, kakšen raj na zemlji? Zdaj, meni tle tako lepo, ne? Ja, pa kaj ti je tle lepo? Kaj ti je lepo? A to je lepo, da so nas zdaj tle lepo, tako je vsi komari popikala, to te je lepo. Zdaj, pa ne, ampak taka energija je, da kar ne bi šla stran, ne? No, in pol se je pač odločil po premisleku, ne? Da to res uredimo, da ne bo prodal, da bomo iz tega naredili tak raj. In smo ga, jaz sem vesela, da nisva sama v tem raju, da smo vsi štirje, da imamo še dva mala cukrčka, sončka.
0: Med njimi Marino.
1: Imate en taki grški stil, se mi zdi, hiše, ne? Tak modre polkne.
2: To pa res malo, to se je Miki želel. Meni to všeč absolutno, ne? Ampak je rekel, modre polkance, tako da je taka meckana, luškana, pravlična. Hiškica stoji tam, pa velik prostora, to je res, a veš, in ta odmik od mestnega življenja, ki ga poznamo v Ljubljani, da je otroci šibajo sem, tja preskakujejo tiste zidove, pa malo k sosedom, pa k nam, pa k drugim k sosedom, pa jejo pač tam, kjer so, tam je jedo, ne, a veš, nič kompliciranja.
1: Po domače.
2: Po domače in skos so zuni, brcajo, badminton, skrivalnice, lovljenje, plezajo po drevesih, še pol sta Karlo pa Miki naredila hiško na drevesu, sama, in to je bil tudi projekt, skratka, prelepo, no, in besedilo za mojo novo pesem. In ta pesem je nastala že pred leti, ampak je jaz potem nisem izdajala, ker pač ni bila prava vibracija za to pesem. Sem rekla, bo že počakala na svoj moment in zdaj je, zato sem pred kratkim izdala. Po dveh letih pa polno, prvič sem imela tako le velikansko pauzo, pesem Naj in raj, ki govori o tem.
0: In spet je taka čudovita pesem, tudi malo bolj energična, ne? Ni balada, to hočem reči. Ne,
2: ni balada, je taka, bo rekla, da te ponese,
0: ja, prav
2: morska,
0: na morje.
2: Prav na, res, usedeš se v avto, mislim, ko slišaš to, bi se usedel v avto in tako odpelo na morje. No.
1: Samo kaj, ko ne vemo, kje to je, ne?
0: No, ne povem jaz še eno...
2: Peroj, evo, vam izdam, evo. Da ne bo, da izveste nekaj tukaj na radiju. Na P, če, na Ptuj na P, mora biti tudi moj morski raj na P.
0: In ne povem še jaz eno zgodbo, ne?

0: Jaz sem eno leto, v bistvu tisto leto, ko smo, pač, ko smo zmagali na zvezdah, sem šel tudi na morje, pač nekam, ne? No in slučajno, jaz tam srečam Tanjo, brez da bi jaz vedel, da je to isti kraj, Peroju smo se
1: točno
0: srečali.
1: Takrat, kad si me pospitam, oplaži me tu neki vzrok, pa neke salte
2: se delo. Zasvetoval te je.
1: A vidiš, pa me je dobil,
2: zdaj se pa dela.
0: Tako da, tudi to je bilo čisto slučajno, takrat smo šli skupaj na morje.
1: Ne, sem, takrat, kad smo šli ti, pa jaz, pa še moja prijateljca Tanja, skup na morje smo šli tu do Peroja pogled, se spomniš na parcelo, kad smo mi še urejali to pa delali. Mm-hmm. Tako da ti si bil med prvimi, kad si to videl.
0: Oh. Oh, in veliko krat ste zdaj tam. Kaj smo šraufali?
1: Ja, če si šraufal, se imamo slike, kad ste v Maro šraufali.
0: Smo točno, ja.
1: Ti pa mi, ki ste v Maro postavljali.
2: Znamo šraufati.
1: Ja, točno, bravo, Miki. Vi ste sestavljali, ti si pomagal sestavljati, ti ste v Mare.
2: A ne, ti znaš šraufati.
0: Ja, tudi jaz znam kaj poprijeti, ne sam za Tanjo, znam poprijeti.
1: Če želite, da vam Arnej kaj zašraufa, potem pokličite. Nič, 4-1.
2: Ampak tudi videospot si dobro zašraufala, ne?
1: Ja, krasen je. Ja, tok mi je všeč ta spot, ki je tako preprosto, pa tako življenjsko, pa se, kako se reče, vse skup nič, ampak tok veliko.
2: Po domače ni nared, ne? Tak iskren je.
1: Ma ja, sem rekel, daj gremo, sem rekel ekipi, lej, nočem nič, nobenih zgod nekaj, gremo sam dol, da je dobra vibra, tam je lepa energija, pa smo šli do Puljske tržnice mal, tako da se življenje dogaja. Pa mal tam v Fažani, v obali, na kolo, pa tako pa še do naše hiške in to je to, no.
0: Skratka, imate tudi en tak video spomin zdaj na vse te lepote, ki jih uživate v vsakem morju, oziroma se vi ste kar celo leto skor tam dol, ne?
1: Až ga v vseh letnih časih gremo, smo že tudi silvestrovali tam, po zimi gremo veliko krat, men osebno, so pa na morju najlepša je pomlad pa jesen. Recimo, to je pa tisk, ki sploh ne znam opisati, ne najdem besed, da se razumemo tudi po let, po zim, krasno, ampak veš, po let se včasih more človek zaradi te pretirane vročine tudi malo skrivati.
2: Pa tudi gužve, ne?
1: Ne, tudi gužve, tako. Ta pomlad pa jesen, pomlad se vse prebuja, jesen se malo zamenja ta vibracija, mi je pa norno.
2: Kaj pa ti je najbolj noro na morju, recimo v vašem raju, ti je samo to, da počivaš na ležalniku ali tu skočiš v morje?
1: Ne, pa mi smo aktivni, se nismo mi jaja, smo aktivni, absolutno, nam se more dogajati, hodimo sem tja. Včasih, recimo, gremo zjutraj na tržnico v Pulo, pol pridemo domov, pol se seveda spomnim, da sem tam kaj pozabila, kupat gremo nazaj.
2: Ko ata.
1: Zvečer se spomnim, da sem še kaj ko ata moja. Ne, drugač pa imam nekaj posebnega v Peroju in sicer tam je ogromno tudi družin z otroki. In te otročki so vsi prijatelji, družijo se, preživljajo skup te počitnice. No, in potem smo uvedli eno tradicijo in sicer, ker imam jaz neskončno rada od malega palačinke in seveda tudi otroci imajo radi palačinke in Arnej Jukovič ima noro rad palačinke in jih pri meni vedno dobi. Jaz na morju vsako leto vsaj enkrat, ampak večkrat, ne, ampak vsaj enkrat pa spečem za celo sosedsko tam otrok palačinke, ampak mi smo te palačinke preimenovali, ker to mora biti nekaj posebnega in niso več palačinke, ampak so perojčinke, ker smo peroju. In pol vsi otroci hodijo k meni, a bodo perojčinke tudi zdaj, a bodo danes perojčink, bodo otroci, prite, jaz napečem, lej, v dveh ponvah pečem, kaj drugač bi šlo prepočas, tok pa perojčink, ne, in pol oni uživajo, mažejo, a veš, in imamo perojčinke parti.
0: Super.
2: Pa to je fenomenalno.
1: Letos jim bom pa naredila lovna zaklad. A veš, ko da ima neke naloge, pa listke puščaš, pa nagrade neke, pa da
2: ima. Pa veš, pa kaj še jim boš letos naredila? Dej, zapela jim boš novo pesem Naj in raj.
1: Pa to itak, to sem pa rekla sosedom, da zdaj pa tako. Letos pa začnemo zjutraj vsi, ki se zbudimo. Najprej Naj in raj zapojemo, šele polje kofe.
0: Se pravi, v bistvu je naredila iz vajnega raja tudi raj za otroke in verjamem, da je tam tudi raj za marsikoga drugega. Ne bomo več povedali kje, ker ste že preveč informacij zvedli, lahko pa slišite Naj in raj od Tanje Žagar.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti. Želim,
2: želim, želim si da objem. Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox. Hrustljavo, sočna in noro okusna.
3: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
2: Pridi po svojo najbolj kul cool malico.
4: Kako do blešeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
5: Gasilci iz Mezgovcev Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
6: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
9: V Štajerskem tedniku.
2: Zadnje destrniške seje. Kdo je na KPK prijavil potovanje sedanje županje in nekdanjega župana na Japonsko in kako so mešetarili Zarnoševo parcelo? Kaj po zadnjih neurjih s točo pravijo slovensko-goriški kmetje? In kolikšna podražitev vode se obeta za občane vseh občin v spodnjem Podravju?
10: Še zmeraj v naši družbi ena in edina Tanja Žagar in seveda, glej, sonce, zunaj sonce v studiju, kaj češ lepšega. Tanja, kaj si hotla reči?
11: Da tudi Tanja je imela veliko sončnih duetov, veliko, ja. veliko, pet duetov imaš, ne?
12: Ne, več, jaz imam ogromno duetov,
10: aj,
12: kar prišlo je do njih.
11: Spev?
12: Jelej, da greva, imamo Spev, imamo Adi Smolar, imamo Boris Kopitar, imamo Kemal Monteno, imamo Nikola Burovac.
11: Klapa Šufit.
12: Imamo Klapo Šufit, imamo, samo, jo, zdaj, veš, to pa ti spol, kačlovk že
11: pol. Pa imamo še enega, ki smo ga poklicali, veš, Rok Ferenča.
12: Ma, ja, tako, ha? Rok Ferenča, res.
11: Kako je prišlo med vama sodelovanje?
12: A veš, kako je to bilo? Bil je, se pravi, april dan ljudi z Downovim sindromom. Mm-hmm. In takrat smo prišli nekako na idejo, a ne, da prišla je pač pobuda, da bi posneli eno pesem skupaj z najnimi prijatelji. On je dosto deloval z njimi, jaz tudi. Mm-hmm. In sva rekla v bistvu, zakaj pa ne, dejmo narediti se to nekaj lepega, pozitivnega. Pol smo pa posneli ta video spot pa pesem Vsaj malo sonca. Mm-hmm. Kjer so tudi oni z nami zapel in je to en tak lep spomin, no, na naše sodelovanje.
11: No, kak spomin, pa ima kaj Rok Ferenča natet. Kdaj torej poznaš Rok Tanjo? Kako je bistvo prišlo do sodelovanja, da še drugo plac poznamo?
13: Ja, Tanjo poznam že nekje tam Foxy Teens v 90-ih. Kdaj smo tudi imeli kakšne skupne nastope. In potem nekako tako, mislim, da me je Miki vprašal, pa Tanja, to sem že malo pozabil. In sva skupaj nekaj naredila. ona je imela take malenkost drugačne koncerte kot jaz in meni je bil to tudi mali izziv. Aha, bom brez benda, taki vlogi, zanimivo. In tako je prišlo nekako do sodelovanja, pa so tudi posnela ene par pesmi skupaj, predvsem lušno bilo delati. No. Všeč mi je bila vedno, kar se lahko po dobro improvizirala, vse v tem očar glasbe. Drugače pa vedno se štima tajmingi, uno, ampak mislim, da je to mal Miki kriv.
10: Seveda, kdo pa drug, ne?
11: Pre tajmingi sploh, ne?
12: Ja, super, ja, Rok, sem ga prav vesela, res. Oh.
11: Imate mogoče kakšno anekdoto skupaj?
10: Kaj se ti spominjaš iz vajenih skupnih
11: ja,
10: trenutkov?
11: Ja, kakšnih kozlari.
12: Ne, veš kaj, jaz se...
10: kozlari.
12: Ne, jaz se bolj se še spominjam iz časa Foxy Teens, ko smo se mi srečevali pa tako, ne, ja, veš, tudi nam takrat so bili oni tako rock and band všeč, veš, ja, kaj, ja. Želošni fantje, pa rock pa to. Mi dva so pa, tako kaj rekel, dost improvizirala, ker jaz sem velik improvizator v osnovi. Tako da se iz teh mojih koncertov imam cel kup lepih dogodivščin, spomnim se, ko smo... Jo, evo, me še to spomnil, duet z Ivo Mojzerjem imam tudi, ker smo, je bil tudi Ivo takrat gost mojih koncertov.
11: Roza pa, Kikljica?
12: Pa, kako?
11: Roza Kikljica?
10: Ti bo, da ti malo pomagam? Rok, daj ti povej, no? Kjer je anekdote no, se ti spomniš? Daj,
13: ajde, zdaj. Med nastopov, da katerem bil tudi Ivo Mojzer, imela Tanja lih solo točko in v bistvu ne vem, kdo je najdel neko tako Roza Kikljico. Tudi ne spomnim, kdo je točno obleko in bendenim nastopom, samo čez odr, v docadi pršel in do te so tako se zelo, zelo začeli smejati, nasmejali. Tanja takrat spok ni dojela, kaj se je zgodil, ne, ono, kaj je bilo to? Mi smo se dobri in veliko takih smešnih, lepih trenutkov.
10: Vem, da si se spomnila, Tanja, za kakšno Roza Kikljico je šlo.
12: In to so se pa fantje tako neki zezali, so neki oblekli, pa čez cel odr, pa neki, ja, jo, kaj smo mi vse zganjali. Ja, pa takrat smo v Krškem na koncertu, pol vsi Ivo tu torto na odr, pa ne se, kaj mi on rojstni dan takrat, pa vse smo, res, marsikaj smo se že šli, pa to, o, to so spomini, kako lepo.
11: Tudi pesem je izjemno lepa, ne, drugačna.
12: A ta vsaj malo sonca. Ja. Ja, se to vemo, da je Eurovizijska drugače pesma.
10: In vajna izvedba je meni zelo všečno.
12: Ja, meni tudi pa predvsem res zato, ker smo vključili te najne prijatelje, ki imajo Downov sindrom, ki so res tako tu talentirani. Oni tako pojejo, tako uživajo v tem. Glasba im ogromno pomen. Pa tako, da smo res vključujoči, da smo strpni. A ne, zakaj ne bi tudi ljudje pač z Downovim sindromom ali kakorkol bili z nami, bili del tega našega dela, naše družbe in tako, moramo biti vsi ljudje. No.
11: In točno, in moramo jo slišati.
10: Moramo jo slišati in tudi s takimi ljudmi boste lahko 17. junija ob 17. seveda s nami, ne, na dogodku vsi skupaj smo za, ker je Tanja bila že ogromno krat in zagotovo bo še kdaj prišla, zdaj pa si res privoščimo tole čudovito, vsaj malo sonca od Tanje in Roka Ferenče.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Dela pri upravni enoti na Ptuju so v sklepni fazi. Zaradi pripravljalnih del in asfaltiranja, s katerim naj bi začeli danes in nadaljevali čez vikend, je od včeraj za promet zaprta Slomškova ulica. Dela izvajajo javne službe Ptuj. O zapori in spremenjenem prometnem režimu v času del direktor Alen Hodnik pravi.
5: Popolna zapora bi naj veljala predvidoma do torka, do 7 ure. Kolikor bo je dela zaključena prej, bomo seveda tudi zaporo umaknili prej. Urejeni so pa tudi uvozi in pa dostopi, predvsem dostav do tistih, ki imajo poslovne objekte tukaj na tem območju. Specifika, ki je zdaj zaradi zapore narejena, je dostop do Miklošičeve in recimo do Rozike mimo tržnice, je tako, da spuščamo dvosmerni promet mimo hotela Ptuj, kar se pa tiče od Slovenskega trga in vzdol proti upravni enoti, pa je široka cesta dovolj, da se lahko avtomobili srečajo, tako da tam ne vidimo nekega problema.
4: Dela pri Ptujski upravni enoti naj bi v celoti končali do konca junija. Učenci dveh ptujskih osnovnih šol Mladika in Olge Meglič so si z uspešnim sodelovanjem programu Varno na kolesu prislužili nagradni obisk Policijske akademije v Tacnu. Skozi predstavitve, pogovore s policisti in različne praktične aktivnosti so spoznavali delo policije, preizkusili svoje spretnosti na kolesarskem poligonu ter odblizu spoznali pomen odgovornega ravnanja prometu. Med najbolj zanimivimi vsebinami so bili prikaz dela kriminalističnega tehnika, ogled policijske opreme in vozil ter predstavitev helikopterske enote policije. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim o 9:30.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Vreme in Tanja Žagar. Torej, stvari stojijo takole. Danes smo rekli, da dežja ne bo.
7: Ne, bo pa 20 stopinj.
6: Tako, zato pripravite kratke rokave. Jutr zna biti kakšna kapeljca, da bomo mogoče že lahko zapeli samo kitice pesmi Naj pada zdaj dež. V nedeljo pa boste prijeli v roke dežnike in na glas zapeli Naj pada zdaj dež, nama v slovo celo pesem.
8: Čudovito.
9: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
8: Nekaj malega zastoja seveda na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljane, tako da tam previdno in pa predvsem strpno. In pa prometna nesreča ovira promet v Žalcu, če ste slučajno kje tam blizu, tako da previdno še to se je zgodilo. Če opazite kje kakšen radar, pa ga seveda sporočite na nič 80 13 nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: To jutro smo skupaj Arnej, Simona in
8: Tanja Žagar.
6: Jutro!
8: Oh, Tanja, si še vedno tako navezana na žabice, kot si zmeraj bila? Še vedno to tvoja pregreha, kot se reče?
6: Ja, imam zelo rada žabice, takšne in drugačne. Zbiram, če kdo prinese, se zelo razveselim.
7: Lahko drobni tisk med vama mogoče? Žabice. Aha, in to?
6: Žabice, takšne plišaste, ne vem, keramične take.
7: Se misli, da jih loviš po ribniki?
8: Ne, čisto slučajno je prišlo, torej, ne, da je Tanja...
6: Pazi, je pa res, ker sem bila mala, ne, pa so bili moji sorodniki, moji bratranci, sestrična iz kmetije doma, sem jaz tja prišla in jaz zagledam tam ono potoko žabico, jaz sem jo prijela v roke, ono žaba, glejte, uni pa bežal na vse strani, pa
7: vpili,
6: Tanja ima žabo, Tanja ima žabo, veš.
8: Ampak drugače pa recimo kaki krti ali pa recimo kaki deževniki se ti pa ravno ne gabijo, ne?
6: Ne, s tem nimam problemov, jaz imam probleme s to arankofobijo.
8: S čem? Orangutam, kaj?
6: Arankofobija, ja, paj, strah pred fobija, pred pajki.
8: Aha, okej, okay, hvala.
7: A dobro, se tega nimaš, ne?
6: Kaj nimam?
7: Je pajkov.
6: A jaz, mislim, kakšen že je, kdaj je kje, ne? Ampak,
7: so ti se ti avto odpelje.
6: Imam tudi prigode. Joj, pustimo to še za kdaj drugič, dober, ne glih s pajkom, ampak neki drug za drugač pajk, ki v glih nisem, bi kar skakala po konc, no, če bi se tlele kakšen pojavil.
7: No, doma ste v bloku, ne, pa vseeno vrtnariš.
6: Pred leti smo še malo bolj vrtnarili, ker zdaj malenkost to opuščamo. Ja, imamo visoko gredo, kaj še zraste noter, sicer pa veš, kako je, ugotovili smo, ne, zato res moraš rabiš čas, moraš zalivati, moraš skrbeti. Zdaj pa, če gremo mi na morje, a veš, nekdo pol mora biti skozi doma, da to zaliva, ni kar tako. Je pa res, da smo imeli kar dolga leta solato, dve od krasni lubenici sta nam zrasli kaj dve leti nazaj. Ni pa zelišča, pa krompir, veš, kakšen krompir smo mi imeli. Pa sem ga imela na pultu, pa je obisk prišel, pa gledajo un krompir, sem rekla, to je naš krompir. Ma ja, kakšen veš, kam z ga šla kupati. Sem ga, ne, res, naš krompir. Tle, niso mogli verjeti. Veliko stvari nam je zrastel. Ja.
7: In potem tudi otroci pomagajo, ne?
6: Seveda, in to je bil tako užitek, ko sta pol te paradižničke gledala, ne, da to zraste. Ma ja, otroci morajo vedeti, da to ne pade kar z neba, ne?
8: Tudi poučno,
6: da je to treba, seveda poučno, da je to treba zalivati, skrbeti za to, imeti odnos in to, tako da smo jih naučili. Ja.
8: In koliko si je dobrot si spekle z tega, da predslaviš po svojih storijih in tudi tak drugače, da zelo dosti pečeš in zelo dobro pečeš in kuhaš, ne? Zrav Mikija, seveda.
6: Ja, jaz vedno pravim, Miki je perfekten kuhar, on je za na master šefa, ker on je tudi zelo hiter. Oh. Pol ure bo on naredil, lej, tri glavne jedi.
13: Prijavga.
6: Ja, prijavga, prijavga, ja. Ne, ne, ga ne bom, ker pol ga doma ne bi bilo.
8: A ja.
6: Pa ne bom nam kuhat, tako da, ker ne bo doma master šef. Jaz pa tudi noro rada kuham, tako da se izmenjujeva. To se kar tako brezbesedno dogovoriva. Vsa kuha sicer zase. Jaz še pečem zraven, to je res. Pečem pa vse, kar pride, kar pade. Rada imam tudi neke nove recepte. Včasih celo že malo tudi kaj probam zimprovizirati.
7: Tudi deliši.
6: Ja, zadnje čase imam pa svetovn recept, res svetovn. Kaj je, lej, tok na hitrco, datli, ono, ne vem, en paket tistih datlov, fajn zmiksate, tri jajčka noter, pa malo vode zraveno, da se lažje zmiksati, tri jajčka, pa.
8: Moko?
6: Ne, ne, nič moke, nič cukra. Zdaj se sem pa zatrokirala, le to. Pa...
8: Kaj pa delamo? Kjero pecivo? Rolado? Kaj dobiš tega?
6: Ne, to daš peč za, ne vem, 20 minut.
8: Ja?
6: Pa kakao, hvala. Ej, pa kakao, tako. Pa kakao,
8: brownie.
6: Tri žlice kakava, tri jajca pa te datle in dobiš kot en brownie, tako dober. Ej, da za res njam.
8: A vzameš tudi te recepte z TikToka pa probaš? Ali...
6: Je tudi vzamem ali pa skirkol. Vtipkam, ja, na, pač. Le iz marsikje, pa kdo mi tudi pove. Tako.
7: So otroci jedci?
6: Ja, ej, pazi zdaj to, evo še ena zgodba, na kratko. A veš, kad te vsi sprašujejo, kad čakaš otroka, ne, o, kaj pa bo, pa, jaz sem imela predvsem vprašanje, a bo pevc, a bo pevka, ne, ja, ljudje, ne vem, mogoče sploh nav za glasbo, ne, kaj ima veze, ne. Jaz nobene želje nisem imela v tej smeri, kaj on bo, ko bo, bo že nekaj, ja. Nekar bo on želel biti. Jaz sem imela samo eno željo, da bi moji otroci radi jedli, da bi bili gurmani, ker sva midva tok velika gurmana. Aha. Midva res uhrani tis noro uživava. To mi je ena glavnih stvari v življenju, pač mi je hrana.
7: Pa če bezen gre skozi želodec.
6: Ja, lej, ja. In pol je zdaj tako, no, da sta tuta mala dva tako rada jesta in jesta vse, ne, ker smo mi od začetka res vse dali in to, jaz sem vam pa prehrani tako, da slučajno ne slišem kašnega fejfuj in tako ka pobi pa pr men bilo hudo. Tega pa jaz ne prenesem, hrano spoštujemo, srečni smo, da jo imamo.
7: Ja, se ti skriva tukaj.
6: Nehi, veva, mi dva.
8: Hvala Bogu, Tanja, veče so jaz, ne vem, čeprav pri njih pojem tudi to, kaj ne jem.
6: Dobar, da nisem jaz tvoja mama. Ne, mislim tako, res do hrane imam jaz poseben odnos in sem res tu hvaležna do neba, da imamo, kar imamo vse na izbiro, tako da ne bomo si izmišljali.
7: In dokler lahko izbiramo, res imamo v izobilju, ne?
6: Ja, a veš, pa tako, ena prednost je, bom rekla, če čim več stvari ješ, se vsak moj kaj bolj, kaj manj, to nič narobe, da govorim jaz o tem, da zdaj čisto vse imaš, tudi kaj ne gre, ampak da v osnovi pa približen saj vse, ker je tudi lažje, veš, otrok gre z vrtcem na kmetijo, gre pol v šolo v naravi, gre sem, gre na počitance, gre v kolonijo. Ja, je težava, če ne jem tega, pa ne onga, pa ne tretga, pa tako, ne? A veš?
7: Pismo po domače, otroci so kupijo staršev. Pol veš, kakšni bodo tvoji, ali ne?
8: Ja, bo pomagaj. Palačinke
6: bo pekel.
8: In mi gremo tam, kjer tudi Tanja uživa in to je na morje, tako kot spodobi. Ostanite še v naši družbi, da izvete še, kje vse boste lahko Tanjo zasledili v naslednjih dneh, mesecih, tednih.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v implant.
2: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
3: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 41 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
6: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
9: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
10: Soba sto dve.
11: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba sto dve. Iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
12: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02 795 23 61. Spletna stran gp-projektinc.si.
13: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
14: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
13: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
14: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
13: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
14: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
13: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
14: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sindikalisti danes na ustavno sodišče. Skupščina zdravstvene zavarovalnice o dostopnosti do izbranega zdravnika. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Dobro jutro, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. V Sloveniji je bilo 30. aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra 136 251.

0: oziroma 6,4% zavarovanih oseb. Najmanjši delež zavarovanih oseb brez zdravnika je v območni enoti Murska Sobota 2,8%, največji v Novem mestu 9,1%. ZDA so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegli izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo glede na dogovor, za katerega Trump verjame, da ga je potrdil tudi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej, odpovedal jedrskemu orožju. Dogovor naj bi podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. V Teheranu so sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Več nadstropij in hodnikov na sedežu Ministrstva za obrambo Združenih držav so včeraj evakuirali ali zaprli zaradi domnevnega incidenta z nevarnimi snovmi. Iz Pentagona so sprva sporočili, da so zaznali težavo s kakovostjo zraka, poznaje so pojasnili, da je šlo za lažni alarm. V Pentagonu po navedbah britanskega BBC dela več kot 20 tisoč javnih uslužbencev. Nogometaši Južne Koreje so v mehiški Guadalajari v prvem krogu predtekmovalne skupine A svetovnega prvenstva premagali Češko z 2-1. Tretja tekma tega svetovnega prvenstva bo drevi, ko se bosta ob 21. uri v skupini B pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Lep pozdrav na ceste, brez večjih posebnosti zaenkrat, razen seveda nekaj malega ovir na Štajerski avtocesti in pa še smeren pokvarjen avtobus na Pomurski avtocesti. Če opazite še kakšno drugo posebnost, sporočite na 08013-02.
0: To je Štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan, lahko že rečeva 5 minut čez 9. In za nekoga bo to zagotovo tudi srečen dan. Namreč že cel teden delimo bone iz nakupovalnega središča Europark.
4: Desetake in tudi v nadaljevanju bomo podelili kar 4. In kdo jih bo prejel?
3: Dajmo zavrteti boben. Nagrado prejme
4: Luka Mlakar.
3: Iskrene čestitke, Luka, podatke poslati in dobro izkoristite bone v vrednosti 40 evrov, kar v 5 nakupovalnih središčih jih lahko uporabite.
5: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si.
6: Europark.
5: Europark, vedno blizu.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Kucenter Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
3: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
4: Podarite veselje zdaj z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon. Desetak, tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
5: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18 290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
8: Čas je za piknik, pridi v Implan.
9: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
8: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 evra za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra, vse za pico.
9: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
8: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
10: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
11: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
12: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
13: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: malico.
1: V restavraciji Gastro so vam danes pripravili ocvrtega osliča s krompirjevo solato ali ričet s prekajenim mesom, no vsak dan v Gastroju na voljo tudi dve različni juhi ter solate iz solatnega bifeja, vsak dan pa vam ponujajo še svinski zrezek ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja, vsako sredo so na voljo pice, vsak četrtek hamburger, vsak petek, tudi današnji, pa postrv po tržaško s prilogo. Lahko pa pokličete Gastro in vso hrano naročite na številko 02-787-5995. V hotelu Roškar so vam pripravili paradižnikovo juho. Po paradižnikovi juhi pa lahko izberete postrv na žaru s krompirjevo solato. V hotelu Roškar tudi na voljo burger z ocvrtim piščančjim filejem in pomfrijem ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Izberite si svojo najljubšo hrano, mi pa vam želimo dober tek.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec si je včeraj ogledal posledice neurja v Žetalah, ki je obsežno škodo povzročilo na prometni in drugi javni infrastrukturi. V spredju pogovorov so bili poškodovani cestni odseki, mostovi in plazovi, ki vplivajo na varnost ter dostopnost območja. Vrtovec se je ob tem zahvalil gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, vzdrževalcem cest in drugim službam, ki s predanim delom prispevajo k čim hitrejši vzpostavitvi normalnih razmer. Kot so sporočili z ministrstva, bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. Vitezi pesničari pripravljajo jutri poseben dogodek, ki bo celoti namenjen zbiranju sredstev za teja. Miroslav Slodnjak pojasni, kaj se bo dogajalo.
5: V sadovnjaku za vročnim dvorcem imamo posajenih 56 češenj in bo češnjev dan in košnja za našega junaka Teoto. Zjutraj ob 7 je zbiranje, ob 8 se začne košnjo, gospodinje bodo pekle češnje štrudl, sredstva bomo izbirali za zdravljenje Teotove bolezni, vabimo kose, kosilnice BCS, traktorske kose, stare strižne, vabimo gospodinje, društvo in posameznike, ne samo iz Dornave, iz vse okolice, da bomo pekli češnje štrudl.
4: Ves izkupiček prireditve bo namenjen za Teovo zdravljenje. Z vami sem bila Natalija Škrlec, želim vam lep dan.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Sončnih 16 stopinj imamo, tja do 20 se bo ogrelo danes. Sončno bo tudi jutri, vendar brez kratkotrajnih ploh ne bo šlo. Zjutraj bo od 13 do 15, čez dan do 24, podobne temperature tudi v petek, morda celo višje, oziroma v nedeljo, se pravičujem, morda celo višje, v popodanskem času pa že pričakujemo padavine, ki se bodo razvile tja do ponedeljka in bodo trajale vse tja do večera. Skratka, ponedeljek bo deževen z 19 stopinjami, od torka naprej pa spet sončno in vsak dan topleje, celo vroče proti koncu tedna.
7: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
8: Lepo zdrav tudi na ceste, še zmeraj je promet ovira na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi prometa v predoru Pletovarje, pa tudi prometna nesreča ovira promet v Žalcu, tako da tudi tam previdno, če greste v smeri proti Ljubljane. Ste pa obvozili tudi nekaj radarjev in sicer v Murski Soboti je nasproti zbirnega centra, pa v Apačah je na cesti podgrad Lutverci, tudi tam previdno. Če opazite še kje kakšen radar ali zastoj, na nič 80 13 nič 2 sporočite. Hvala lepa.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
2: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
6: Dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Dobar bo tudi za tiste, ki imajo danes rojstni dan, 12. junija smo.
8: Za te... Ne sem nehal. Lahko pošljajo SMS, ne bo lepše se slišati. Če pošljate vi SMS, ključno besedo RD, presledek in potem napišete podatke vašega slavljenca. Jih prebiramo že takoj po dveh. Po enih.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Kot rečeno, 12. smo danes junija, petek je in kdo se danes praznuje? Recimo v Novi Vasi pri Ptuju praznuje 49. rojstni dan Lucija Polanec in na njo ste se spomnili kar dvakrat. 57. rojstni dan praznuje tudi Slavko Petek iz Bresnice 33. Pa danes praznuje tudi dan Vanesa Valpotič, prav tako iz Bresnice, tako da danes bo v Bresnici precej veselo. Tudi na Vanesu ste se spomnili kar trikrat. 95. rojstni dan praznuje danes Alojzija Špindler iz Velike nedelje 2C, tako da tudi vam, Alojzija, vse najboljše.
2: Dragica Žumer iz Majskega vrha 27B praznuje 69. rojstni dan, 83. ima Alojz Emeršič iz Gornjega Leskovca, v skorbi 51A pa praznujeta Nik in Anže Lenart, torej dvojčka, ki imata danes 14. rojstni dan in na Nika in Anžeta Lenart ste se spomnili kar dvakrat.
1: Danes praznuje tudi Anton Gornjec iz Rotmana, vse najboljše. Na njega ste se spomnili kar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krat, tako da vse najboljše, gospod Anton. Pa Ina Brec iz Gorišnice praznuje tudi svoj 4. rojstni dan in na vse najboljše. Pa spet ste se spomnili na Anico Lozinšek iz Velikega vrha v Halozah, praznuje pa danes 78 let.
2: 53. rojstni dan ima v Savcih Bogdan Vočanec, tudi Manč Kralj iz Jarko na Hrvaškem praznuje, ker dvakrat ste se spomnili na Manuela Manča iz torej Jarko na Hrvaškem, tudi Maša Pihler iz Markoc praznuje 68, torej iz Markoc 68 in Maša danes ima 10. rojstni dan, no 5. pa praznuje na Dornovski cesti 14 Živa Janžekovič.
1: Vse najboljše vsem slavencem do zdaj, bomo pa še prebirali po takoj po glasbenem predahu.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako hitro bodo roboti zdravili demenco in cepili drevje? Kako so trojičani povozili dogovor županov in ohranili prejšnjo ceno pomoči na domu? In za katere projekte se bodo prednostno zavzeli naši trije poslanci? Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, brsti 27A, Ptuj.
3: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
4: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
5: Autoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
3: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
5: Tudi popravila potoči. Autoservis Lodnjak.
6: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: To pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
11: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
12: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
13: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
14: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
15: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
14: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
15: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
14: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
15: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
14: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
15: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
14: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
15: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
14: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
16: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
17: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
18: Smo v drugem delu rojstnih dnevov 12. junija in danes praznuje tudi Ina Brec iz Gorišnice svoj četrti rojstni dan. Vse najboljše.
19: Bogdan Vočanec iz Savcev ima 53. rojstni dan, praznuje pa tudi Anica Lozinšek iz Velikega vrha v Halozah, torej Anica Lozinšek, 78. rojstni dan.
18: Pa gremo še malo na Hrvaško, tam praznuje Manč Kralj, ki ima danes rojstni dan, in pa Manuel Manč ima prav tako na Hrvaškem rojstni dan, natančneje iz Jarkov na Hrvaškem. Maša Pihler iz Markovc 68 pa praznuje 10. rojstni dan. Živa Janzekovič praznuje pa 5. rojstni dan, prihaja pa iz Dornavske ceste 14.
19: Maj Hržič iz Velike Nedelje ima 5. rojstni dan, Isa Brec iz Gorišnice pa 4. Tudi Alojz Petek iz Bresnice 33 je slavljenec, pa Vanesa Vavpotič iz Bresnice in pa 73. rojstni dan ima Anica Kozel iz Ložin.
18: In v Novi Vasi pri Ptuju danes praznuje 49. rojstni dan Lucija Polanec, 57. praznuje Slavko Petek iz Bresnice 33 in pa tudi praznuje Dragica Žumer iz Majskega vrha 27B, svoj 69. rojstni dan.
19: V Ločkem vrhu 4 ima 48 let Peter Cigula, v rojstni dan ima tudi Anton Gornjec iz Rotmana in pa na Antona Gornjeca iz Rotmana ste se spomnili kar petkrat. No, rojstni dan pa praznuje tudi Vanesa Vavpotič iz Bresnice. Poglejmo še v SMS nabirani, če smo prejeli še kakšno sporočilo. Ne, to so vsa sporočila. Vsem slavljencem poželiva kaj?
18: Vse najboljše in lep dan. Kako ti rečeš?
19: In lepo praznovanje.
18: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Po 3 letih kome umrla tajska princesa Pačrakitija Pah. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, z vami Romana Beraus. Slovenija v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Vlada je napovedala okrepljeno izvajanje zravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja, in sicer na lokacijah, ki predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. V bolnišnici v Bangkoku so noči umrla princesa Pačrakitija Pah, najstarejša hči tajskega kralja. Princesa je zaradi bolezni zadnja dobra 3 leta preživela v komi, njeno stanje pa se je nedavno znatno poslabšalo, stara je bila 47 let. Po poročanju BBC-a je z njeno smrtjo tajska kraljeva družina izgubila najbolj izstopajočo članico, ki bi lahko imela ključno vlogo v še nejasnem nasledstvu. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči zatrdil, da so ZDA dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Kot je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, je bil velik del besedila že dokončno oblikovan, vendar so Američani nenehno spreminjali svoja stališča. Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi s SMS sporočilom in na spletu. Ljubljana z okolico bo danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice, start bo ob 17. uri. Prijavljenih je nekaj več kot 230 tekmovalcev v 10 starostnih kategorijah. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blašter.
3: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno,

0: popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Dornava ta teden praznuje občinski praznik. Vse občanke in občane vljudno vabijo na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku, ki bo to nedeljo 14. junija ob 16. uri v veliki dvorani večnamenskega centra Dornava. Vrtnarstvo Koželj po minulem neurju s točo, ki je marsikomu povzročilo veliko škode na vrtovih in cvetličnih gredah, želi pomagati tistim, ki so ostali brez sadik zelenjave in rož. Zato bodo danes do 12. ure na stojnici vrtnarstva Koželj pri Merkatorju v centru Ptuja pri Blagovnici brezplačno razdelili sadike zelenjave in rož. Če vam je neurje uničilo vrt ali cvetlična korita, ste lepo vabljeni, da se oglasite in si izberete sadike za nov začetek. Veseli bodo, če bodo lahko vsaj malo pomagali pri obnovi vaših vrtov in polepšanju vašega doma. Če jih ne boste našli, pokličite na številko 031 326 390. Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila v ponedeljek 15. junija. V Markovcih pri osnovni šoli med 12. in 13. uro. V Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10, tam bo do 13.40. V Stojnicih pri vaškem domu bo Bibliobus med 14. in 15. uro. Sobetince pri gasilskem domu obišče med 15.30, tam bo do 16. In v Borovcih pri gasilskem domu bo med 16.30 do 17. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v torek, 16. junija, za zaposlene na TPV Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delavnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 78. letu se je poslovil Franc Lesjak, upokojenec ptujske tiskarne iz Apač 291. Pogreb bo jutri ob 11. uri na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri. V 78. letu se je poslovil Franc Lesjak, upokojenec ptujske tiskarne iz Apač 291. Pogreb bo jutri ob 11. uri na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri.
0: Radio Ptuj. Vsi skupaj smo za. Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti. Želim, želim,
3: želim si da objem. Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
4: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
5: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
6: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
7: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
8: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
9: Velik jubilej. Prostovoljno gasilsko društvo Biš praznuje 150 let. V soboto 13. junija ob 20. vas vabijo na veliko gasilsko veselico pred dvorano Trnovska vas. Za vrhunsko zabavo bodo poskrbeli odlična Natalija Vrboten in veseli svatje. Vstopnine ni, pridite na nepozaben večer. Se vidimo 13. junija v Trnovski vasi.
10: Bon po češnjah, srce za dober namen. Kosimo za Teja.
9: To soboto, 13. junija, bo Dornova dešala po češnjavem štrudlu. Kosili bomo in zbirali sredstva za Tejovo zdravljenje. Od 7. ure dalje vabimo koste s kosami, kosilnicami BCS in traktorskimi kosami v sadovnjak za baročnim dvorcem. Gospodinje in društvo pa k pečenju štrudla.
10: Skupaj za Teja. Vabijo vitezi pesničarji.
11: V Štajerskem tedniku.
9: Kako so številni izbrani občani na javne razgrnitvi skritizirali traso in datume gradnje bodoče ptujske obvoznice? Zakaj se lahko že tako uboren turistični obisk obnovljenih haloških domačišč še zmanjša? In zakaj se letos obeta poostren nadzor nad vinogradi?

0: Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo sprva dimno jasno, čez dan pa se bo severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne so v hribovitem svetu možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v trgovišču pri Ormožu nasproti gasilskega doma. Policijske kontrole so v Rušah, pri mostu čez Dravo in v Skakovcih pri avtohiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiče za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad?
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
2: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
6: Pridi v Implant.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
9: Član skupine Top Dom, trgovina pomlad, Gereča Vas.
10: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
11: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
12: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
13: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornavski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
14: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
15: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
16: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: V tem dopodnevu pa bomo izvedeli kaj več o 17. tradicionalni preditvi od paše do sira, zato smo povabili Kristjana Pukšiča za mikrofon. Pozdravljeni, Kristjan.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Ja, v Mezgocih se vedno na polno dogaja, ne? Zdaj pa se bo že jutri. Torej jutri tista velika prireditev, ki jo že vsi komaj čakamo nekje od 16. ure naprej. Kaj točno nas tam čaka oziroma kaj lahko tokrat pričakujemo od vas?
1: Tako je, jutri v Mezgoci ob pesnici od 16. ure naprej tradicionalna naša prireditev od paše do sira, letos z ansamblom Banovšek. Vsi gosti, ki se nam boste pridružili, boste letos lahko videli eno novost, in sicer gre za razstavo izdelkov, ki so jih pripravili naši otroci v okviru projekta Naše kmetije nekoč in danes. Drugače pa na voljo bo bogata kulinarična ponudba od našega tradicionalnega mezgoškega sirota, potem na voljo bodo različni sire, na voljo bo tudi slastna gibanica, druga kulinarika. Vsi obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi razstavo izdelkov, ki so namenjeni za pridelavo in predelavo mleka. Potem na voljo bo bogat srečelov, srednji kulturni program, zabava, živoglasbo. Ta prireditev bo pa potekala pod velikim pokritjem in prireditvenim prostorom.
0: Ne glede na vreme, ne? Torej, s preditvijo nekako ohranjate spomin na življenje, na delo preteklosti, ne? Nekako se trudite obujati te običaje, šege in navade. In vsako leto več obiskovalcev, torej obišče Mezgovce.
1: Tako je, na to smo zelo ponosni, z veseljem ohranjamo to našo tradicijo, prenašamo to tradicijo na mlajše rodove, veliko tudi delamo z otroci, da jih tudi naučimo, kako se izdelajo naše tradicionalne sireke, in vse to nam je dejansko v sam ponos.
0: No, ljubitelji slaščic pa jih bomo seveda lahko poskušali, torej od 16. ure naprej jutri v Mezgovcih.
1: Tako je, vabljeni lepo v Mezgovce od 16. ure naprej pa do ranih jutranjih ur, kjer je zabava zagotovljena. In pa zelo dobro bomo poskrbeli za vse naše obiskovalce.
0: Torej, ansambl Banovšek in še en ansambl, ansambl Zlati odmev, ne, boste poskrbela za odlično glasbeno vzdušje.
1: Tako je, oba dva ansambla se boste potrudila, da boste zabavala vse naše obiskovalce in gotovo bo zabava na vrhuncu. Veseli smo, da se nam boste tudi združili poslušalci Radia Ptuj.
0: Kristjan Pukšič, hvala za pogovor in se seveda vidimo jutri v Mezgocih od 16. ure naprej, kjer bo dišalo in pa se igralo.
1: Hvala za povabilo in lepo vabljeni jutri k nam.
0: Srečno.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Nekdani južnokorejski predsednik obsojen na 30 let zapora. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim, Romana Beraus. Slovenija v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Vlada je napovedala okrepljeno izvajanje zravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja in sicer na lokacijah, ki predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. Sodišče v Seulu je danes nekdanjega južnokorejskega predsednika Jun Suk-jeola obsodilo na 30 let zapora, ker je jeseni 2024 ukazal prilete brezpilotnih letalnikov čez Severno Korejo, da bi tako izval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil razglasitev vojnega stanja v državi. Finančni ministri članice Evropske unije bodo danes razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Zasedanje se bo prvič, odkar je znova prevzel položaj finančnega ministra, udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj. Komisija je Slovenijo med drugim pozvala k sprejetju ustreznih ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja. Evropski filmski akademiji se je pridružilo 640 novih članov iz 50 držav. Nova člana sta postala slovenski igralec Saša Tabaković in igralka Jara Sofija Ostan. Skupaj z ostalimi člani so novi člani že upravičeni do glasovanja za Evropske filmske nagrade. Evropska filmska akademija trenutno šteje 5700 članov iz 60 držav. Ljubljana z okolico bo danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice, start bo ob 17. uri. Prijavljenih je nekaj več kot 230 tekmovalcev v 10 starostnih kategorijah. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blašter.
3: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem

0: Svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v trgovišču pri Ormožu nasproti gasilskega doma. Policijske kontrole so v Rušah, pri mostu čez Dravo in v Skakovcih pri avtohiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: V občini Videm praznujejo 20. občinski praznik. Župan Brane Koletnik se zahvaljuje vsem posameznikom, skupinam in društvom, ki so v preteklosti vlagali svoj čas, trud in znanje v napredek in razvoj občine in vabi vse občanke in občane ob skupnem prazniku na osrednjo prireditev, ki bo danes, torej ob 18. prireditvenem šotoru na Vidmu pri Ptuju. Hkrati vam želi prijetno in veselo praznovanje.

0: Poslovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
2: Q-Center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
1: Pridi po svojo najbolj cool malico.
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni. Dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 €.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Predsednik Aluminija Robert Koderman poudaril, ne bomo razmetavali z denarjem. Kamp Atletika Madrida obogatili s trenerskim seminarjem. Na Sandijevem memorialu številni mojstri futsala. Ptujski jadralci postavljajo nove mejnike.
5: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Škoda potoči je ogromna. Minister Vrtovec je ogledal posledice neurja v Žetalah. Občina Videm praznuje 20. občinski praznik. Jutri bodo v Dornavi pekli češnjo štrudel za dober namen. Za posledicami nedeljske prometne nesreče umrl 24-letni voznik. Preglejmo podrobneje. Svetovalci Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj na terenu ocenjujejo in obravnavajo škodo po neurju. Po prvih informacijah gre za veliko katastrofo, ki jo lahko po obsegu primerjajo s tisto iz leta 2008. Toča je uničevala kmetijske pridelke od Pragerskega pa vse do Ormoža, torej je zajela celotno Ptujsko in Dravsko polje, tudi Haloze in manjši del Slovenskih goric. Kako je z ocenjevanjem škode in ali lahko računajo na pomoč države, pojasni Peter Pribožič, vodja kmetijsko-svetovalne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
2: Ja, mi pričakujemo, da bojo na terenu tudi predstavniki vlade, ker škoda je razsežna, bila je tudi na Gorenjskem, tudi v Savinjski dolini, da bo pride do interventnega zakona, ko se bo pač poskušalo nekaj rešiti tudi s plačilom kmetom, ki so zdaj prizadeti. Gotovo bo treba tudi višjo silo sporočati na agencijo, glede na te razmere, ki so na terenu, pa popis škode, ki bo sledil, če da vlada sprejme interventni zakon za odpravo posledic.
1: Neurje je prizadela vse kulture. Prizadeti so vinogradniki, saj je trta zaradi goste toče na določenih izpostavljenih legah ostala praktično brez listja. Ponekod je uničilo do 80% nasadov ali celo več, dodaja Pribožič. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec si je včeraj ogledal posledice neurja v Žetalah, ki je obsežno škodo povzročilo na prometni in drugi javni infrastrukturi. V ospredje pogovorov so bili poškodovani cestni odseki, mostovi in plazovi, ki vplivajo na varnost ter dostopnost območja. Vrtovec se je ob tem zahvalil gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, vzdrževalcem cest in drugim službam, ki s predanim delom prispevajo k čim hitrejši vzpostavitvi normalnih razmer. Kot so sporočili iz ministrstva, bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. V občini Videm bodo z osrednjo slovesnostjo in podelitvijo občinskih priznanj nocoj obeležili 20. praznik občine. V videmski občini so ponosni na vse uspešno izpeljane investicije zadnjega leta. V ospredju je bila gradnja kanalizacije in športnega parka, ki so ga v porabi predali pred dnevi. Župan občine Videm Brane Kolednik si dobrih rezultatov želi tudi v prihodnje. Na vprašanje, kaj želi v prazniku sporočiti občankam in občanom, pa odgovarja.
3: Vsekakor najprej se bi jim želel zahvaliti za njihovo potrpežljivo, strpno sodelovanje, saj brez njihove pomoči pa njihovimi idejami bi zelo težko prišli do teh rezultatov. Ja, hkrati pa da še kakšno krito željo uresničimo v občini, da se nam je bilo življenje v naši občini čim bolj prijetno, čim manj stresno, pa predtem, da bi bili ponosni tudi v prihodnje na našo občino oziroma celotne te Haloze oziroma celotno to Dravsko polje. Smo res veseli, da živimo v tem kraju in da ne zamenjamo za nič. Tako da res se želim tega skupnega sodelovanja.
1: Je v prazniku občine Videm zaželil župan Brane Kolednik. Vitezi pesničarji pripravljajo jutri poseben dogodek, ki bo celoti namenjen zbiranju sredstev za teja. Miroslav Slodnjak pojasni, kaj se bo dogajalo.
4: V sadovnjaku za vročnim dvorcem imamo posajenih 56 češen in bo češnjev dan in košnja za našega junaka Teoto. Zjutraj ob 7 je zbiranje, ob 8 se začne košnjo. Gospodinje bodo pekle češnje štrudl, sredstva bomo izbirali za zdravljenje Teotove bolezni. Vabimo kosce, kosilnice BCS, traktorske kose, stare strižne. Vabimo gospodinje, društvo in posameznike, ne samo iz Dornave, iz vse okolice, da bomo pekli češnje štrudl.
1: Ves izkupiček prireditve bo namenjen za Teovo zdravljenje. Kronika. V nedeljo zgodaj zjutraj je na območju Zrkovcev 24-letni voznik osebnega avtomobila z območja Maribora zapeljal izven vozišča ter trčil betonsko ograjo, pri tem se je huje poškodoval. Sinoči so z policijske uprave Maribor sporočili, da je udeleženec prometne nesreče umrl. Letos so tako na območju policijske uprave Maribor obravnavali 6 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 8 oseb. Lani so v 3 prometnih nesrečah umrle 3 osebe. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
9: Danes bo sprva delno jasno, čez dan pa se bo severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne so v hribovitem svetu možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
10: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
11: Na Štajerski avtocesti v smer Maribor pri Dramjah in v smer Ljubljana pri Tapanju je v delovni zapori zamuda do 20 minut. Meritve hitrosti se izvajajo pri Dramjah v smer Ljubljana in v Beltincih pri Vagi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: ta teden skupaj z našim partnerjem, to je Europark, torej super nakupovalna destinacija v Mariboru in njihovi desetaki. Njihovi desetaki so v bistvu odlična stvar, katero lahko si privošite vi sami ali pa za darilo, recimo za kakšne rojstne dneve, obletnice, krste, poroke, obhajila birme in tako naprej in tako naprej. Unovčite pa ga lahko kar na petih destinacijah po Sloveniji, in to Europarku Maribor, City Centru Celju in Ljubljani v City Parku, potem Alej in v centru več 450 različnih trgovin in gostilskih lokalov, med katerimi lahko izbirate in tam zapravite. Je pa tudi odlično darilo za nagrajevanje zaposlenih. Zdaj pa v bistvu, ki si lahko kupite desetake preko spleta desetak.si, potem na infotočkah v nakupovalnih središčih ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako so številni izbrani občani na javne razgrnitvi skritizirali traso in datume gradnje bodoče ptujske obvoznice? Zakaj se lahko že tako uboren turistični obisk obnovljenih haloških domačišč še zmanjša? In zakaj se letos obeta poostren nadzor nad vinogradi?
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
3: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Food Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Food Center, tvoj športni dom.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Balažic odstopil z položaja župana občine Moravče. Zdravilišče Debeli rdič praznuje 70 let. Čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, je danes članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji posredoval svojo odstopno izjavo. S tem je županu predčasno prenehal mandat, funkcijo župana pa bo do nastopa novega prevzel podžupan Janez Vidic. Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, prvi slovenski center za zdravljenje, rehabilitacijo in letovanje otrok, praznuje 70 let. Jubilej so včeraj obeležili slovesnostjo pod pokroviteljstvom predsednice Nataše Pirc-Musar. V nagovoru je podarila izjemen pomen ustanove, ki je gostila že več 10.000 otrok iz Slovenije in tujine. Kitajske oblasti so prijele ameriškega državljana osumljenega vohunjenja, je danes poročilo zunanje ministrstvo v Pekingu. Po besedah tiskovnega predstavnika ministrstva so ameriškega državljana podvrgli kazenskim prisilnim ukrepom, saj je osumljen vpletenosti v vohunske dejavnosti, ki ogrožajo nacionalno varnost Kitajske. V reprezentativnih sindikalnih centralah so danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do referendumskega odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Uvodna tekma se bo začela ob 18. uri. Slovenke so Evropsko ligo uspešno začele z dvema zmagama na prvem turnirju v črnogorskem Baru, kjer so s 3-0 premagale Črnogorke in Gruzike. Slovenke tudi v domači dvorani napovedujejo novi zmagi. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
3: Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalce.

0: CCC, aplikacijo ali ccc.eu/esi.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: In vedri musicanti, eh. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na štajerski autocesti v smer Maribor pri Dramjah in v smer Ljubljana pri Tapanju je v delovni zapori zamuda do 20 minut. Meritve hitrosti se izvajajo pri Dramjah v smer Ljubljana in v Beltincih pri Vagi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji. Ta vikend se bo ogromno dogajalo v občini Podlehnik. Najprej vas povabim na festival vinskih strasti. Podrobneje o festivalu pa Urban Kramer iz vinske zadruge Haloze.
2: Vljudno vabljeni na festival vinskih strasti, ki ga to soboto 13. junija organizira vinarska zadruga Haloze v prostoru Punkt Inkubator na naslovu Podlehnik 9A. Tam se bo predstavilo nekje 12 lokalnih domačih pridelovalcev vina oziroma vinarjev in pa nekaj ponudnikov iz naše partnerstva iz sosednje Hrvaške. In pa celotni dogodek bo tudi spremljavi čudovite kulinarike. Na festivalu se nam bodo predstavili Vina Jus, Gold Wine Estate, vinogradništvo Plavčak, vinogradništvo Planšek, Vina Kramer, Vina Zavec, Familia Estate, Vina Šmigoc, Kobal Wines, vinskih hram Statera Kotolenko in pa potem z naših partnerskih Las pri dobrih ljudeh in pa Lak Izbor iz Hrvaške. Tako da vljudno vabljeni.
1: Tudi zanimiva predstava se bo odbijala v Podlehniku, v kulturni dvorani v KTC Podlehnik. Tja vas vabi režiserka Danica Kureš.
3: Res je, 13. in 14. oziroma 13. in bomo premierno uprizorili tako hudomušno ljudsko igro, komedijo od Cvetka Golarja, malo prirejeno, Vdova Rošlinka. Ne? Pravzaprav je to ena taka hudomušna komedija, ki govori o tej vdovi Rošlinki, pa o zapletih, koli ljubezni, vaških govoricah. Igra je res zelo taka polna zapleto, tako da smeha ne bo manjkalo in zato predvidevam, da v teh časih, ko so res tako nepredvidljivi, bo res primirna za občinstvo, zato so prisrčno vabljeni. Dogodek smo pravzaprav posvetili tudi občinskemu prazniku, ker bomo v tem času praznovali tudi občinski praznik in ka namenjena ta predstava. Torej, 13. bo premiera, 14. ob 16. uri pa ponovitev igre.
1: Smo v času, ko posod vidimo češnje. Tako da vas jaz povabim kar na dan češen in to v Dornavo. Kaj vse vas tam čaka, pa nam bo povedal Miroslav Slodnjak iz društva Vitezi pesničarji.
4: Soboto, 13. junija, prav prisrčno vabljeni v Dornavo, kjer imamo posajenih sadovnjaku za vročnim dvorcem 56 češen in bo češnje v dan in košnja za našega junaka Teoto. Zjutraj ob 7. je zbiranje, ob 8. se začne košnjo, gospodinje bodo pekle češnje štrudl, sredstva bomo izbirali za zdravljenje Teotove bolezni, vabimo kohce, kosilnice BCS, traktorske kose, stare strižne, vabimo gospodinje, društvo in posameznike, ne samo iz Dornave, iz vse okolice, da bomo pekli češnje štrudl in da naberemo čim več sredstev, da bomo pomagali za zdravljenje našega junaka.
1: Začenja pa se tudi 18. festival Arsana. V soboto, 13. junija, verjamem, da bo glavni trg na Ptuju poln, saj bo ob 20.30 na oder stopil eden in edini Jan Plestenjak. Uživali boste lahko v uspešnicah, kot so Soba 102, Iz pekla do raja, V naju še verjamem in mnoge druge. V Mezgovcih ob pesnici pa bo v soboto, 13. junija, od 16. ure dalje potekal tudi dogodek Od paše do sira, ki seveda povezuje tradicijo kmetijstva, domače pridelave mleka in druženje ob kulinariki. Natančen program in kaj vse se bo tam dogajalo, pa izvemo od vodje prireditve, z nami je Kristjan Pukšič.
5: Letos ponovno v Mezgovci ob pesnici organiziramo prireditev Od paše do sira. Pričnemo v soboto ob 16. ure z otroškimi animacijami. Potem sledi prihod mopedov Tomos, našega moped kluba Legenda iz Mezgovcev pesnice. Na to sledi osrednji kulturni dogodek, kjer bomo tudi prikazali določene zadeve v povezavi z pridelavo oziroma predelavo mleka. Kasneje pa sledi zabava z ansamblom Banovšek. V Mezgovcev pesnici bo na voljo tudi sirne dobrote, na voljo bo tradicionalen mezgovski sirek, mezgovske gibanice, druga kulinarika, gotovo bo na ogled tudi razstava proizvodov oziroma pripomočkov za predelavo in pripravo mleka. Na voljo bo tudi otroška razstava likovnih izdelkov, ki izvajamo v okviru projekta Naše kmetije nekoč in danes. tako da vljudno vabljen.
1: Vabljeni pa tudi v Veliko nedeljo, tam vas čaka odlična predstava Korenčkovi se ženijo. Tonček Žombar, kakšno predstavo ste nam pripravili tokrat?
6: Ja, lepo zdrav, pri Veliki nedelji smo tako kot vsako leto že več kot 20 let, tudi letos pripravili gledališko predstavo Na prostem. Letos je to komedija domačem narečju, naslov pa je Korenčkovi se ženijo. Vaši poslušalci in poslušalke, ki večkrat zaidejo k Veliki nedelji na naše gledališke predstave Na prostem, se bodo spomnili, da smo Korenčkove točno pred 10 leti igrali prvič, to je bil torej prvi del, potem smo 7 let pozneje igrali drugi del in zdaj igramo tretji del. To je torej tretji del trilogije o Korenčkovih. To je komedija, torej veliko smeha je, zabave, se tudi kaj zapoje. Tonček Žombar, vas kot predsednik vabim, da si našo gledališko predstavo ogledate. Ogledi so možni že to soboto 13. junija ob 19:15 bo premiera, potem še ponovitev v nedeljo 14. junija vedno ob 19:15 in potem še kar trije naslednji vikendi, petek, sobota, nedelja in zadnji četrti vikend je potem 3., 4. in 5. julija. Zdaj vstopnice lahko dobite, kupite seveda tam na vhodu v poletno gledališče. Lahko se tudi pogledate na internetu našo spletno stran, ker pa je naše poletno gledališče veliko, sprejme tam 1000 ljudi, torej ni bojazni, da do vaše vstopnice ne bi prišli.
1: V sredo 17. junija nas v amfiteatru Term Ptuj čaka prijetno druženje na dobrodelni glasbeni prireditvi Vsi skupaj smo za. Enakost, prijateljstvo, sopomoč, ki jo družba Radio Tednik Ptuj pripravlja v sodelovanju s Termami Ptuj in socialno-humanitarnimi organizacijami iz vse Slovenije. Gre za dobrodelno glasbeno prireditev, na kateri vsako leto uživajo udeleženci iz socialno-varstvenih zavodov, pri tem pa sodelujejo tudi Centri za socialno delo, Sožitje, Zveza prijateljev mladine in druge socialno-humanitarne organizacije. Tekom dneva se bodo vsi udeleženci najprej kopali v Termah Ptuj, ob 17. uri pa se prične še koncert, na katerem bodo tokrat nastopili ansambel Upanje in Dejan Vunjak. Vstop na koncert je seveda brezplačen za vse, ki želite 2 preživeti v prijetni družbi uporabnikov socialno-varstvenih zavodov in slovenskih glasbenikov. Pa se vrnimo še nazaj v Podlehnik. 18. junija vas vabim na posebno prireditev in predstavitev knjige. Več informacij pa vam zaupa Zdenka Golub iz Turističnega društva Podlehnik.
7: V četrtek ima Turistično društvo Podlehnik z dolgo tradicijo, praznovali bomo že skoraj 30 let in pa seveda v sodelovanju z občino Podlehnik prekrasno prireditev. Na tej prireditvi bomo predstavili ponatis knjige Na maorični strani. Leta 2009 je bila knjiga izdana, govori o celotnih Halozah, o šegah, navadah, pesmi so zbrane, kakšni posebni recepti, in pa seveda najpomembnejše šege in navade ob praznikih, praznovanjih. No, potem bomo pa na tej prireditvi tudi podelili priznanja za vrhunska in kakovostna vina. Naša priznanja bodo letos samo zlata in srebrna. To pomeni, da pri nas v Halozah pijemo samo kakovostno in res najkvalitetnejše vino. Na tej prireditvi bomo podelili še priznanja za ocenjevanje domov v občini Podlehnik in tokrat bomo podelili 10 priznanj za najlepšo kmetijo, za poslovni objekt, za 2 vikenda in pa za 6 prekrasnih hiš. Vsi ti pa so urejeni z okolico, vrtovi, cvetjem. Kot se sliši in spodobi za Haloze, ima skoraj vsaka hiša vinograd, ki ga še tudi z veseljem naši haložani obdelujejo in negujejo. Vse poslušalce pa vabim prav prisrčno, da se nam pridružijo v občinski dvorani v četrtek 18.6. ob 18. uri zvečer. Nazdravili bomo z domačo kapljico naših najboljših pridelovalcev in pa tudi zakuske ne bo manjkalo, pa seveda, kot se sliši v Halozah, dobra glasba in ljudska pesem.
1: Občina Podlehnik tudi praznuje torej svoj praznik. Gospa Tina Baštevc-Zorec, kaj nam pripravljate?
8: Občina Podlehnik v petek 19. junija ob 18. uri praznuje 12. praznik občine Podlehnik z osrednjo prireditvijo in podelitvijo občinskih priznanj ter družabnim srečanjem. Dobimo se v večnamenski športni dvorani Podlehnik, to je pri osnovni šoli Podlehnik, in podelili bomo priznanja ter se na to družili v šotoro, ki bo postavljen pred dvorano.
1: Popestrite si torej prihodnje dni, oddajo pa sem pripravil Arne Ivković.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
2: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
3: Vsi skupaj smo za.
4: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
7: Bon po češnjah, srce za dober namen. Kosimo za Teja.
0: To soboto, 13. junija, bo Dornava dišala po češnjavem štrudlu. Kosili bomo in zbirali sredstva za Tejovo zdravljenje. Od 7. ure dalje vabimo kosce s kosami, kosilnicami BCS in traktorskimi kosami v sadovnjak za baročnim dvorcem. Gospodinje in društvo pa k pečenju štrudla.
7: Skupaj za Teja. Vabijo vitezi pesničarji.
8: V Štajerskem tedniku.
0: Zadnje desterniške seje. Kdo je na KPK prijavil potovanje sedanje županje in nekdanjega župana na Japonsko in kako so mešetarili Zarnoševo parcelo? Kaj po zadnjih neurjih s točo pravijo slovensko-goriški kmetje? In kolikšna podražitev vode se obeta za občane vseh občin v spodnjem Podravju?

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo popoldne dimno jasno, oblačno se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Meritve hitrosti se izvajajo pred pokritim vkopom Močna v smeri Lendave. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: In spet prihaja naš velik dogodek v Ptujskih termah, torej prihodno sredo 17. junija ob 17. Vsi skupaj smo za enakost, prijateljstvo, sopomoč. Gre v bistvu za dobrodelno glasbeno preditev, no tudi letos bomo med se povabili prejemnike socialnih pomoči, Centro za socialno delo, rejence, rejnike, uporabnike posebno socialno-varstvenih zavodov, potem nevladne organizacije, Zvezo Anite Ogulin in Zveze prijateljev mladine Moste Polje, prav tako tudi prostovoljce, ki s svojim prizadevnostjo in pozitivnim zgledom delujejo v splošno dobro. Ob tem se je naš projekt razširil tudi preko slovenskih meja, saj med se povabimo tudi otroke in mladostnike iz varaždinskega območja iz sosednje Hrvaške. Tokrat torej v sredo 17. junija z nami tudi ansambel Upanje in pa Dejan Vodnjak. Vabljeni na koncert, ki je brez stopnine.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako hitro bodo roboti zdravili demenco in cepili drevje? Kako so trojičani povozili dogovor županov in ohranili prejšnjo ceno pomoči na domu? In za katere projekte se bodo prednostno zavzeli naši trije poslanci?
2: Avtoservis Smodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
3: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
2: Tudi popravila potoči. Avtoservis Slovenija.
4: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
5: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
6: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
1: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
7: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: ta teden pa smo bili skupaj z prostovoljnim gasilskim društvom Mezgovci, ki pripravljajo dogodek od paše do sira. In to se bo zgodilo jutri, torej 13. junija od 16. ure naprej. Torej 17. tradicionalna prireditev od paše do sira in tokrat z ansamblom Banovšek. Vljudno vabljeni, pridite, ne bo vam žal, tako pravijo gasilci iz Mezgovce v Pesnici.
1: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Balažic odstopil z položaja župana občine Moravče. NATO bo zmanjšal svoje sile na Kosovu. Čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, je danes članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji posredoval svojo odstopno izjavo. S tem je županu prečasno prenehal mandat, funkcijo župana pa bo do nastopa novega prevzel podžupan Janez Vidic. Zveza NATO je danes poročila, da bo zmanjšala število vojakov v okviru svoje mirovne misije na Kosovo, ki šteje 4600 pripadnikov. Kot so pojasnili v zavezništvu, bodo postopoma prilagodili obseg sil zaradi stabilnejših varnostnih razmer na Kosovo. NATO sicer ni navedel podrobnosti o tem, katere enote bodo umaknjene. Skupina strokovnjakov Združenih narodov je obsodila represijo talibanske moralne policije nad ženskami v mestu Herat na zahodu Afganistana, kjer napetosti naraščajo že več dni potem, ko so omejitve glede oblačenja sprožile proteste. Moralna policija v Heratu je začela z aretacijami na desetine žensk, ker niso nosile čadorja ali burke, oblačil, ki pokrivajo celotno telo. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z Evropsko unijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Uvodna tekma se bo začela ob 18. uri. Slovenke so Evropsko ligo uspešno začele z dvema zmagama na prvem turnirju v črnogorskem Baru, kjer so s 3-0 premagale Črnogorke in Gruzike. Slovenke tudi v domači dvorani napovedujejo novi zmagi. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
3: Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj.

0: Pivo in cvitje pika si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Meritve hitrosti se izvajajo pred pokritim vkopom Močna v smeri Lendave. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek v Markovcih pri osnovni šoli med 12. in 13. v Bukovci pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojnicih pri vaškem domu med 14. in 15. v Sobetinci pri gasilskem domu med 15.30 in 16. ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 16. junija za zaposlene na TPV Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite v uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Vsi skupaj smo za.
3: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
4: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
5: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
6: Vem, reče se je.
5: Okno, kako ti to veš?
6: Ja, ti si mi povedal.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
8: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
4: Velik jubilej. Prostovoljno gasilsko društvo Biš praznuje 150 let. V soboto 13. junija ob 20. vas vabijo na veliko gasilsko veselico pred dvorano Trnovska vas. Za vrhunsko zabavo bodo poskrbeli odlična Natalija Vrboten in veseli svatje. Vstopnine ni. Pridite na nepozaben večer. Se vidimo 13. junija v Trnovski vasi.
8: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Danes bo popoldne dimno jasno, oblačno se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
0: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Zabovcih pri Ptuju, smer Ptuj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje nad Lani.
1: V javnosti običajno odmevajo odzeme živali z kmetij, ob tem pa se ustvarja vtis, da živalmi malomarno ravnajo le rejci. A takšen vtis je daleč od resnice. Številke uprave za varno hrano kažejo, da so inšpektori lani odzeli trikrat več hišnih kot rejnih živali. Res pa to velja samo za leto 2025, saj so v letih od 2022 do 2024 odzeli več rejnih živali. Veterinari uprave za varno hrano nadzor ravnanja lastnikov živalmi upravljajo v skladu z delovnim načrtom, obenem pa se odzivajo na prijave neprimernega ravnanja. Slednjih je iz leta v leto več. Lani so inšpektori obravnavali kar 2400 prijav, medtem ko pred petimi leti polovico manj ter izrekli 587 ukrepov oziroma za 40% več kot leto prej. Podatki o številu neutemeljenih prijav pa ne vodijo, saj da gre v posameznih primerih za ponavljajoče se prijave. Lani so inšpektori odzeli skupaj 243 živali. Med odzetimi 64 rejnimi živalmi je bilo največ ovac ter perutnine. Drugi dom je prejelo tudi 179 hišnih živali, od tega 151 psov ter 28 mačk.

0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović na Ptuju.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Moram te povedati, jaz sem se nekaj kupila.
4: Oh, upam, da ne še ene rastline, ker koliko vem, ti vse crkne, ne?
3: Ne, to si pa me zdaj zamenjal. Meni pa res ne crkne vse, halo. Ampak pustimo mi dva rastlina najine, ne?
4: Dobro.
3: Jaz sem si kupila pametno uro, da mi šteje korake.
4: In koliko jih imaš danes?
3: 327 že.
4: No, grem staviti, da si teh 327 nabrala dan zjutraj, ko nisi vedela, kaj bi z omare zdjela, ne pa si laufala. Galo,
3: smešno,
4: omare,
3: ne. Tudi po rogličke sem ti šla, če te že zanima.
4: Ja, no, sej hvala. Sem pa jaz slišal, drugač, da si en avstralec kupil bumerang, ne? Sem zdaj pa ne ve, kak bi starega bik vrgo, ker se kaj vrača.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
5: Nakupovalna destinacija Europark Maribor.
2: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
8: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
10: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
11: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
12: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
11: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
13: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
14: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Podravje na dlani.
1: Zaključne ekskurzije oziroma končni izleti so še vedno eden najbolj pričakovanih delov šolskega leta. Kljub pametnim telefonom in številnim dejavnostim se jih večina otrok zelo veseli. Osnovne šole si prizadevajo poiskati zanimive in cenovno čim bolj dostopne destinacije. Njihova želja je, da bi se ekskurzije udeležilo čim več učencev. Osnovne šole praviloma že na začetku šolskega leta določijo termine in destinacije zaključnih ekskurzij. Glavni razlog so predvsem avtobusni prevozi, ki so iz leta v leto dražji in predstavljajo največji del stroška ekskurzije. Poleg tega je treba prevoze rezervirati dovolj zgodaj, sicer lahko šola ostane brez avtobusa v želenem terminu. Cene šolskih ekskurzij so zelo različne in so odvisne predvsem od oddaljenosti destinacije ter števila učencev. Primer enodnevnega izleta v Vulkanijo, ogled gradu z okolico ter obisk motoričnega parka v Križevcih pri Ljutomeru za približno 40 učencev stane okoli 24 evrov na učenca. Od tega znaša vstopnina skupaj s panoramsko vožnjo z vlakcem 12, preostanek pa predstavlja strošek prevoza. Poprečijo so cene zaključnih ekskurzij za osnovne šole spodnje Podravje gibljajo od 25 do 40 evrov, medtem ko lahko ekskurzija na Primorsko stanejo tudi do 90 evrov.
0: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Okoljska ministrica zagotovila pomoč pri sanaciji škode v Žetalah. Javnost lahko predlaga vsebinsko področje regulativnega peskovnika za umetno inteligenco. Vreme popoldne bo delno jasno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve AKOS je danes objavila javni poziv za izbor vsebinskega področja regulativnega peskovnika za umetno inteligenco. Gre za okolje, v katerem bodo ponudniki sistemov umetne inteligence lahko razvijali, testirali in preverjali svoje rešitve. Rok za oddajo predlogov je 30. september. V dveh prometnih nesrečah na madžarski avtocesti na severozahodu države je davi umrlo 8 ljudi, vsi naj bi bili tuji državljani. 7 ljudi je umrlo, ko je minibus z 9 potniki trčil v stavljen tovornjak. Ta je v prometu stal zaradi predhodne nesreče, v kateri je tovornjak trčil v gradbeno vozilo, pri čemer je umrl voznik tovornjaka. In poti v kmetijstvu so se aprila v primerjavi z marcem povprečju podražili za 3,5%, najbolj v skupini energija in maziva. V medletni primerjavi je bila rast cen povprečju 5,2%, najvišja je bila pri gnojilih. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile za 3,4% nižje kot aprila lani. Javnosti se je danes v Ljubljani predstavil novi trener nogometaša Olimpije Mišo Brečko. Ta pravi, da se želi v novi sezoni na igrišču tekmovalno in kompaktno ekipo. Potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače, pa je brško na njegova najava osvajanja naslovov. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo delno jasno. Oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isto to ur.si.
8: Odpri paket od

0: Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
0: Top event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Radio Ptuj.
4: Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na odstavnem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane pred predorom Mali vrh, zato previdno tam, zastoja pa sta tudi na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Če opazite zastoje ali radarje še kje, pa nas o tem obvestite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
5: Bodimo varni!
6: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnesso Korošec, Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 409 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.
7: Ritmo Pozitive!
4: In tudi v Celju točno 6:02. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj s van smo nasmejani Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, lepo pozdravljeni.
4: In štartamo fantastičen petkov popoldan. Zakaj fantastičen? Kaj me tako gledaš, Luka? Ker imamo fantastično glasbo, ker smo skupaj in ker lahko.
8: Ja, ker lahko. Ker tudi danes podarimo 2 platoja Radler Izotonik 00, pa še 2 nagradni na igri najdete na naših profilih.
4: Ja, še vedno lahko sodelujete za 2 karti Open Air spektakla skupine Joker Out. Na Facebooku v Ritmu pozitive pa podarimo tudi kar 3 krat kupon za 20 evrov v apartmajih in wellness Korošec.

0: Velika uspešnica Adele iz leta 2011 v ritmu pozitive tudi danes. 15 je čez drugo, Rok, Luka in Nuša skupaj, še sonce se nam je pridružilo, kar je res odlično za kolo in vsaj en krok.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, danes je Union Radar Izotur ustavljen na Črnivcu v gostišču GTC 902. Na sobnem kolesu vrti pedala Rebeka. Pred njo pa je kar 28 km. In prav jutri bo tam tudi veliki Izotur dogodek. Podobno, kot smo ga pred kratkim doživeli v Kranjski Gori, zato bo na Črnivcu veselo že v konec tedna.
0: Tako je, vaša naloga, če želite osvežilno nagrado, pa ostaja preprosta. Pošljite SMS na nič 41 309 300 in napišite, koliko časa bo Rebeka potrebovala za svojih 28 km. Vsak vaš odgovor je pravilen in vas uvrsti v žreb.
2: Nekdo bo danes torej prejel paket Union Radar 00 Izotonik, vsi sodelujoči, pa ostanete tudi v igri za finale dirke po Franciji v Parizu.
1: Izotur kronometer!
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.com.

ta me pa tako raznježi, da bi sama sebe objela. Vse je noče za ljubav stvoreno in latino v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša tukaj, zdaj pa prihajajo še trije mušketirji, ki prav tako verjamejo v ljubezen. Vsi za enega in vsi za ljubezen. Brian Adams, Rod Stewart in Sting bodo nadaljevali z romantiko, pa Jan Plestenjak prihaja in flirti še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 041 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
1: En klik, en obisk, vse rešitve.
2: Prima Vita Ptuj.
1: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
2: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KUL centrom Ptuj.
1: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno. 051-280-802.
3: A se še sploh plača kuhat?
4: Kulinarični KUL center združuje najboljše. Domače je dio krčevalnice na žlico in pice, ter piščanca restauracije Ancona.
3: Hitro, sveže in slastno.
4: Kraljevsko kosilo vsak dan.
5: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
6: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
7: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
9: Avtoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Avtoservis Turušek, brsti 27A, Ptuj.
10: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
11: Vsi skupaj smo za.
12: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
13: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
14: Von po češnjah, srce za dober namen. Kosimo za Teja.
13: To soboto, 13. junija, bo Dornava dešala po češnjavem štrudlu. Kosili bomo in zbirali sredstva za Tejovo zdravljenje. Od 7. ure dalje vabimo koste s kosami, kosilnicami BCS in traktorskimi kosami v sadovnjak za baročnim dvorcem. Gospodinje in društvo pa k pečenju štrudla.
14: Skupaj za Teja. Vabijo vitezi pesničarji.
15: V Štajerskem tedniku.
16: Kako so številni izbrani občani na javne razgrnitvi skritizirali traso in datume gradnje bodoče ptujske obvoznice? Zakaj se lahko že tako uboren turistični obisk obnovljenih haloških domačišč še zmanjša? In zakaj se letos obeta poostren nadzor nad vinogradi?

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Kungoti pri Ptuju bo zaradi ureditve nove kolesarske povezave predvidoma do konca junija delna zapora ceste. V sklopu projekta bodo zgradili hodnik za pešce in uredili avtobusni postajališči na obeh straneh ceste. Namen investicije je izboljšanje prometne varnosti predvsem za pešce, uporabnike javnega potniškega prometa ter druge udeležence v prometu. Dela izvaja podjetje Asfalti Ptuj. Pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah bo v nedeljo v sklopu Trojica Festa tretji tradicionalni blagoslov motorja v organizaciji motokluba Trojiški motobajkeri.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Markovci 24 stopinj, Trebnje in Žalec 23, Maribor, Mozirje, Šoštanj in Metlika 22 in Celje 21. Jutri zjutraj bo na severovzhodu še nekaj oblakov, ampak postopoma se bo zjasnilo, tako da bo čez dan sončno in do največ 29 stopinj. Tudi nedelja bo sončna do popoldneva, ko bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Te se bodo nadaljevale tudi v ponedeljek, tako da ja, izkoristi danes in jutri za sprehode, pohodne in aktivnosti na prostem, ker nedelja bo bolj za popodanski počitek na kavču.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Gremo na cesto.
7: Zastoje sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah ter v smeri Ljubljane pri Tepanjah. Zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani danes med 15 in 21 uro med BTC-em in Domžalami. O radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če bi jih opazili, a jih lahko kadarkoli zatožite na 0813-02. Srečno pot.
3: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s do 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: 5 minut je čez pol tretjo in jaz sem čisto vzhičena, ne? Joker Auti pripravljajo edinstven, unikaten koncert.
7: In na svojih družabnih in družbenih omrežjih poročajo o pripravah. Na Ljubljanski Kardeljevi ploščadi že raste ogromen oder. Ja, na spektaklu pa obljubljajo cirkuške točke, posebne svetlobne učinke, pirotehniko in en kup presenečen.
4: Ja, v ritmu pozitive še vedno podarjamo dve vstopnici, ki sta jih pustila tukaj Nace in Bojan, ko sta bila v pop šovu. Tako da zato pri težko pričakovanju dogodek skočite na Facebook, Instagram ali TikTok v ritmu pozitive in sodelujte. Morda bo prav tvoje ime na seznamu srečnežev za karneval Jokera.
7: Ja, je pa še ena nagradna igra v ritmu pozitive, če vas mogoče mika bolj relaksacija kot žurke.
10: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.

0: Neuničljiva Neša v ritmu pozitive, ko smo z vami 15 do 3. Rok Nuša in Luka. Ja, no, nekateri za nagrado trenirajo mesece in mesece, pri naši igri pa je dovolj, da imate telefon, tako en Augenmas po domače, torej dobro oceno.
1: Augenmas.
0: Ja, Augenmas se je reklo včasih. Pa en SMS, da pošljete. No, to pa je šport, ki ga obvladam tudi jaz, ne?
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: No, danes je v glavni vlogi Rebeka, ki v gostišču GTC 902 na Črnivcu premaguje 28 km in to na sobnem kolesu in tudi vi lahko greste na pomoč in odkolesarite nekaj kilometrov na mesto nje. No, jutri pa bo že tam pravi Izotur dogodek z veliko športne energije, druženja in vrhunske glasbe.
0: Ja, zdaj pa kako do nagrade? Ocenite torej Augenmas. Koliko časa potrebuje Rebeka za 28 km? SMS pošljite na nič 41 309 300, nekdo od vas pa prejme paket Union Radler 00 Izotonik, vsi sodelujoči pa ostanete v igri za nepozabno nagrado, finale dirke po Franciji, sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Ja, tole bo fantastično. Mi pa tudi nadaljujemo z fantastično glasbo. Prihaja Večno zelena. Lejla. Erika Claptona slišimo še pred tretjo, da ostanemo v našem sproščenem, zapeljivem ritmu pozitive.

0: Tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Predsednik Aluminija Robert Koderman poudaril, ne bomo razmetavali z denarjem. Kamp Atletika Madrida obogatili s trenerskim seminarjem. Na Sandijevem memorialu številni mojstri futsala. Ptujski jadralci postavljajo nove mejnike.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
3: Moram ti povedati, jaz sem se nekaj kupla.
4: Upam, da ne še ene rastline, ker koliko vem, ti vse crkne, ne?
3: Ne, to si pa me zdaj zamenjal. Meni pa res ne crkne vse, halo. Ampak pustma mi dva rastlina najine, ne?
4: Dobro.
3: Jaz sem si kupla pametno uro, da mi šteje korake.
4: In koliko jih imaš danes?
3: 327 že.
4: No, grem staj, da si teh 327 nabrala dan zjutraj, ko nisi vedela, kaj bi z omarem zjela vun, ne pa si laufala. Galo smešno,
3: ne. Tudi po rogličke sem ti šla, če te že zanima.
4: Ja, no, sej hvala. Sem pa jaz slišal drugač, da si en Avstralec kupil bumerang, ne? Sem zdaj pa ne ve, kak bi starega bi vrgo. Kaj se kaj vrača?
2: Štajersko budilko vam omogoča.
5: Nakupovalna destinacija Europark Maribor.
0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Kako se je pa te reče?
6: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
7: Hi, res?
6: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
10: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
10: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
10: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
10: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
0: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Komendi danes na terenu več kot 200 gasilcev izvaja sanacije. Ameriški vremenoslovci oznanili začetek El Niña. Vreme popoldne bo delno jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V občini Komenda po sredinem neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, največ tehničnih, je za STA povedal župan občine Juri Kern. Ob tem upajo, da bodo še danes v veliki meri zaključili osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne razmere, se je uradno začel in bi lahko do konca leta postal eden najintenzivnejših, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, je sporočila ameriška vremenska agencija. Pojav je običajno povezan s sušami ter na drugi strani z okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šuterjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je danes pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. To je po njegovem še en dokaz, da sprejete reforme na ravni EU krepijo zaupanje med državami članicami. Slovenija je namreč z današnjim dnem prvič po oktobru 2023 odpravila nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Javnosti se je danes v Ljubljani predstavil novi trener nogometaša Olimpije Mišo Brečko. Ta pravi, da si želi v novi sezoni na igrišču tekmovalno in kompaktno ekipo. Potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače, pa je brško na njegova najava osvajanja naslovov. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+.

0: cena. Kupiš tri, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? istotour.si.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
4: Kar bo, pa bo.
3: 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Dober dan na Radiu Ptuj.
10: Promet je zaradi popoldanske prometne konice močno oviran v Ljubljani in cestah, ki vodijo iz Ljubljane do nesreče, je pa prišlo tudi na štajerske avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova, zato previdno tam. Zastoj sta tudi na štajerske avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Če so radarji ali zastoj še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pol!
11: Bodimo varni!
12: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.
13: Ritmo Pozitive!
10: Yes, točno 8 minut je čez tretjo.
13: Pozitive.
10: Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive.
14: Pozitive.
10: Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Res je.
10: In še ena ideja za izlet. Jutri se na prenovljeni velenski plaži uradno začne poletno dogajanje.
14: Od 10. do 18. ure bodo na voljo športne in vodne aktivnosti, animacije za otroke, napihljiva igrala, milni mehurčki in zabava za vse generacije. Zvečer pa bodo dogajanje preselili na Visto, kjer bodo za glasbeni vrhunec poskrbeli tako slovenski kot hrvaški glasbeni.
10: In da je povsem seveda brezplačno, čeprav se poletje uradno začne letos 21. junija, torej čez 9 dni, velenska plaža že jutri skoči v poletje in mi pa seveda z njo, ne?
14: Dejmo, ne?
15: Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Čof. Č

0: are young, točno tako je. Ljudje v ritmu pozitive smo večno mladi, sploh če bomo še kaj zamigali, lahko na glasbo ali pa na kolesu. No. Jutri bo gostišče GTC 902 na Črnivcu gostilo Izotur dogodek, danes pa tam že poteka naš kolesarski izziv.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: No, s terena pa se nam oglaša Rebeka, Rebeka živjo. Halo, Rebeka?
3: Kje smo? Danes smo tukaj. Gostišče KTC 902 Črnivec. In kaj delam? Danes imam za prekolesariti 28 km. In vaša naloga je, da mi prijete pomagati. Svojega izmed vas nagradim za Union Radler izotonikom 00, hkrati pa ste v žrebu za dirko po Franciji z Bahrain Victorious. Tako da, nagrada je epska. Prijete.
2: Tako.
0: Vidim, da ste nekje ob cesti, tako da jo zagotovo ne bo težko najti. Vabljeni, da pomagate. Drugače pa zapišite, koliko mislite, da bo potrebovala Rebeka za teh 28 km in pošljite SMS na 0413-9300 in morda bosta dva paketa Radler Izotonik 00 prav vaša.
2: In kot je rekla Rebeka, vsi sodelujoči ostanete v bobnu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, tako s prenočiščem in vsem ostalim, kar sodi zraven v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto 13. junija gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to

Ja, utorak bo prepeval Peter Grašo, mi pa ga vrtimo samo zato, ker je veliko lažje poslušati na petek komade v torku, kot ob torkih komade v petku. No, pred pol četrto pa slišimo še kaj. Phila Collinsa, ostanite z nami.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
3: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekt.si.
6: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
7: Von po češnjah srce za dober namen. Kosimo za Teja.
2: To soboto, 13. junija, bo Dornova dišala po češnjavem štrudlu. Kosili bomo in zbirali sredstva za Tejovo zdravljenje. Od 7. ure dalje vabimo kosce s kosami, kosilnicami BCS in traktorskimi kosami v sadovnjak za baročnim dvorcem. Gospodinje in društvo pa k pečenju štrudla.
7: Skupaj za Teja. Vabijo vitezi pesničarji.
8: V Štajerskem tedniku.
2: Zadnje desterniške seje. Kdo je na KPK prijavil potovanje sedanje županje in nekdanjega župana na Japonsko in kako so mešetarili Zarnoševo parcelo? Kaj po zadnjih neurjih stočo pravijo slovensko-goriški kmetje? In kolikšna podražitev vode se obeta za občane vseh občin v spodnjem Podravju?

0: lokalno.
1: Dober dan. Policisti so v Mariboru obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je vozil po nasprotni smeri vozišča. Ugotovili so, da gre za tujca, ki je vozil pod vplivom alkohola. Zanj so odredili pridržanje, sledi obdolžilni predlog. Obravnavajo tudi goljofijo s kriptovalutami. Moški z območja Ptuja, ki se je odzval na spletni oglas za trgovanje s kriptovalutami, je bil oškodovan za okrog 11.000 evrov, ki jih je nakazal neznancu, so sporočili z policijske uprave Maribor.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ok, trenutne temperature Ptuj 25, Maribor 24, Šoštan in Žalec 23, Šmarje pri Jelšah in Velenje 22, Novo mesto pa okrogli 20 stopinj. Jutri kaže, da bo na severovzhodu zjutraj še nekaj oblakov, potem pa se bo povsod lepo razjasnilo. Čaka nas sončen dan s temperaturami do 29 stopinj in tudi nedelja bo večinoma sončna, ampak popoldan bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle tudi v ponedeljek. Tako da, če razmišljate o kolesarskem podvigu, je jutri idealen dan, nedeljo popoldne pa raj rezerviramo za kakšno kavico pod streho.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.

0: To je Joker, res vrhunski komad, ki ne gre iz mode in zato je seveda v ritmu pozitive, kjer smo pozitivni ljudje, Rok, Luka in Nuša, 15 manjka do četrte in če bi mi kdo rekel, da me lahko nekaj kilometrov na kolesu pripelje vse do Pariza ali pa samo en SMS, ne bi verjela, ampak ko gre za Union Radler Izotor, to drži.
1: Drži. Izotor kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, danes je na vrsti Rebeka, ki v gostišču GTC 902 na Črnivcu na sobnem kolesu premaguje 28 km. Lahko ji greste pomagati ali pa samo ugibate, koliko časa bo za to potrebovala in svoj odgovor pošljete na 041-309-300.
2: No, jutri pa bo na isti lokaciji še velik Izotur dogodek. Podobno, kot smo ga pred kratkim spremljali v Kranjski Gori ali pa na Nanosu, ne?
0: Ja.
2: Torej, če iščete idejo za jutrišnji izlet, je Črnivec zagotovo ena izmed zanimivejših postojank.
0: Tako je, Union Radler Izotur pa ni samo izletniška zgodba. Če letos s kolesom obiščete vsaj 5 izotočk, naredite fotko in jo objavite na izotur.si, postanete del izotima. To pa pomeni, da dobite še brezplačno prejavnino za poslovno etapo Izoride, pa še posebno ekipno majico.
2: No, danes pa nekdo prejme tudi paket Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za finale dirke po Franciji v Parizu. Še enkrat torej nič 41, 309, 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali pa na spletni strani v ritmu pozitive.si. Takole vsi na kolo za zdravo telo, ne sprejmemo izgovorov. No ja, mogoče samo enega, tistega, ki ga ima tudi Jasmin Stavros, ki je...
4: Došlo vreme, da se smirimo.
0: Ne, pa tudi on se, čeprav na začetku začne pet, ne, umora, ne?
2: Ja.
0: Ampak vidiš, potem pa se kar razživi in dobi energijo, ne?
4: Ja. Došlo vreme, da se smirimo.
0: Jaz mi Stavros prihajam v nadaljevanju, pa tudi Eros Ramazzotti še pred četrto, da ostanemo v našem ritmu.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Moram te povedati, jaz sem se nekaj kupila.
2: Oh, upam, da ne še ene rastline, ker koliko vem, ti vse crkne, ne?
1: Ne, to si pa me zdaj zamenjal. Meni pa res ne crkne vse, halo. Ampak pustimo mi dva rastlina najine, ne?
2: Dobro.
1: Jaz sem si kupila pametno uro, da mi šteje korake.
2: In koliko jih imaš danes?
1: 327 že.
2: No, grem staviti, da si teh 327 nabrala dan zjutraj, ko nisi vedela, kaj bi z omare vzela, ne pa si laufala. Galo,
1: smešno, ne. Tudi po rogličke sem ti šla, če te že zanima.
2: Ja, no, sej hvala. Sem pa jaz slišal drugač, da si en Avstralec kupil bumerang, ne? Sem zdaj pa ne ve, kak bi starega bi vrgo. Kaj se kaj vrača?
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Nakupovalna destinacija Europark Maribor.
4: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
5: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
6: Autokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
4: A te pa tok, te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
7: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031-645-618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
8: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Hood Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Hood Center, tvoj športni

0: Autoservis Slodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
1: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
0: Tudi popravila potoči. Autoservis Slodnjak.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Dominko Ptuj. Vabljeni. Več na dominko.si.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
9: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
11: Otroci pojejo slovenske pesmi.
12: In se veselijo.
13: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor v ponedeljek na izredni seji o spremembah zakona o lokalnih volitvah. 540 milijonov evrov za pomoč kmetom zaradi rasti cen gnojil. Vreme popoldne bo delno jasno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci v ponedeljek odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Evropska komisija predlaga sveženj finančne pomoči EU kmetom, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu v višini 540 milijonov evrov. Z zagotovitvijo sredstev držav članice bo skupaj mobiliziralo do 1,5 milijarde evrov pomoči. V Bruslju napovedujejo tudi možnost prilagoditve načrtov skupne kmetijske politike. Ukrajina je danes z droni napadla mesto Nižnekamsk v Ruski republiki Tatarstan, ki je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 1600 km, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah Kijeva so v Tatarstanu napadli naftno rafinerijo Taneko, v sosednji regiji Samara pa tovarno sintetičnega kaučuka. Osnutek sporazuma ZDA ne predvideva, da bi Iran prepustil nadzor nad hormuško ožino ZDA, danes poročajo iranski državni mediji. Po njihovih navedbah bi Islamska republika v skladu z dogovorom ohranila tudi pravico do bogatenja urana, s koncem vojne proti njej pa bi potihnilo tudi orožje v Libanonu. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki se je v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo včeraj, bo barve Bosne in Hercegovine branil tudi mladi branilec Arjan Malić. 20-letni nogometaš avstrijskega Šturma iz Graca je v ekipi zamenjal poškodovanega Nidala Čelika. Bosna in Hercegovina bo nastope na svetovnem prvenstvu začela danes ob 21. v Torontu s tekmo proti Kanačanom. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo delno jasno. Oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Promet je zaradi popoldanske prometne konice močno oviran v Ljubljani na cestah, ki vodijo iz Ljubljane. Do nesreče je tako prišlo na štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova. Zastoja sta tudi na štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah ter v smeri Ljubljane pri Tepanju. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pokličite 08013 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
4: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 409 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.
2: Tudi na Grobelnem 6 minut čez četrto. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
5: Ja, ekstra pozitivna zgodba pa se je zgodila na Hrvaškem. V mrežo ribičev se je ujel delfin, ampak pogumni ribič je to opazil, se je slekel do spodnic in skočil v mrežo na pomoč, in to kljub tveganju, ne, da bi ga delfin lahko v paniki poškodoval, pa da bi se lahko recimo sam zapletel v mrežo, da bi lahko med ribami bile tudi strupeni morski pajek ali škrpena. Vseeno je tvegal in rešil delfina, da je lahko splaval iz mreže. Jaz sem, ko sem gledala posnetek, jaz sem kar zajokala, ko sem videla, kako je delfin lepo odplaval nazaj v odprto morje. Ribiči pa so tako veselo vzklikali. Ajde!
2: Ja. Ja, no, video, če vas tale opis ni prepričal, lahko vidite na našem Instagram profilu Ritmo Pozitive v storijih. So pa zelo zanimivi tudi komentarji spodaj. Ne? Naprimer,
5: videom,
2: da
5: ja.
2: Ne nosijo vsi heroji ogrinjal, ne?
5: Res je, ja, res nekdo je zapisal, ta moški si v življenju več ne bi smel kupiti piva.
2: Ne, res je.

0: Kraljeva glasba za vse ljudi v ritmu pozitive. Queeni so z nami, skoraj 20 je čez četrto in dejansko toliko vaših odzivov je bilo na naše pozive k obisku Facebook strani v ritmu pozitive, da je pred nekaj minutami Facebook povsod čist zablokiral. Tako da mislim, da je najbolj pametno, da gremo vsi na kolo.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive. Izotur.
2: Ja, vsekakor bo bolj zdravo. Union Radler Izotur povezuje zanimive kraje po Sloveniji in jutri se velika karavana ustavlja na Črnivcu, kjer se že danes vrtijo pedali. V gostišču GTC 902 poteka celodnevni Izotur dogodek oziroma bo jutri, danes pa tam že kolesari Rebeka. Pred njo je 28 km, pred vami pa priložnost za nagrade.
0: Tako, vse, kar morate storiti za res osvežujoče darilo, je, da pošljete SMS na 0413-302-300 in napišete, koliko časa bo potrebovala Rebeka za svojo vožnjo. Vsak odgovor je pravilen in vam omogoči sodelovanje v nagradnem žrebu za kar dva platoja Radler Izotonik 00.
2: Ja, in mimo grede Izotur ponuja še eno zanimivo možnost. Obiščite 5 različnih izotočk, fotografije objavite na izotur.si in postanite član Izotima. Za nagrado prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izorajt na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, na vseh izotočkah pa vas ob vikendih čaka tudi posebna akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler 00 Izotonik, kar pomeni, da osvežitve na poti ne bo zmanjkalo.
2: Si na kolo.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur

0: Jakov, ja volim in tudi jaz ga volim. Luka, junij je pri nas mesec piknikov, začetka poletja, ampak ima pa še eno malo manj znano vlogo, ne? Je tudi mesec ozaveščanja o duševnem zdravju moških.
1: Ja, res je. In ni namenjen temu, da bi moški še en mesec več govorili, da je pa vse v redu. Ne? Sej je vse v redu. Ne, ne ravno obratno. Namen je opozoriti, da tudi moški doživljamo stiske, samo da jih pogosto teže pokažemo. Ne? In po številnih mednarodnih podatkih moški predstavljajo približno 3/4 vseh smrti zaradi samomora. In zato, ker precej redkej poiščejo strokovno pomoč.
0: Zakaj misliš, da mislijo strokovnjaki, da redkeje poiščejo strokovno pomoč?
1: Pogosto zaradi občutka, da moramo vse zdržati sami. Ne?
0: Ampak, jaz sem ded, jaz moram to
1: tako, prenesti. Tako, ampak še enkrat, to pa res polagam vsem v ušesa in potem tudi upam, da v srca, prositi za pomoč ni znak šibkosti. To je enako, kot da če bi si zlomil, ne vem, roko ali pa nogo in ne bi šel k zdravniku. Ne? Ne? Seveda bo šel, ne? Glava pač nima mavca, ampak vseeno tudi rabi pomoč, takrat, ko je prizadeta. Ne?
0: To je dober opomnik za junij, ne?
1: Seveda. Če nisi v redu, ni treba zdaj igrati finala svetovnega prvenstva vsak dan. En pogovor s prijateljem, s partnerko ali strokovnjakom pa je lahko zelo pogumna poteza.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako hitro bodo roboti zdravili demenco in cepili drevje? Kako so trojičani povozili dogovor županov in ohranili prejšnjo ceno pomoči na domu? In za katere projekte se bodo prednostno zavzeli naši trije poslanci?
2: Vsi skupaj smo za.
3: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
1: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
4: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
5: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
5: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Q-center Ptuj.
5: Ko se ti zvrti od osvežitve.
6: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
7: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
1: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
8: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na nič 41 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
9: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
10: Hi, res? Kako se mi pa te reče?
9: Neč verjel, okno.
11: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Von po češnjah, srce za dober namen. Kosimo za Teja.
1: To soboto, 13. junija, bo Dornava dišala po češnjavem štrudlu. Kosili bomo in zbirali sredstva za Tejovo zdravljenje. Od 7. ure dalje vabimo kosce s kosami, kosilnicami BCS in traktorskimi kosami v sadovnjak za baročnim dvorcem. Gospodinje in društvo pa k pečenju štrudla.
5: Skupaj za Teja. Vabijo vitezi pesničarji.
12: Podravje na moji dlani.
13: Radio Ptuj.
14: Za lepši dan.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. V Ormožu bo danes osrednja slovesnost ob občinskem prazniku. Pravkar se je bili dvorani grajske pristave pričela slavnostna seja svečana podelitvijo plaket občine Ormož. Osrednja proslava se bo pričela ob 18. uri pred grajsko pristavo v Ormožu. Jadralna pilota Grega Urbančič in Roman Meško, člana Aerokluba Ptuj, sta uspešno nastopila na mednarodnem odprtem prvenstvu Hrvaške v jadralnem letenju v Čakovcu. Urbančič je dosegal tretje, Meško pa četrto mesto.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Na Pauzelein Prebold 25 stopinj, Slovenska Bistrica in Šentjur 24, Maribor, Velenje, Črnomelj 23, Novo mesto pa 21. Jutri zjutraj bo z nami še nekaj oblakov, čez dan pa bo sončno in toplo, do največ 29 stopinj bomo namerili, no nedelja prinaša podobno zgodbo samo do popoldneva. Takrat bodo na severu nastale plohe in nevihte, ampak povsod drugje še bo vedno sončno. Tako da ja, te nevihte pa bodo vztrajale tudi v ponedelje, ko se bodo malce razširile, zato pa je vikend primeren za piknik ali obisk jezera, torej to soboto, jutri. Nedelja proti večeru pa za ziher bolj kje pod streho ali pa če greste kam, vsaj dežnik pod roke.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Dober dan na Radiu Ptuj.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Koseza. Če opazite zastoje ali radarske kontrole, pa nas o tem obvestite varno in brezplačno na 08013-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
11: Tri sem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje.
10: Na Radiu Ptuj.
4: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in tudi svetovno prvenstvo je tukaj. Ampak očitno ne za vsak žep. Ne. Jaz sem brala, da nekatere vstopnice v ZDA stanejo tudi do 30 tisoč dolarjev.
7: Ja, in zato je New York naredil precej zanimivo potezo. Država je namenila 20 milijonov dolarjev za brezplačna navijaška območja z velikimi ekrani po mestu, tako da lahko ljudje prvenstvo spremljajo tudi brez vstopnic.
4: A to pa ful dobro. No, tekme tako ne bodo spremljali na stadionih, trgih, a bodo, ne? Vse tako. Posod bodo, ja. Finale pa celo v centralnem parku, kjer pričakuje okoli 50 tisoč ljudi. Mm-hmm. Si predstavljaš to skupno navijanje?
7: Ja.
4: To mora biti
7: na stadionu jih bo še več.
4: Jaz samo pomislim na to in dobim kurjo pavt.
7: No in organizatori pravijo, da ne bi bilo svetovno prvenstvo največji športni spektakl in ne največji VIP klub. Mm-hmm. Kar pa je za Ameriko mogoče celo malce nenavadno, ne?
12: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessov Korošec, Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.

0: Smith v našem ritmu in pesem, ki spomni, kako dobro je bilo nekoga spoznati in še lepše, kako lepo je, da smo še danes prijatelji. No, do današnjega žreba, dragi prijatelji, v ritmu pozitive pa ni več veliko časa, zato je zdaj idealen trenutek za sodelovanje. SMS na 041-309-300.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive. Izotur.
2: Na črnilcu v gostišču GTC 902 danes kolesari Rebeka. Njena naloga pa je prekolesariti 28 km na sobnem kolesu.
0: Jaz mislim, da bo potrebovala tako okrog uro in četrt, recimo bi rekla.
2: Kolikor jo poznam, bi rekel, da bi hotela biti še hitrejša. Če pa je kdo omeni jutrišnji izotur dogodek, pa mogoče dobi še dodatno motivacijo. Ne?
0: Ja, svoj odgovor pošljite na 041-309-300, torej koliko časa bo potrebovala Rebeka za 28 km. Vsak odgovor je pravilen in vsak SMS sodeluje za današnjo nagrado.
2: Ja, seveda tudi za glavno nagrado. Pogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo vred.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Odlična akcija in dogodki, ki spodbujajo gibanje, prav tako kot glasba, ki prihaja v naš ritem še pred peto. Pa nas vrne v zlate disko čase, potem pa, da se malce prizemljimo in vrnemo v naš čas, pride še Nika Zorjan. Skratka, svetovno znani hiti in vse slovenske uspešnice na enem mestu.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Moram te povedati, jaz sem se nekaj kupla.
3: Upam, da ne še ene rastline, ker koliko vem, ti vse crkne, ne?
2: Ne, to si pa me zdaj zamenjal. Meni pa res ne crkne vse, halo. Ampak pustimo mi dva rastlina najine, ne?
3: Dobro.
2: Jaz sem si kupla pametno uro, da mi šteje korake.
3: In koliko jih imaš danes?
2: 327 že.
3: No, grem staviti, da si teh 327 nabrala dan zjutraj, ko nisi vedela, kaj bi z omare zjela vun, ne pa si laufala. Špekla do omare.
2: Ne. Tudi po rogličke sem ti šla, če te že zanima.
3: Ja, no, sej hvala. Sem pa jaz slišal drugač, da si en Avstralec kupil bumerang, ne? Sem zdaj pa ne ve, kak bi starega bik vrgo, ker se kaj vrača.
1: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Nakupovalna destinacija Europark Maribor.
5: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: sad.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Kako so številni izbrani občani na javne razgrnitvi skritizirali traso in datume gradnje bodoče ptujske obvoznice? Zakaj se lahko že tako uboren turistični obisk obnovljenih haloških domačij še zmanjša? In zakaj se letos obeta poostren nadzor nad vinogradi?

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor v ponedeljek na izredni seji o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zagovornik načela enakosti za umik predloga za odvzem volilne pravice tujcem s stalnim prebivališčem. Vreme popoldne bo delno jasno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci v ponedeljek odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Zagovornik načela enakosti je državnemu zboru priporočil umik predloga za odvzem volilne pravice tujcem s stalnim prebivališčem pri nas. Predlog bi lahko imel diskriminatorne učinke na določeno skupino tujcev, meni. Pozval je še k ukrepom za večjo zastopanost žensk v lokalni politiki, ustrezni zastopanosti romske skupnosti in dostopnosti volitev za invalide. Ukrajina je danes z droni napadla mesto Nižnekamsk v Ruski republiki Tatarstan, ki je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 1600 km, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah Kijeva so v Tatarstanu napadli naftno rafinerijo Taneko, v sosednji regiji Samara pa tovarno sintetičnega kaučuka. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki se je v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo včeraj, bo barve Bosne in Hercegovine branil tudi mladi branilec Arjan Malić. 20-letni nogometaš avstrijskega Šturma iz Graca je v ekipi zamenjal poškodovanega Nidala Čelika. Bosna in Hercegovina bo nastope na svetovnem prvenstvu začela danes ob 21. v Torontu s tekmo proti Kanačanom. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
4: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: In Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: zdravje na moji dlani.
1: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoj so tudi med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Radar v Providi preži na vas v Lučici ob Savini oziroma na vozu Šempeter na štajersko avtocesto in merijo v smeri Celja. Če so radari še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni!
3: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na nič 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.
4: V Ritmo Pozitive!
1: Tudi na Ptuju 7 minut čez peto.
5: Teres.
1: Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Nuša Rojs, Rok Reže in moja malenkost Luka Žerjav.
5: Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo, ne? Pa mi je res bilo zanimivo prebrati, kaj je do največji nogometni zvezdniki, ko ni tekem. In v bistvu sploh niso zahtevne.
1: Ne, Cristiano Ronaldo recimo prisega na portugalsko jed iz polenovke, krompirja in jajc. Messi ima najraje milanski zrezek po argentinsko, seveda s paradižnikovo omako, šunko in sirom, ki ga menda spremljajo. Že od otroštva.
5: Ja, jaz sem si mislila, da bo to nek proteinski prah z okusom zmage.
1: Ne, ni čisto tako. Recimo, Mo Salah obožuje egipčanski košari, Neymar klasiko, riž, fižo in zrezek.
5: O, to je moj človek.
1: Ja, Harry Kane pa je zelo discipliniran. Losos, riž in zelenjava.
5: To bi tudi bilo. Ja, kaj pa, ja, kak taki res izstopaš, če mogoče?
1: Ja, Erling Haaland. Edini je brez težav priznal, da obožuje kebab. Ampak samo, da ga ima za nagrado in ne za pripravo na tekmo.
5: Občasno.
1: Skratka, tudi največje nogometne zvezde imajo na koncu dneva precej domače apetite.

0: Prva pesem za ta prave gibe v ritmu pozitive. Pa še rima se. 16 je čez peto, Rok, Luka in Nuša skupaj. In vsi tisti, ki zbirate kilometre, žige, fotografije in nove zgodbe in spomine, bi rekla, da to res morate ne samo slišati, ampak pri tem res morate sodelovati.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, danes se vse vrti okoli Črnivca, v gostištu GTC 902. Naša Rebeka poganja pedala za 28 km, vi pa imate še nekaj minut časa, da ocenite njen čas in ga pošljete na 041-309-300 in seveda osvojite fantastično osvežujočo nagrado, dva paketa Radler Izotonik 00.
2: Jutri pa se tam obeta še pravi kolesarski praznik z Izotur dogajanjem. Če ste bili navdušeni recimo nad vzdušjem v Kranjski gori, potem veste, da bo tudi tokrat pestro. Tako, zdaj pa torej še par minut in kličemo nagrajenko ali nagrajenca nagradne igre. Paket Union Radar 00 Izotonik že čaka novega lastnika ali lastnico, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v žrebu za nepozabno doživetje finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Izotur kronometer!
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Ja, obožujem, ja. Življenje je lepo. Alenka Godec, malo sem že živčna, ne, ker jo jutri srečamo živo. Jutri smo namreč obe na dobrodelnem dogodku v Mostah pri Ljubljani, je dogodek Norjena Kosmatince, tako da če bi se kdo rad udeležil, je popolnoma brezplačno, odvil pa se bo tudi srečelov, s katerim prispevamo za zavetišča za živali.
1: No, no to pa mi je všeč, oziroma no, kot zapoje crvena jambuka.
0: Ja, tudi meni je všeč, ko delam dobro. Sviđa mi se ova stvar, pa prihajam naš ritem pozitive, pa še Glenn Medeiros še pred pol šesto, da ostanemo v vrhunskih ritmih.

0: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
1: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
2: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
0: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Bon po češnjah, srce za dober namen. Kosimo za Teja.
6: To soboto, 13. junija, bo Dornava dešala po češnjavem štrudlu. Kosili bomo in zbirali sredstva za Tejovo zdravljenje. Od 7. ure dalje vabimo kosce s kosami, kosilnicami BCS in traktorskimi kosami v sadovnjak za baročnim dvorcem. Gospodinje in društvo pa k pečenju štrudla.
5: Skupaj za Teja. Vabijo vitezi pesničarji.

0: lokalno.
1: Dober dan. V občini Videm bodo ob 18. z osrednjo slovesnostjo in podelitvijo občinskih priznanj pri editvenem šotoru obeležili 20. praznik občine. Še prej so se na slovesni seji o prazniku sestali tudi videmski občinski svetniki. V videmski občini so ob letošnjem prazniku ponosni na vse izpeljane investicije zadnjega leta, ko je bila v ospredju gradnja kanalizacije in športnega parka. V teku pa je še vedno tudi gradnja novega gasilskega doma v Leskovcu, ki ga bodo uporabi prav tako predali letos.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo.
3: Trenutno 24 stopinj Mozirje, Žužemberk, Prebold, Krško, Šmarje pri Jelšah in tudi Pragersko, no stopinja manj pa 23 pa Slovenska Bistrica in Šoštanj. Vreme nam bo jutri še najbolj naklonjeno, sončno bo in vroče do 29 stopinj in tudi nedelja bo sprva takšna, ampak potem bodo na severu štartale plohe in nevihte v popoldanskem času, ki pa se bodo potem razširile na celotno Slovenijo in tudi na ponedeljek, tako da če imate v načrtu kak pohod, dajte to urediti. Krediti jutri, v nedeljo pa raje popovden počivajmo.
4: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
5: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Zadobrovo in Šentjakobom. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pokličite našo 08013-02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
5: Ja, 4 minute so čez pol šesto v našem ritmu. Časa za sodelovanje v nagradni igri za fantastičen odklop v naravi nimate več veliko, zato ker hitro sodelujete.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.

0: Odličen Luis Capaldi v našem ritmu. In čas je, ja, danes smo ugibali, koliko časa bo Rebeka potrebovala za svojih 28 km na Črnivcu, in zdaj je res čas, da podelimo današnjo nagrado.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, dobrodošli v ritmu pozitive. Koga smo dobili in odkot ste?
3: Živjo? Dobro, Simona par telefonu. Ja.
0: Iz Trebnjega. A, ja, Simona, a vi kaj kolesarite in kdaj in koliko nazadnje?
3: Jo, že dolg ne. Zdaj pa že res nekaj časa nisem. Po mojem imam še prazno gumo.
0: Prazna guma je vedno dober izgovor, ampak še vedno je to izgovor, ja. Simona.
2: Zdaj se Simona poveda, kaj pa počnete, če ne kolesarite, oziroma ko ne kolesarite?
3: Predvsem kakšno osvežilno pijačo, brezalkoholno, izotonike.
0: Si privoščite, ok, tudi to je odlična sprostitev.
2: Simona, potem pa vas bo tole razveselilo, ne? Zdaj, če že imate veselje in če ste dobili in boste dobili in ste dobili. Darilni Simona, paket Unijo na Radlja Rizotonik, nič iskrene čestitke.
0: Ste pa tudi v žrebu za glavno nagrado, in če osvojite, koga bi vzeli sabo v Pariz?
3: Mojega partnerja.
2: No, to je pošteno. Držimo pesti, da vam bo uspelo, Simona.
3: Super, tudi jaz.
0: Simona, ker ste velika pozitivka in z nami vedno v ritmu pozitive, rabimo še vaš recept za življenje v ritmu pozitive.
3: Dejansko živi vsak dan, kot da je zadnji.
2: No, tako. Se strinjamo. Čestitke, Simona. Za čisto vse pa jutri na Črnivcu velika zabava za vse generacije, tako da vsi vabljeni.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to urb.

0: do 6. Že imaš, Luka, plane za vikend?
1: Ja, v bistvu imam, no kaj, užival bom v družbi otrok, pogledal kako tekmo na svetovnem prvenstvu, pa predvsem se spočil, no, pa tvoj.
0: No, jaz pa sem prejšnji vikend z nastopom presenetila 40-letnega gasilca na njegovem praznovanju na Gorenjskem, pa popestrila veselico na Dolenjskem, no jutri pa bom dobrodelna in prav vsi se mi lahko pridružite.
1: Aha, a to si prej razlagala, ja. Nori na kosmatince nekaj, ja, ja, ja, druženje za... Kaj za ljubitelje živali, pa še za tiste, ki bi radi pomagali?
0: Ja, Društvo za zaščito in pomoč živalim Animal Angels Slovenija so organizirali eno res lepo druženje, dobrodelni dogodek za pomoč živalim in res bogat program z znanimi slovenskimi estradniki. Uh-huh. Začne se jutri ob 10. dopoldan v Mostecu pri Ljubljani z pozdravnim govorom organizatorjem, potem pa bo imel vsak svojo točko, pa pride recimo igralec Matjaž Javšnik, pa pevka Alenka Godec, pa Jadranka Juras, pa Klemen Bunderla, pa ta športnik Denis Porč, znan pod imenom Čorčip, veš?
1: Ja,
0: pa
1: tvoret,
0: plesna
1: tvoret,
0: skupina
1: ja.
0: Bo, pa ja, vse.
1: Da, pa tudi ti boš odpela par svojih, ne?
0: Ja, seveda, ja. Pa še srečelov, ja, so pripravili. Okay. Tako da se bomo skupaj zabavili od 10. do 17. ure, tako da lepo vabljenje tudi iz moje strani.
1: No, jaz vam pa želim, če se ne udeležim, no, da dogodek čim bolj uspe. Ja. Ti vem, da boš uživala v prepevanju, sploh, ker gre za dober namen, za živali.
0: Ja.
1: Vsem pa želimo seveda prijeten vikend, obilo zabave, smeha in veselja, da pozabite na skrbi, si naberete novih moči in energije za nov delovni teden.
0: Ja, mi pa poskrbimo za odlično glasbo.
1: Ja, seveda.
2: Mama da lasimo, znam kad je skini kako vatreno.
0: Vrhunski dojet, Ivana Banfić in Dino Merlin prihajata s pesmijo Godinama, še pred šesto pa Eros Ramazzotti, da ostanemo v našem ritmu zavedno. V ritmu pozitive.

0: Ki ne prezrite.
1: Predsednik Aluminija Robert Koderman poudaril, ne bomo razmetavali z denarjem. Kamp Atletika Madrida obogatili s trenerskim seminarjem. Na Sandijevem memorialu številni mojstri futsala. Ptujski jadralci postavljajo nove mejnike.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Moram ti povedati, jaz sem se nekaj kupla.
4: Upam, da ne še ene rastline, ker koliko vem, ti vse crkne, ne?
3: Ne, to si pa me zdaj zamenjal. Meni pa res ne crkne vse, halo. Ampak pustimo mi dva rastlina najine, ne?
4: Dobro.
3: Jaz sem si kupla pametno uro, da mi šteje korake.
4: In koliko jih imaš danes?
3: 327 že.
4: No, grem staj, da si teh 327 nabrala dan zjutraj, ko nisi vedela, kaj bi z omarem zjela, ne pa si laufala,
3: čpega da omareš. Galo, smešna, ne, tudi po rogličke sem ti šla, če te že zanima.
4: Ja, no, sej, hvala. Sem pa jaz slišal, drugač, da si en Avstralec kupil bumerang, ne? Sem zdaj pa ne ve, kak bi starega bi vrgo, da se kaj vrača.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
5: Nakupovalna destinacija Europark Maribor.
6: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata najtors Gorišnica.
8: Soba sto dve.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Potoči je škoda na poljih ogromna. Zaradi pripravljalnih del in asfaltiranja zaprta Slomškova ulica na Ptuju. V občini Dornava praznujejo. V Dupleku bodo energetsko obnovili nekaj pomembnih objektov. Haloški vinogradniki si želijo podpore, da bodo lahko delali naprej. Preglejmo podrobneje. Kot smo že poročali, je sredino nočno neurje s točo za seboj pustilo katastrofalne posledice v kmetijstvu. Od Poljčan preko Dravskega in Ptujskega polja Halos do ključno ormoškega območja je toča uničila vse. Ječmen je bil pred žetvijo, zelenjadnice, ki so bile v najbolj občutljivi fazi, je zmlelo, od koruze so ponekod ostali le štrcli. Letos bo zelo hudo skrmo za živinorejce, saj ječmena ne bo. Ponekod so povsem uničeni krompir, čebula, buča in soja, uničen je tudi hmel. Večletna škoda je tudi v vinogradih, ki so brez listne mase in grozdja. Svetovalci iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj so bili ves dan na terenu. V četrtek so se jim pridružili še državni sekretar Velislav Žvipel, vršilka dožnosti generalne direktorice direktorata za hrano na Ministrstvo za kmetijstvo Suzana Lara Kraus ter predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak.
4: Ja, prva asociacija, ki jo človek dobi, je kot da bi mravljam pridnim razrušil nekdo mravlišče. Ampak smo odporni in tudi tokrat se bo izkazalo, da niso prizadeti sami. Država bo aktivirala vse svoje razpoložljive mehanizme, od civilne zaščite pa tudi do povračila teh škod. Najpomembneje je, da smo skupaj, da si izmenjamo informacije, da najprej ugotovimo realno obseg škode, da ugotovimo, kje je potrebno ponovno preoravanje, ponovna setev, kje bo možno morda kakšno okrevanje in kakšni bodo nadaljni ukrepi. Dogovor je, da preko vikenda in predvsem prihodni teden dobimo poročila kmetijskih svetovalcev oziroma svetovalne službe o stanju, potem bodo sledili ukrepi.
3: Sekretar Žvipel je dodal, da je pomemben signal, da ljudem povejo, da v tej težki situaciji niso sami. Dela pri upravni enoti na Ptuju so v sklepni fazi. Zaradi pripravljalnih del in asfaltiranja, s katerimi naj bi nadaljevali čez vikend, je od četrtka za promet zaprta Slomškova ulica. Dela izvajajo javne službe Ptuj. O zapori in spremenjenem prometnem režimu v času del direktor Alen Hodnik.
5: Popolna zapora bi naj veljala predvidoma do torka do 7. ure. Kolikor bo je dela zaključena prej, bomo seveda tudi zaporo umaknili prej. Urejeni so pa tudi obvozi in pa dostopi, predvsem dostav do tistih, ki imajo poslovne objekte tukaj na tem območju. Specifika, ki je zdaj zaradi zapore narejena, je dostop do Miklošičeve in recimo do Rozike mimo tržnice, je tako, da spuščamo dvosmerni promet mimo hotela Ptuj. Kar se pa tiče od Slovenskega trga in vzdolj proti upravni enoti, pa je široka cesta dovolj, da se lahko avtomobili srečajo, tako da tam ne vidimo nekega problema.
3: Dela pri ptujski upravni enoti naj bi v celoti končali do konca junija. V občini Dornava potekajo prireditve ob občinskem prazniku. Župan Milan Šilak pravi, da je zelo ponosen na občinsko upravo, ki dela odgovorno in predano. Kaj vse pa so v občini postorili v zadnjem letu?
6: Kar nekaj cest smo preplastili. Cesta Polenšak, Ilošak, potem nova ulica v Dornavi, preplastitev in pa vsa cestna infrastruktura, potem javna pot Kapela Žihar v Mezgovcih, tudi preplastitev in pa kar nekaj stvari smo sprojektirali do konca, predvsem kar se tiče urejanja javne razsvetljave. To je še naša šibka točka, ampak v naslednjih letih verjamem, da bomo to tudi uspešno uredili.
3: Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku bo potekala v nedeljo ob 16. veliki dvorani večnamenskega centra Dornava. V občini Duplek so v zadnjem letu izvedli nekaj pomembnih energetskih sanacij zgradb. Župan Mitja Horvat.
7: Želimo seveda nekako zaključiti te energetske sanacije vseh naših javnih objektov. Letos sta pravzaprav nekako tista zadnja večja objekta, to je naša občinska stavba v Spodnjem Dupleku in pa podružnična šola v Dvorjanah, ki bosta v okviru energetske sanacije in sofinanciranje sredstva v strani države dočakala energetsko obnovo. Seveda pri teh obnovah gre tudi delno za neke druge pridobitve, ne samo energetske obnove, ampak se sanirajo tudi dotrajane stene in sanitarije v Dvorjanah, v šoli.
3: V šoli bodo obnovili vsa svetila in toplotni ovoj na severni steni in obnovili fasado v čelne strani, tako da se bo šola spet pomladila, čeprav ima častitljivo starost in je spomeniško zaščitena, dodaja dupleški župan Horvat. Vinogradniki iz Haloz so v zadnjih letih naredili veliko za prepoznavnost destinacije in njihovih vin. Povezali so se v vinarsko zadrugo Haloze in prav to soboto pripravljajo podlehniku praznik vina, kulinarike in pristni zgodb vinorodnih območij. V teh dneh je toča mnogim njihovim vinogradnikom vzela letošnji in pridelek prihodnjih let. Predsednik vinarske zadruge Haloze Ivo Rajh pravi.
8: Pred nami seveda je velika naloga, predvsem, da najprej navdušimo te vinogradnike, da nekako jim vlijemo voljo in pogum za naprej, ker to, kaj nas spremlja, seveda predlani, če rečem, strašna pozeba, sedaj bi lahko rekli, da velik del Haloz, ali pa skoraj celošen del Haloz je utrpel to zadnjo na urje predčerešnjem, tako da so tukaj vinogradi, ki so poškodovani od minimalno 50% pa tam do 100%. Zdaj naša naloga zadruga je en povsem moja naloga, da seveda tudi stopim v stip z državo, z ministrom, z predstojnimi, kateri seveda imajo te možnosti, da nekako pomagamo tem vinogradnikam, ker brez te podpore sigurno ne bo šlo v ta trenutek.
3: Vsi tisti, ki želijo podpreti haloške vinogradnike, bodo imeli za to priložnost sobotnem popoldnevu v punktu podlehniku, ko je bo moč tudi osebno spoznati. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. V tem mesecu obeležujemo Dan slovenskih krvodajalcev, 14. junija je Mednarodni dan krvodajalcev. V Sloveniji imamo 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva. 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa trikrat in celo štirikrat letno. Vsak dan potrebujemo 350 do 400 krvodajalcev. Kako je s krvodajalstvom na Ptujskem, pojasni Marijana Cafuta, sekretarka območne organizacije Rdečega križa Ptuj, ki je tudi organizator krvodajalskih akcij.
9: Pri nas v okviru območnega združenja imamo srečo, da imamo zelo podkovane organizatorje krvodajalstva tako v krajevnih organizacijah Rdečega križa na terenu, kot tudi v okviru delovnih organizacij. Predvsem je pomembno to, da naši organizatorji uspejo naše krvodajalce toliko zanimirati, da ko so krvodajalske akcije na določenem terenu, da se krvodajalci na te akcije odzivajo. Dogaja se pa tudi, da krvodajalci prihajajo na neorganizirane krvodajalske akcije izven terminov.
3: Seveda si tudi na Ptujskem želijo, da bi se ta plemenito dejanje širilo iz roda v rod. Vsem krvodajalcem pa se ob tem zahvaljujejo za njihovo humano gesto. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek v Markovcih pri osnovni šoli med 12. in 13. v Bukovci pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojnicih pri vaškem domu med 14. in 15. v Sobetinci pri gasilskem domu med 15.30 in 16. ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 16. junija za zaposlene na TPV Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite v uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 78. letu se je poslovil Franc Lesjak, upokojenec ptujske tiskarne iz Apač 291. Pogreb bo jutri ob 11. na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. V 78. letu se je poslovil Franc Lesjak, upokojenec ptujske tiskarne iz Apač 291. Pogreb bo jutri ob 11. uri na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri.
2: Radio Ptuj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Velik jubilej. Prostovoljno gasilsko društvo Biš praznuje 150 let. V soboto 13. junija ob 20. vas vabijo na veliko gasilsko veselico pred dvorano Trnovska vas. Za vrhunsko zabavo bodo poskrbeli odlična Natalija Vrboten in veseli svatje. Vstopnine ni. Pridite na nepozaben večer. Se vidimo 13. junija v Trnovski vasi.
5: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni ob storjenem pregledu dogajanja zadnjih dni, o katerem smo poročali radijci. V Cirkulanah je bila prejšnjo soboto slovesnost ob 19. občinskem prazniku. Ob tej priložnosti so podelili tudi občinska priznanja. Plaketo občine Cirkulane je prejel Ivan Tetičkovič za 45 let dela v gasilstvu in društvenem življenju.
2: Jaz sem že kot mladenič stopil med gasilce. Pravzaprav to je ena spodbuda še za nadaljne delo, če ravno že smo malo v letih, ampak vedno še me veže na gasilstvo celo življenje, tako rekoč. In upam, da bo me zdravje služilo, ko še bom vedno lahko dajal svoje znanje mlajšim rodovom. Prve vrsti je druženje. Pomoč sočloveku, ko jo ta najbolj potrebuje. Takrat si zadovoljen, srce močneje bije in takrat je najlepše zadovoljstvo.
1: Veliko bronasto priznanje so za 30 let delovanja prejeli ljudski pevci kulturnega društva Cirkulane. Priznanja občine so podelili Stanislavu Brodnjaku ter Aljani Fridauer Primožič in Milano Fridauerju Frediju. Župani na priznanja pa so prejeli ribiška sekcija športnega društva Cirkulane, Maja Glaser Bedenik in Taja Debeljak. Nagradili so tudi študente, ki so v zadnjem letu magistrirali. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj so tudi letos pripravili več prireditev ob dnevu zavoda. Na osrednji prireditvi so zbrane nagovorili direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek, županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, ki je ob tej priložnosti povedal.
3: Kmetijsko-gozdarski zavod na Ptuju je zagotovo en od pomembnejših deležnikov, lahko rečemo, za razvoj kmetijstva v tem delu Slovenije. Nas res veseli, da je zavod izjemno aktiven, ne samo na tistem delu, ko govorimo o javni službi, ampak tudi na ostalih projektih, na tržnih dejavnostih, pa ne bo to analitika, mleka, pa tav, prodaja bikovega semena. Torej, to so stvari, ki zagotovo sodijo na ta del Slovenije in tudi mi zelo podpiramo nadaljno rast samega zavoda. Tudi pri nakupu novih prostorov smo seveda absolutno soglašali in nobenih težav, tako da tudi skupaj z zavodom smo iskali finančne vire, ker se nam je izjemnega pomena, da imamo na takih regijah praktično, da imamo 8 močnih zavodov po Sloveniji, ki lahko resnično pomagajo kmetu.
1: Ob tej priložnosti so podelili priznanje zaposlenim za njihovo predano delo in nekaterim strokovnim sodelavcem. Na 30. regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa v Slovenjgradcu je ekipa prve pomoči civilne zaščite mestne občine Ptuj 1 osvojila prvo mesto. Vodja ekipe Jani Zagoršek je po zmagi za Radio Ptuj povedal.
4: Zmaga nam pomeni neko potrditev za to opravljeno delo, ki ga delamo, za vaje, na katerih pač urimo svoje znanje, teoretično in praktično. In taka zmaga je pol na konci potrditev, da delamo dobro in krati tudi zagon za naprej. V ekipi nas je 6, se pravi vodja plus 5 bolničarjev. Imamo pa na Ptuji 2 ekipe, s tem, da zdaj smo malo zaradi drugih okoliščin pol na tekmovanje šli samo z eno ekipo.
1: Mentorica zmagovalne ekipe je bila Simona Obran, člani pa Matjaž Mikolec, Ino Suhadolnik Šemen, Deja Kosi, Ina Ostroško, Sara Štumberger in Ines Popošek kot rezervna tekmovalka.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: hitrih lokalnega okolja.
1: V občini Videm se lahko ob letošnjem prazniku pohvalijo s končanjem več pomembnejših naložb. Župan Brane Kolednik.
2: Vsekakor otvoritev tega športnega parka je ena večjih pridobitev v občini. Krati pa je tudi bo potem nekaj v bližnji prihodnosti tudi otvoritev kanalizacije, ki smo jo nekako zgradili. Potem je tudi v tem sklopu občinskega praznika tudi predaja gasilskega vozila. Za jesen načrtujemo otvoritev gasilskega oziroma večnamenskega doma v Leskovcu. Tako da nam v letošnjem letu nekako teh otvoritev ne bo zmanjkalo. Hkrati si pa želimo, da nekako zaključimo toto štiriletno obdobje, ki je bilo po moje zelo bogato z temi investicijami oziroma pridobitvami.
1: Izpeljanimi v skladu z načrti, ki so jih ponekod še presegli, pravi Kolednik. Leto 2025 je bilo za kmetijsko zadrugo Ptuj pomembno tudi z investicijskega vidika. Dobrega 1,2 milijona evrov so plačali za nakup nekdanje frame v Lenartu, nekaj več kot milijon evrov so odšteli za 2 hektarja zazidljive parcele s prostori nekdanje M-tehnike v Ormožu.
3: Je pa sigurno zasnovalo lansko leto tudi veliki investicijski ciklus v kmetijske zadruge. Praktično smo šli v nakup 2 velikih centrov. Eden je praktično v Lenartu, na lokaciji bil še frame. Ta del smo lansko

0: Це локація техніки, де ормужу, практично ту локацію в тим тренутку уряємо, які працюємо до законцем слідника місця, ми поселили послання на тісто локацію. Все остає створі, практично працюємо і все тут приправимо, тому їх ніяк нормально спирали скос.
1: Po drugi strani so prodali staro zadružno stavbo v Gorišnici, sprejeli so pa tudi odločitev o prodaji objekta nekdanje poslovalnice v Grajeni, je povedal direktor Branko Valenko. V občini Trnovska vas zaključujejo s komunalnimi deli na tamkajšnjem novem naselju. Zgradili bodo tudi zadrževalnik, pojasni župan Alojz Benko.
2: V novem stanovanjskem naselju, bistvo se počasi zadeva, prvi del tega naselja zaključuje. Mi smo skupaj z investitorjem se pač zavezali z pogodbo, da bomo zgradili del cestišča in pa del komunalne infrastrukture. V tem delu bo zgrajenih 9 novih hiš. Gre za drugače, pa bi nekako ugotavljamo, ne, da postaja Trnovska vas in naselje Biš, vsaka to vse, kar je ob regionalki. Zanimivo, predvsem verjetno tudi zaradi bližine avtoceste in rekel kar, da se hiše gradijo in imamo pozitiven trend, kar se tiče priseljevanja.
1: Je povedal Alojz Benko, župan občine Trnovska vas. Občina Ormož je ta teden prejela sodbo in sklep Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu, ki ga je družba Adastra Energija sprožila zoper odločbo odvzema okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Ormož. Sodišče je tožbo upravljavca zavrnilo, hkrati je sklepom zavrglo tudi predlog za izdajo začasne odredbe. Župan Daniel Vrnjak je v prvem odzivu dejal.
3: Pozdravljamo samo odločitev. Zdaj moram povedati, da smo se tu res kot občina Ormož aktivno vključili tudi kot stranski udeleženec. Tudi seveda vse naše pomisleke, vse zahteve, ki smo jih vlagali, to se pravi tudi z našimi testi podkrepljenimi z razno raznimi meritvami, tudi sodelovanje z drugimi institucijami. Tako da hvala Bogu, da se je zadeva upoštevala, da je bila spisana tudi odločba z strani pristojnih inšpektoratov in ministrstva na mesto in da je potem sodišče odločilo na način, ki seveda to agonijo večletno, veliko truda je bilo vloženega, nekako zaključuje, tako da se zgodba na način, kot je trenutno bioplinarna tukaj predstavljala v Ormožu, se pravi problematiko z vsem smradom, z samimi vplivi na okolje, se res s tem povzemom okoljevarstvenega dovoljenja res zaključuje.
1: Občina Ormož je na pristojne organe naslovila tudi več urgenc za takojšnje ukrepanje zaradi ponavljajočega se iztekanja onesnaženih odpadnih in industrijskih vod z območja bioplinarne Ormož. Združenje šoferjev in avtomehanikov, ki je bilo ustanovljeno 10. junija 1951, največ aktivnosti namenja mladim, je ob jubileju povedal predsednik združenja Janez Strelec.
4: Trenutno največ delujemo na področju prometne preventive in sicer predvsem na vzgoje in izobraževanje mlajših udeležencev. Naša največja dejavnost je varovanje otrok pred pričetkom šolskega leta. Takrat pri vseh ptujskih osnovnih šolah naši prostovoljci skrbijo na prehodih za pešce, da so ti dovolj varni, da nas drugi vozniki vidijo in da pomagajo učencem varno prečkati cesto. In pa potem tudi po vsakih počitnicah še 2 dni varujemo pred vsako šolo, tako da smo prisotni torej bistvo čez celotno šolsko leto.
1: Izvajajo tudi druge aktivnosti, kot sta izobraževanje starejših voznikov in motoristov pred začetkom motoristične sezone.
5: Utrip lokalnega okolja.

0: strip lokalnega okolja.
1: Območje občine Žetale je v noči na sredo prizadelo močno neurje z obilnimi padavinami, ki je povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Župan Matjaž Kopše je v prvi izjavi po neurju za radio Ptuj povedal.
2: Po prvih podatkih sta poškodovana dva državna mostova, dva občinska. Sprožilo se je ogromno količino plazov, ki ogrožajo tudi hiše. Škoda je na celotni infrastrukturi občinski. Kar se tiče lokalnih cest, javnih poti, to občina z svojimi sredstvi prav gotovo ne bo mogla zakrpati posledic tega neurja. Zdaj, kar se tiče samih domačinov, občanov, jih res prosim za strpnost. Občane prosim, da evidentirajo, fotografirajo, bilo kaj bojo začeli prej sami sanirati, da predtem dobro poslikajo, ker bo to ključno pol pri pridobivanju samih sredstev strani države. Jaz sem bil zdaj osebno že na vezi tudi z predstavnikom ministrstva za naravne vire in prostor, ki so res bili odzivni, zaznali so našo težavo, tako da verjamem, da ne bomo v tej situaciji ostali sami in da bo država dejansko priskočila na pomoč.
1: V oceni škode je poudaril, da so posledice katastrofalne.
3: Cena je po moje oceni katastrofalna. Škoda, ker se bo verjetno merila v milijonih evrov, verjetno ne v enomestni številki, ampak celo v dveh. Če bo občina zdaj v tem trenutku ostala sama, lahko pospravimo, zaključimo in ukinemo našo občino, ker mi tega enostavno sami z občinskim proračunom ne moremo sanirati.
1: Minuli četrtek je prizadeto območje obiskal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ter se zahvalil gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, vzdrževalcem cest in drugim službam, ki s predanim delom prispevajo k čim hitrejši vzpostavitvi normalnih razmer. Kot so sporočili z ministrstva, bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. Sredino neurje z močnim vetrom, nalivi in točok je zajelo pas od Poljčan, celotnega Dravskega in Ptujskega polja ter Haloze in obrobje Slovenskih goric, je naredilo veliko škode na kmetijskih površinah. Peter Pribožič, vodja kmetijske svetovalne službe na kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, o škodi v kmetijstvu.
4: Ta ravninski del so močno uničeni posevki, tako koruze, pšenice, ječmena, vrtnine na prostem, buče, oljna ogrščica. Seveda pa je pas zajel tudi Haloze, tako da so pa močno prizadeti tudi vinogradi na celem območju Haloz od Vidma proti Zavrču in pa Ormoški konec. Tako da te prve ocene, jutranji pregled terena kaže na to, da je res katastrofalno neurje prizadelo kmetijske kulture na širšem Podravju, tako Dravskega, Ptujskega polja in Ormoža.
1: Toča je uničila tudi velik del semenskega pridelka slovenskih avtohtonih sort, vrtnin in boljščin v infrastrukturnem centru Ptuj, ki pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. V akciji Moj zdravnik pod okriljem revije Viva so na slovesnosti ta teden ob 30-letnici akcije razglasili letošnje prejemnice in prejemnike priznanj z različnih področij. Med nagrajenci je tudi zdravnica iz zdravstvenega doma Ormož. Lidija Kšivalnik-Goršič je namreč prijela naziv Moja ginekologinja 2026. Slovenska vinska reprezentanca je v Toskani ponovno osvojila naslov evropskih prvakov in v dramatičnem finalu po 11 metrovkah premagala domačo Italijo. V reprezentanci sta bila tudi Teo in Borut Prapotnik iz vinogradništva Pravino Čurin Prapotnik s Koga. Borut Prapotnik je takole strnil vtise.
5: Občutke so fenomenalne, kaj reči, da osvojite peti naslov v evropskih vinskih prvakov. To je ena posebna zgodba, dejansko, ko se od začetka v vinski reprezentanci, ko smo se fantje prvič zbrali, odigrali prvo tekmo in do sedaj odigrali kar lepo število tekem in prijateljskih in tudi z našimi prijatelji vinarje iz drugih držav prijateljske tekme, ko nismo bili na prvenstvih, ko pa dejansko priješ na prvenstvo, potem pa usvojiš nekaj takega, pa je nepozabno. No.
1: Za prvake so pripravili sprem takoj ob prihodu v domovino. Dela pri upravni enoti na Ptuju so v sklepni fazi. Zaradi pripravljalnih del in asfaltiranja je za promet zaprta Slomškova ulica. Dela izvajajo javne službe Ptuj. O zapori in spremenjenem prometnem režimu v času del pa direktor Alen Hodnik.
6: Popolno
0: zapor bi naj veljala predvidoma do torka, do 7. ure. Kolikor bo je dela zaključena prej, bomo seveda tudi zaporo umaknili prej. Urejeni so pa tudi obvozi in pa dostopi, predvsem dostav do tistih, ki imajo poslovne objekte tukaj na tem območju. Specifika, ki je zdaj zaradi zapore narejena, je dostop do Miklošičeve in recimo do Rozike mimo tržnice, je tako, da spuščamo dvosmerni promet mimo hotela Ptuj. Kar se pa tiče od Slovenskega trga in vzdol proti upravni enoti, pa je široka cesta dovolj, da se lahko avtomobili srečajo, tako da tam ne vidimo nekega problema.
1: Dela pri ptujski upravni enoti naj bi v celoti končali do konca tega meseca. To je bil utrip lokalnega okolja, ki sem ga za vas pripravila Anne-Marie Kekec. Prijeten konec tedna vam želim.
6: Utrip lokalnega okolja. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Škoda potoči je ogromna. Minister Vrtovec je ogledal posledice neurja v Žetalah. Občina Videm praznuje 20. občinski praznik. Jutri bodo v Dornavi pekli češnjo štrudel za dober namen. Za posledicami nedeljske prometne nesreče umrl 24-letni voznik. Preglejmo podrobneje. Svetovalci Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj na terenu ocenjujejo in obravnavajo škodo po neurju. Po prvih informacijah gre za veliko katastrofo, ki jo lahko po obsegu primerjajo s tisto iz leta 2008. Toča je uničevala kmetijske pridelke od Pragerskega pa vse do Ormoža, torej je zajela celotno Ptujsko in Dravsko polje, tudi Haloze in manjši del Slovenskih goric. Kako je z ocenjevanjem škode in ali lahko računajo na pomoč države, pojasni Peter Pribožič, vodja kmetijsko-svetovalne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
2: Ja, mi pričakujemo, da bojo že na terenu tudi predstavniki vlade, ker škoda je razsežna, bila je tudi na Gorenjskem, tudi v Savinjski dolini, da bo pride do interventnega zakona, ko se bo pač poskušalo nekaj rešiti tudi s plačilom kmetom, ki so zdaj prizadeti. Gotovo bo treba tudi višjo silo sporočati na agencijo, glede na te razmere, ki so na terenu, pa popis škode, ki bo sledil, če da vlada sprejme interventni zakon za odpravo posledic.
1: Neurje je prizadela vse kulture. Prizadeti so vinogradniki, saj je trta zaradi goste toče na določenih izpostavljenih legah ostala praktično brez listja. Ponekod je uničilo do 80% nasadov ali celo več, dodaja Pribožič. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec si je včeraj ogledal posledice neurja v Žetalah, ki je obsežno škodo povzročilo na prometni in drugi javni infrastrukturi. V ospredju pogovorov so bili poškodovani cestni odseki, mostovi in plazovi, ki vplivajo na varnost ter dostopnost območja. Vrtovec se je ob tem zahvalil gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, vzdrževalcem cest in drugim službam, ki s predanim delom prispevajo k čim hitrejši vzpostavitvi normalnih razmer. Kot so sporočili iz ministrstva, bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. V občini Videm bodo z osrednjo slovesnostjo in podelitvijo občinskih priznanj nocoj obeležili 20. praznik občine. V videmski občini so ponosni na vse uspešno izpeljane investicije zadnjega leta. V ospredju je bila gradnja kanalizacije in športnega parka, ki so ga v porabi predali pred dnevi. Župan občine Videm Brane Kolednik si dobrih rezultatov želi tudi v prihodnje. Na vprašanje, kaj želi o prazniku sporočiti občankam in občanom, pa odgovarja.
3: Vsekakor najprej se bi jim želel zahvaliti za njihovo potrpežljivo, strpno sodelovanje, saj brez njihove pomoči pa njihovimi idejami bi zelo težko prišli do teh rezultatov. Ja, hkrati pa da še kakšno krito željo uresničimo v občini, da se nam je bilo življenje v naši občini čim bolj prijetno, čim manj stresno, pa predtem, da bi bili ponosni tudi v prihodnje na našo občino oziroma celotne te Haloze oziroma celotno to Dravsko polje. Smo res veseli, da živimo v tem kraju in da ne zamenjamo za nič. Tako da res se želim tega skupnega sodelovanja še prihodnje.
1: Jo prazniku občine Videm zaželil župan Brane Kolednik. Vitezi pesničarji pripravljajo jutri poseben dogodek, ki bo celoti namenjen zbiranju sredstev za teja. Miroslav Slodnjak pojasni, kaj se bo dogajalo.
4: V sadovnjaku za vročnim dvorcem imamo posajenih 56 češenj in bo češnjev dan in košnja za našega junaka Teoto. Zjutraj ob 7 je zbiranje, ob 8 se začne košnjo. Gospodinje bodo pekle češnje štrudl, sredstva bomo izbirali za zdravljenje Teotove bolezni. Vabimo kohce, kosilnice BCS, traktorske kose, stare strižne. Vabimo gospodinje, društvo in posameznike, ne samo iz Dornave, iz vse okolice, da bomo pekli češnje štrudl.
1: Ves izkupiček prireditve bo namenjen za Teovo zdravljenje. Kronika. V nedeljo zgodaj zjutraj je na območju Zrkovcev 24-letni voznik osebnega avtomobila z območja Maribora zapeljal izven vozišča ter trčil betonsko ograjo, pri tem se je huje poškodoval. Sinoči so z policijske uprave Maribor sporočili, da je udeleženec prometne nesreče umrl. Letos so tako na območju policijske uprave Maribor obravnavali 6 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 8 oseb. Lani so v 3 prometnih nesrečah umrle 3 osebe. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Denar ni problem.
1: Ka pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Kolesari kolesarskega kluba Perutnina Ptuj so v nedeljo v Prekmurju nastopili na državnem prvenstvu v kronometru. Ajda Adam je postala suverena prvakinja med deklicami C, med mlajšimi mladinkami je prvo mesto osvojila Živa Bohak, Katja Adam pa je bila tretja, Gaje Muršec pa peta. Med dečki A je na odličnem osmem mestu končal Žiga Zamoda, do kolajne mu je zmanjkalo samo 15 sekund. Mladinci so tokrat za državno prvenstvo vzeli tudi ekipni kronometer. Člani ptujskega kluba so osvojili osmo mesto. Nastopili so Anej Resman, Luka Lampret, Miha Kirbiš in Miha Gramc.

0: U hribe, tako pa temo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

amiga, spet ko bo bumbo, vedno tebi, vedno z vami, evo skateri prihajajo, pa ten dogaja prihaja, ki pravi bum, bum, bum, bum, bum.

bomo pumpali skupaj z Ines Erbos, tako da vidimo se tam 19. junija splavarinje Radeče. Zdaj pa šibamo v Čižiče pravi Helene, kjer zužurajo spetkovo pumpo in bi radi

0: Na Krku, kam pa zdaj? Ja, zdaj pa šibamo nazaj v Čirovar, pravi Gašper, da bi rad eno dobro poskočno, veselo, debelo dekelco. Tako je, peto pumpa, dviga ritem, dviga atmosfero do polnoči.
1: Danes z vami pumpa DJ Boštjan.

Mirno vosto, petkovi pumpi, evo, to so seveda mladi gamsi preštimali hit Jodel Automato Stare Gamsov. En prvi hit v Stare Gamsov, ki so bile izstreljeni med zvezde in seveda mladi gamsi so tole lepo priredili. In to je Jodel Automat, premierno v petkovi pumpi, mladi gamsi.

0: tradicijo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nikol

še nismo šli, da ne bi še enkrat spili tole šibalo Aleksandru in Valeriji v Dominikansko republiko. Opa, tu se posod nas je slišati. Kam pa zdaj šibamo? Zdaj gremo pa na morje v Omiš, ki pravi Dejan, da ste si zaželela pesem tole poskočno Zetorja in pozdravljam vse domače v Sloveniji.

Puerto Recibo, uomi, ševo, den, inkati in seveda tempo, zdravljam tudi vse sodelavce v nočno izmeno in polivar na kampa. Zdaj iz Omiša v Italijo, pravi Saša, da se z možem Borutom potepata po Italiji, poslušata petkovo pumpo in bi rada slišala.

Moj zlobičen, pa poštarjem pravi Siniša, popoldanske zmena pošte 1102, Tim Čupo, Tajder, Aleksandr Jaka, Marko Mujo in ekipa Mitoze bi radi, da bi na Murkota, no tiste, ki ste napisali, ni, ampak bo pa ta, če bi radi Murkota, šok, pa je šok in se miga, miga, spet ko bo pupo.

Takole so zapeli z Vitafelda, bivša od Frenda. Ja, ja, zdaj pa kar gremo, kar živo, dalje na postok, spet ko bo pumpo in z eno fajno zanimivo skladico, ki je za vse nas, ki smo redni obiskovalci petkove pumpe, zdaj domov ne grem.

Doma, doma, ampak noben nisam doma, če je z vami petkova pumpa v živo. 19. junija, splavarili Raleče bom pumpali na terenu skupaj z Ines Erbu.

ne bomo sami, ne boste sami, ker z vami je Petkova pumpa. Tudi naslednji petek gremo na teren 19. junija splavarine Radeče. Tam bomo pumpali skupaj z Ines Erbus, tako da bo veselo, poskočno do jutra, bolano, tako kot pravi Tome.

Tako je, eni so že, eni še bojo, no tole je šibalo na plažo, pri Kati, skorno pri Šoštanju. No, še ena prihaja čist prišno od skupine Vzrok, za njo tole si je pa zaželela Špela. In ko

0: Sezon čuki, moj najljubši dan v letu. Zdaj pa zopet devo, če še nekdo ni slišal, ampak pa ne ve, kam v hribe, poslušaj tole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.

Če z nami bo Ines Erbus, tako da bo veselo se pumpalo na terenu do jutra. 17. junij, Vledar zapisati, splavarin je Radeče. Skateri in pa malo Morgen.

so zapeli Firci, Kristusova leta in še nekdo je nekaj tam šel v leta, v Abrahamova leta. Piše Mojca, zbrana družba iz Škornega pri Šoštanju, a to je tista plaža prej. Prosi za glasbene žele za našo Abrahamko Katjo. Katja, radi te imajo, pravi družba, pesmi ni, ampak dejmo. Kingstone, danes je tvoj dan.

seveda, evo jih gasilci, pravi Franci, radi. Gasilci smo in tole za gasilce PGD Štrekljevc. Tako da, dajmo gasilce, naše tudi zveste poslušalce.

gasilci smo, za vesele gasilce, PKD Štrekljev. Ja, živo, dalje gremo, pravi pa tudi Nadja, da uživajo v vikendu in bi radi krimske lisjake. Tiste, ki ste napisali, je res prepočasna za petkovo pumpo, ampak bomo dali tole poseben dan in krimski lisjaki.

So je zaigrali krimski lesjaki, poseben dan za Nadjo in veselo druščino. No, ker vemo, juni pa se bližajo dopusti, pa morje, evo, nemir, pa čist frišno skladbico, kuk je lepo.

pev Kuferan, ja, ha, ja, ne smemo pa mimo tudi Tišlerjev in Čukov, ki veste, kak gre, himno vseh Tišlerjev, tišlerski pozdrav.

музикант, химна музикантов, zdaj pa mehaničar je noč, še posebej tole za Jašo, ki je danes šraufal katrco. Če je zrihtal, ne vemo, ampak bi pa radi tole staro katrco in pa...

0: ribe, to vemo, kam se gre, da boste pa še bolj točno vedeli, kam se gre, moramo pa slišati tale podatek, ki gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

Stari Gamsi, danes smo resnično še premierno priredbo Stari Gamsi, Jodel Automat, super pesem in tole je bila Mlada Fani, pa še Zvita Fenda prihaja in cela drama.

Danes ore se pumpa, ampak danes se pumpa do polnoči. Naslednji petek bomo pumpali pa do jutra, 19. junij, splavarine Radeče, pumpamo skupaj z Ines Erbo.

0: Vse, kako je, tako je Dejan Vunja, ki je odpel in tudi petkovo pumpa je odpela, tale večer odpumpala. Vemo, vidimo se naslednji petek, 19. junija, Splavarin v Radečah, Zines Airbus. Ja, še po zadnji podatek, preden se poslovimo, pa za vse tiste, ki greste radi v hribe, srečno in pa lahko no.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija, na prazničnem dogodku, ob dnevu državnosti z nami. Nika za

0: Največje uspešnice vseh časov. Na Radiu Ptuj.
1: Ostani z nami, vse do velega dne.
0: In dobra slovenska muzika.
1: Hey!